0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Selu u pohode.
4: Poštovani slušaoci, dragi naši radiohodoljupci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode poslušate drugi dio zabilješki iz Šibošnice i Nahvioca. U ovim seoskim mjesnim zajednicama koje pripadaju općini Čelić bili smo 2. augusta 2026. na dan održavanja sajma pod nazivom S potpisom Majevice. Admir Hrustanović, rekao ste malo prije da ste bili i vani pa se vratili. To mi je onako zanimljivo.
5: 50 godina života, tako nije to baš, ni mlada se. Ali evo ja, kako rekao, imam brata, sestru u Americi, evo ja sam treće dijete, roditelj, nekako sam ja bio otišao u Ameriku i onda sam evo nakon neki desetak mjeseci se vratio. Jer jednostavno nisam se nešto vidio u Americi, porca mi bila ovdje, ostala ovdje privremeno, pa sam ja otišao kao prvi, pa kroz nekih 6 mjeseci dobija se viza o tom poručnom spajanju, međutim nisam se mogao naći i vratio sam se. Radio sam 17-18 godina u privatnom sektoru, onda sam evo počeo rad službi zapošljavanja, pa sam evo 2 godine bio ministar za rad, socijalnu politiku, TK, i onda evo 2020. kandidovao za načelnik, evo u toku evo drugi mandat, ovo drugo mandata, pola i tako evo.
4: I evo sad smo došli do priče o Čeliću, jel?
5: Jeste.
4: Mlada i mala.
5: Mi smo 1991. godine tamo pred sami rat, kada je bilo popularna u RS-u izvajanje samo Sembir, onda je općina Čelić, to je stanovnici općine Čelić koji su tad bili pri općini Lopare, referendumom izvojili se o izvajanju općine Čelić, sadašnji 13 mjesec zajednica u općinu Čelić, tada

0: evo, opština Lopara je bila i onda smo mi, evo, te 1991. godine dobili status općine i te u ratu potvrdili kada je Teočak, Satna i još neke predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine 1993. je potvrdilo opštinu Čović.
1: I koliko stanovnika?
0: Evo, mi imamo negdje po popisu negdje oko 12.500 stanovnika, međutim ono što je problem s takvoj općini, pa evo i našoj ovdje negdje živi 9.500 stanovnika i nekako u ovim danima, kad su dani dijaspore, kad naša dijaspora dođe iz zemalja Evrope, pa evo, imamo dosta i u Americi, nekog i svim drugim zemljama svijeta, nekog, evo, koliko toliko reći, ovo možda grubo rečeno, popunimo tu općinu, evo, bude nekako približno onoliko koliko je popopisano ništa.
1: Koliko taj svijet koji je vani ima osjećaja za svoj domovinu, za svoje mjesto?
0: Evo, ja sam ubeđen da ima, imaju pogotovo one generacije koje su rođeni do tog ratnog perioda, ubeđen sam da one imaju. Sad je, kako reče prirodni sagovornik, do nas od tih roditelja da naše pokoljenje, našu djecu, našu unučad prinesemo, da oni zavale Bosnu i Hercegovinu, a druge strane je toliko isto do svi, do lokalne zajednice, do svi nas i do mjesnih zajednica, da ta djeca, ta naša pokoljenja iz Bosne i Hercegovine, da oni zavale Bosnu i Hercegovinu. Jer između ostalo zbog toga, evo, mi kao općina pokušajemo na sve mogući način nešto na tome vratiti, ali tu potreba pomoći države, pa evo i četvrtu godinu rade zaredom, nismo to nikad organizujemo dasne dijaspore i Bosna, srcu, čelik, srcu, između, evo i ova manifestacija s popisom Majovice u Šibuć koja je danas održava, jedna je od projekata koja je u okviru te manifestacije. Pokušajem, evo, na sve mogući način, ali kako rekao, to je dosta i do nas, roditelja, da tu našu djecu, evo, vrate u Bosnu i da oni zavole Bosnu, da bi, evo, bili bar u tim nekim ljetnim, zimskim periodom, kada su vrijeme godišnje odmora da nam dolaze u našu Bosnu, evo, i općinu Čoliću.

0: Evo mi smo, kako vi rekli ste, malo prije prilično, evo seoska nekako i ruralna opština, bavi smo uglavnom poljoprivredom. Međutim, za jednu općinu Čelić mi imamo neki 6-7 privrednika velike koji zapošljavaju 100 i više ljudi. Privreda nekako solidno razvijena, nekako imamo tu i prednost što se nastanjamo na grad Brčko. Grad Brčko je samo distrikt Brčko 15 km od nas, a malte ne i 15-16 km je granica sa Republikom Hrvatskom. S jedne strane, s druge strane imamo problem što smo nekako graničimo i sa Brčko distriktom i sa entitetom Republika Srpska i granica Srbije je samo neki sat vremena od nas. Neko može biti mana i prednost, a ono što je osnovno, evo kako rekao, grostavno nisu se bavi poljoprivredom i zasigurno Čelić ubjedljivo najprepoznatljiviji i najveći proizvođač jagode u Bosni i Hercegovini, a to je sigurno da smo najveći proizvođač jagode po broju stanovništva i u Evropi. I to nas nekako evo čini, osim te razvijene privrede, solidno što imamo uposleni u sektoru privatnom privredi nekih preko 1500 ljudi, imamo dosta razvijenu i poljoprivredu. Ako kažemo da imamo 650 poljoprivrednih gazdinstva gdje ljudi imaju registrovana poljoprivredna preuzeća, obrte, bavljenju poljoprivredom, govorimo da na neki način spod drugih manjih opština veličine Čelića možemo reći da evo na neki način da se gro stanovništva je zapošljeno, da li na indirektan ili direktan način kroz poljoprivredu i proizvodnju jagode, kako i drugi evo poljoprivredni šljiva i drugi poljoprivredni proizvod.
1: Evo vi ste znači zoran primjer kako poljoprivreda može biti privreda.
0: Pa baš tako, mi smo, evo ja sam došao 2021. krajem na mjesto i tada je jagoda bila isto proizvedena neki 600 do 700 duluma na prostor opštine Čelić, ali negdje oko 10% bilo samo plasteničke proizvodnje. Za ovih 5 godina smo zajedno sa vladom TK i višim novim vlast vladom federacije i nekim fondoma i općinom Čelić, već sada imamo pokriveno pod plasteničkom proizvodnjom 95% proizvodnje jagode. Tu je uloženo milijone i milijone i dava podsticajna sredstva da bi evo nekako i nemoguće jagoda se više do vremenskih uslova zbog ove klime koje se promijenila, klimatskih promjena, proizvod tvani, evo sve na taj način nekako pokušajemo da damo podsticajna sredstva, onoliko koliko je u budžetu uopće je moguće, a s druge strane koliko možemo uticati na više nivoje vlasti, ovdje prije svega mislim na kanton i federaciju.

0: Razgovaram sa Admirom Hostanovićem, načelnikom općine Čelić. Vi ste čovjek koji ima i poseban senzibilitet za kulturu. Rekao ste da ste bili član i kulturno-umjetničkog društva i nije ni čudno to što evo ovdje u Šipošnici imate i Večeri Sevdaha. Je li to nekako vaša ljubav za koju imate uvijek razumijevanje?
1: Evo, na općini Čelić, mala općina, malo ste prije rekli, mi imamo 6 kulturno-umjetničkih društava gdje evo, funkcionišu i mi smo imali već u povodom dana dijaspore, već 3 smotre folklora u 3 različite mjesne zajednice. Evo večeras je u Šibovci Večer Sevdaha, govorimo da imamo nekakav evo, podršku i da volimo tu kulturu. Da nekako pokušamo najveće moguće mjere razvijati kulturu i to nešto bosanski. Mi imamo recimo u srijedu i promociju knjige naše pisa Zijada Konča, imamo dodjelu nagrade najboljim učenicima i studenti sa područja općine Čelić. Na neki način pokušavamo na sve moguće načine razvijati tu kulturu. Ne postoji promocija knjige za ovih 6 godina, ne postoji kulturno-umjetničko društvo, nijedna kulturna dešavanja da općina Čelić u svojoj mjeri koliko je to i moguće nije podržala. Sama supruga mi je radi u prosvjeti već neki 20-25 godina i non stop nekako razgovaramo na tu temu i stvarno općina Čelić ono koje moći pokušavamo evo kulturna dešavanja najveće moguće mjeri podržati. Evo kako rekao je večer, samo večer Sevdaha govori da općina Čelić na tom putu staje i da nedvojbeno daje podršku ovakvim sličnim dešavanjem.
0: Ne znam koliko vam je poznato, evo pominjali smo te seoske mjesne zajednice, ali nešto što je tradicija sela, a to je pjesma u Šargiju, pa onda zurle, bubnjevi i tako dalje, nekad je ovdje bilo živo. Imali promišljanja da se taj dio tradicije seoskog muzičkog nasljeđa nekako oživi? Da li imate tu neke ideje?
1: Pa, kako čita Bosna Hercegovina i idući po Evropi, smatram da je nekako razvoj seoskog turizma budućnost. Mi smo evo prije nepunih nekoliko 4-5 mjeseci postali prva općina u TK, općina bez mina, jedna od rijetkih u federaciji gdje smo evo povodom njemačkog Bundestaga nekih 10 miliona maraka dobili, deminirali smo čitav općinu Čelić. Mi ono što trenutno radimo, pravimo neki dom kulture koji je bio prije rata, da bi nekako evo time pokušali, imamo obećanje od slovenske vlade i od Katra da pokušamo seoski turizam. Kroz seoski turizam smatramo da su nam tu vrlo bitne mjesne zajednice, kulturno-umjetnička društva i sve drugi da bi evo radili pješački staž, ali imamo Majevicu, jedno blago koje evo nekako rečeći nije ni 5% iskorišteno koliko treba da se iskoristi i kroz ta kulturno-umjetnička kroz društva i kroz mjesne zajednice smatramo seoski turizam da je budućnost turizma pogotovo u ruralnim sredinama, pa evo i kako rekao ste i te nekako Šibošnica, inače mjesto, jedno od poznatijih, reću zasigurno, Srebrnik, možda i Kalesiju, jedno od poznatijih mjesta gdje su imali razvijene, evo kako rekste, iz Urle, Bubnjara i sve. I to su bile poruci i poruce koji su se time bavili i koji su znali te instrumente svirati. Međutim, to je se sad smanjilo na minimum, ali ja sam ubijeđen da se evo i vi dosta hodate kroz naša sela i gradove u čitavoj Bosni i Hercegovini, pričajući ovim tema, pričama, da se na sreću, evo reći još na stari nekako koji su upamtili ta predatna vremena, da se to na mala vrata i zasigurno da će to biti nekako temelj bosanske kulture, da se vraćamo na te predatne dane.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Kapidžik otvori, jer moga mi dina razvalit ću bedem i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, beli, ja umrijeh, Emina.

0: prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, policija i dalje traga za vozačem koji je automobilom udario troje ljudi u Bileći. Situacija na požarištima u Trebinju stabilna, ponovo se aktivirao požar kod Bijeljine. U ukrajinskom Krivom Rihu dan žalosti zbog napada na trgovački centar. Vrijeme sunčano i vruće. Tri osobe su povrijeđene nakon što je automobil uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bileće. Vozač automobila je pobjegao sa mjesta događaja i za njim je u toku potraga. Povrijeđene osobe su zbrinute u bolnici u Trebinju. Policijska uprava Trebinje saopštila je da su dvije osobe iz Bileće i Nevesinja uhapšene zbog pomaganja počinitelju. Na području Trebinja požari su i dalje aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu ljudi, rekao je komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. Ocijenio je da je situacija stabilna, te dodao da su vatrogasci i dalje na požarištima. Vjetar je ponovo razbuktao požar na Švapskoj Adi kod Bijeljine. Šef teritorijalno vatrogasne jedinice Bijeljina, Mile Spasojević, rekao je da gori šuma na području do kojeg ne mogu doći i da je cilj spriječiti širenje vatre na okolne njive. BHRT će tražiti reviziju presude suda u Sarajevu na osnovu koje RTRS-u mora uplatiti 17 miliona maraka za dugovanja po osnovu marketinga i korištenja radioveza. Sporno je što su oba emitera na osnovu međusobnog protokola iz 2012. godine koristila ove veze besplatno, pa BHRT te usluge RTRS-u nikada nije ni fakturisao. Tokom prvostepenog postupka optužbe RTRS-a su odbijene. Odluka suda u Sarajevu dovela je do blokade računa BHRT-a, iako je presudom određeno da i RTRS skoro isti iznos duguje BHRT-u. Vršilac dužnosti direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
2: Nakon žalbe u drugostepenom postupku je sud odredio da je BHRT dužan platiti sredstva za korištenje stacionarnih veza koje se koriste u oba emitera, dakle i BHRT ima pravo, ako gledamo na taj način, na tu nadoknadu, i dio presude se odnosi na marketing koji je također predviđen zakonom koji je usvojen 2005. godine u parlamentu. Treba naglasiti da ni RTRS nije uplaćivao sredstva od marketinga na jedinstveni račun, tako da s te strane presuda dosta čudno zvuči, ali nećemo je komentirati kao što to nismo radili ni ranije. BHRT će iskoristiti sve pravne lijekove, dakle uložili smo već reviziju, ukoliko bude potrebe ići ćemo ponovo na Ustavni sud da zaštitimo svoja prava, jer smatramo da smo ovom drugostepenom presudom itekako oštećeni.
1: U ukrajinskom Krivom Rihu dan je žalosti zbog ruskog napada na trgovački centar u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi, a 130 je ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da je ovo jedan od najsmrtonosnijih masovnih napada dronovima u posljednjih nekoliko mjeseci. Tokom posjete Kijevu, njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful najavio je vojnu pomoć Ukrajini i snažan diplomatski angažman u mirovnim pregovorima. Govore predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i njemački ministar Johan Vadeful.
3: Bio je to namjeran, kukavički napad, jedan udar za drugim. Više od 100 ljudi je ranjeno, znam da su 11 od njih djeca. Ovo je apsolutni zločin koji su počinili Rusi. Važno je da svijet ne šuti o ovome. Ovaj rat mora završiti, a svijet nam mora pomoći da to postignemo. Kako će se ovaj rat završiti, ključno je pitanje za budućnost Evrope i mora se završiti na način da se ne prevlada zakon jačeg, već snaga zakona. S evropskim kolegama razgovaramo o kontinuiranoj podršci Ukrajini, uključujući sisteme protivzračne odbrane. Nastavit ću ove razgovore i sljedeće sedmice. Moramo pokušati na svaki

0: neki način pokrenuti razgovor. To trenutno ne uspjeva zbog Moskve.
1: Obilna kiša pogodila je sjeveroistok Španije, poplavila ulice, zarobila ljude u automobilima i povrijedila najmanje 7 osoba, saopštile su tamošnje vlasti. Vatrogasci su intervenisali više od 200 puta, uključujući spašavanje ljudi iz vozila zarobljenih u poplavljenim područjima i ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata. Nevrijeme je uslijedilo samo sedmicu nakon što su poplava i klizište izazvani obilnim padavinama odnijeli živote dvije žene na sjeverozapadu do Španije. Livno 16 stepeni, Banja Luka i Travnik 17, Sarajevo 18, Goražde, Srebrenica, Tuzla i Zenica 19, Mostar 22, Stolac 23, Neum i Trebinje 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. Na većini puteva u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku sanacionalni radovi. Na izlazu iz naše zemlje pojačan je saobraćaj, a duže kolone zabilježene su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na prelazima Bijača i Gradiška nema dužih zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, ali kolone su duge na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Emina Mujezinović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Nakon zvaničnog otvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu, na svečanoj ceremoniji na kojoj su zastavu Bosne i Hercegovine nosili Nedžad Kusić i Džela Makaš, stigla je i prva medalja za našu reprezentaciju. Zapažen rezultat ostvarila je Ada Avdagić u kategoriji do 57 kg. Ona je odličnim borbama stigla do polufinala i obezbijedila prvo bronzano odličje za Bosnu i Hercegovinu. U četvrtfinalu savladala je predstavnicu Španjolske, Carlos Cesar Villa, rezultatom 2-1 u rundama. U borbi za plasman u finale Avdagić je poražena u neizvjesnom meču od Turkinje Ilgun, te je tako osvojila bronzu za Bosnu i Hercegovinu. Naša plivačica Iman Avdić završila je šesta u utrci na 400 slobodno. Zlato je otišlo u Portugal, osvojila ga je Franciska Soares Martins. U istoj disciplini kod plivača naš Jovan Lekić bio je osmi. Zlato je osvojio grčki plivač Dimitrios Markos. Našu zemlju na igrama predstavlja 76 takmičara koji nastupaju u 15 sportova. Pored prilike da se postignu veliki uspjesi, igre su i šansa za ostvarenje normi koje bi bile značajne za put naših sportista na olimpijske igre u Los Angeles. Sa 4 osvojene zlatne medalje, najuspješnija nacija prvog takmičarskog dana je Turska. Inače, mediteranske igre traju do 3. septembra, a očekuje se nastup oko 5000 sportista. Nakon minimalne pobjede Sarajeva nad Banjalučkim Brskom, sinoć su na rasporedu bila još dva susreta trećeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. Na areni Rođeni Velež je poslije dva uvodna poraza ugostio ekipu Dobojske Sloge i prekinuo neugodan niz. Upisan je prvi trijumf rezultatom 2-0, za koji su najzaslužniji Rahimić, strelac prvog gola u 10. minuti, ali i Mešić, koji je u 10. minuti nadoknade utakmice, potvrdio trijumf mostarskih Rođenih. Na stadionu Pecara u Širokom Brijegu igrali su istoimeni premijer ligaš i ekipa Bjeljinskog Radnika. Okončano je pobjedom domaćina 2-1 i to poslije velikog rezultatskog preokreta. Naime, gosti su poveli na samom otvaranju. U 3. minuti pogodio je Teodorović. Domaćin je poravnao u 38. a ponovo je strelac za Široki bio Markovina. Bio je to rezultat prvog dijela, da bi već u 5. minuti nastavka Matić donio potpuni preokret i vodstvo Širokobrežanima rezultatom 2-1. Ispostavit će se da je to i konačan rezultat ovog susreta. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18.30 igraju Borac i Čelik, dok će od 21 sat kolo u Mostaru zaključiti stari znanci Zrinski Željezničar. Utakmice možete pratiti u prijenosima na našem programu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjara.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici. U ovotjednom izdanju emisije Dobro selo bavimo se ovim temama. Voćari zadovoljni rodom, ali ne i kvalitetom voća.
2: Do, nisu krupnjali plodovi, plodovi ne krupnjaju, ostali su jako sitni, znači sada su i ti plodovi pečeni od sunca, znači nema u njima puno ni mikroelemenata, oni što treba da budu.
1: Uvoz dominira na tržištu. Domaći proizvođači sve više strahuju gdje plasirati proizvod.
3: Uvozni lobi diktira sve. I cijene i sve ugušili su praktično domaću proizvodnju i sad ni to uvozno više nije jeftino.
1: Grad Livno dodijelio nešto manje od 150 tisuća konvertibilnih maraka potpore mladim poljoprivrednicima.
4: Sredstva sam uložio u sijačicu za kukuruz pneumatsku.
1: Održan sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti u sklopu Nevesinske olimpijade.
5: Naši autohtoni, tradicionalni, koji ukazuju na našu autentičnost, našu istoriju, našu tradiciju.
1: Rana berba grožđa ima i svoje pozitivne strane.
6: Pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Voćari ove godine zbrajaju štetu koju su im nanijeli suša i visoke temperature. Dok proizvođači strahuju od manjih prinosa i sitnih plodova, pitanje je kakve će posljedice vremenske prilike imati i na cijene voća. Teška godina za voćare, a cijene u posljednjih 15 godina nikad niže, kažu proizvođači. O ovoj temi više u prilogu Kadire Šakić.
7: Rajf Čolić iz Gradačica voćarstvom se bavi više od 20 godina. Posjeduje 23 hektara zemljišta na kojem je zasađena šljiva, a kaže da nije nezadovoljan rodom, već kvalitetom plodova, rekavši da ne pamti lošiju godinu za voće.
8: Jedna katastrofalna godina. Prosto rečeno, godina je katastrofalna. Za 25 godina kako ja se bavim voćarstvom, ovo je najteža godina koja je bio. I suša, i cijena, ne valja ništa pa je. Eto, takva je godina, evo mi beremo, trebamo završiti za naredna dva dana ili eventualno tri. Ali baš prošle godine nije bilo roda, nije rodilo. Malo smo i radili i imali nulu. A sad se valja na rad pa imat nulu. Božja sila, ne moremo se tome suprostaviti kad je u pitanju kiša, nešto i izvoz je katastrofalan ove godine. Ja šljivu prodao 24. godine po marku i 10, a ove godine po 70. Eto kakva je razlika, a bile 50-60 maraka dnevnice, sad 80-90 i tako dalje. To tako da je godina loša i u ovom usjevima kukuruz je katastrofalan. Pšenica je se jedino izvuka zato što pšenica ovaj prođe što kažu tamam kad zasuši, ona se skida i tako. To ostalo je baš loša. Mi imamo ove godine, eto što je suša uradila, da ja imam negdje između 31 sorte, sam imao 30% škarca, jedne imam 40% sad od ove stelne koju sad beram. Tako da je to baš užasno, a ovi što izvoze nemaju ni oni platili, bi oni bolje da mogu. I ovi minusjenju odozgo iz Njemačke, Slovenije, Poljske, ne znam ja sve gdje izvoze i oni. I njima nije nikakva godina, eto. Da je Bognom bolje bilo bi svima dobro. Ne znam ja šta je sve utjecalo, ali je cijena zaista ovo gotovo nemoguće. Ja sam imao rod ovakav, slican 24. ali opet bila lijepa cijena. Sve to nazor ide, imat ću možda jedno 250 tona do 300 maksimalno. Obrat ovako za izvo, ono je sve škatko.
7: Koje vrste šljiva i koliko sorti vi imate?
8: Ja imam sad trenutno, sveo sam na 3 sorte, nekad sam imao 5-6, sad imam čačansku ranu, čačansku ljepoticu i telne. To su te 3 sorte koje su ostale od prilike atraktivne, let ove godine nisu atraktivne nikako.
7: Teška godina za voćare, a cijene, kako kažu proizvođači, u posljednjih 15 godina nikada nisu bile niži. Slična situacija je i u voćnjacima Bahrije Ribića iz Brčkog distrikta,

0: On posjedi 18 hektara zemljišta pod šljivu.
1: Suša je samo manjila kvaliteta, a ove godine je šljiva dobro rodila i ima je dosta i zato je cijena malo povoljnija. Ljusica šljiva se kreće od 50-60 cijenika, dok je izgledna od 70-80. Ova ranija čačnica je bila i marka 90.
0: Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović navodi da su voćari očekivali oko 40.000 tona voća, ali da je zbog suše kvalitet dijela roda ugrožen, a plodovi su sitniji.

0: Uvozna hrana i dalje dominira na tržištu Bosne i Hercegovine, a to potvrđuju podaci prema kojima su u prvih šest mjeseci ove godine uvezeni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi u vrijednosti od 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. Podaci su objedinjeni u dokumentu poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini, koji je izradila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. U obračun su uključeni uvoz životinja, mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, povrća, voća, kave, žitarica, sokova, pa alkoholnih i drugih proizvoda. Što kažu podaci u ovoj analizi, a što poljoprivrednici, čut ćemo u prilogu Mirela Čelikovića.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine uvezla hranu vrijednu 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. Najviše su uvozi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Holandije, Njemačke i Mađarske. Detaljniju analizu uradila je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
2: Analizirajući uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu posljednjih nekoliko godina, vidimo da je on u najvećem dijelu orijentiran na uvozu žitarica, mesa, alkoholnih i bezalkoholnih pića, hrane za životinje i južnog voća. Mada ne možemo zanemariti ni ostale kategorije proizvoda, jer je tržište u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zavisno od drugih tržišta.
1: A zavisnost od drugih tržišta je u velikoj mjeri napravljena svjesno, s obzirom na višegodišnji uvozni lobi koji onima koji su na vlasti ili blizu nje donosi ogromne lične benefite. Takav maćehinski odnos prema proizvođačima hrane njima jednostavno ne daje mogućnost da njihovi proizvodi budu istovremeno isplativi i prihvatljivi na tržištu, smatra Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Sad smo u situaciji da nam taj uvozni lobi diktira sve. I cijene i se ugušili praktično domaću proizvodnju i sad ni to uvozno više nije jeftina. Ljudi odustaju upravo zbog nemogućnosti plasmana onoga što proizvedu, onda nesigurnost u svemu, evo vidite sad ova suša i ko će namiriti tu štetu, a ogromna sredstva sad se ulažu kad su sjetve i ostalo. I ako propadnete jedne sezone, teško da ćete iduće sezone ulaziti u nešto.
1: Sve su to razlozi zbog čega proizvedemo samo 20% hrane u odnosu na potrebe stanovništva. Pri tome je izvoz gotovo beznačajan, to jest 5 puta manje od uvoza. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković, kaže da oni već deceniju i pol upozoravaju na sve greške i posljedice, ali da vlasti jednostavno ne razumiju ili ne želi da čuju.
4: Sama činjenica da smo nekada prije stupanja na snagu SSP-a i CEFTA sporazuma proizvodili od 50 do 80% potreba tržišta Bosne i Hercegovine kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, a da su danas ti procenti od 20 do 40% govori u prilog da smo bili u pravu i da nas sa ovim trendom očekuju još mnogo gora situacija nego što je sada.
1: Građani su itekako svjesni činjenice da je domaće kvalitetnije, pa iako je uvozno često jeftinije, uglavnom kupuju domaće. I zbog činjenice da žele da daju svoj doprinos zaštiti domaće proizvodnje, no pitanje je li to dovoljno da se ona očuva i ostane konkurentna uvoznom lobiju.
5: Samo domaće, nek ukinu skroz uvoz, samo domaće, nek ukinu skroz.
6: Domaće naš.
7: Domaće, normalno domaće.
8: Sad se tačno ne može ni znat baš ako nije siguran. Šta je, da li je domaće, da li nije?
9: Domaće, zato što je domaće, domaće.
10: Uvoz, a zato što je jeftinija.
11: Domaću, pa zato da postaknem domaću proizvodnju.
1: A upravo je posticanje i zaštita.

domaćeg pod svaku cijenu, jedino rješenje smatraju predstavnici poljoprivrednih udruženja. Resurse imamo, imamo i ljude koji žele proizvoditi hranu, ali ne pod ovakvim uslovima u kojima se osjećaju potpuno nezaštićeni i prepušteni tržištu kojeg diktiraju uvozni lobiji.

0: U gradskoj upravi Livna potpisani su ugovori sa 19 korisnika programa potpore ruralnom razvoju za 2026. godinu, ukupno vrijedni 145.000 konvertibilnih maraka. Potpore su namijenjene mladim poljoprivrednicima i kapitalnim ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva. Ovo je još jedan projekt u nizu mjera podrške poljoprivredi, ali i poticaju mladim da ostanu u svome kraju. Prilog Igor Božović.
1: Grad Livno već treću godinu zaredom dodjeljuje bespovratna novčana sredstva za kapitalna ulaganja i potporu mladim poljoprivrednicima, a ove godine potpisivanjem ugovora s 19 poljoprivrednika dodjeljeno ukupno 145.000 maraka. Korisnici su odabrani putem javnog poziva, odobrena sredstva namijenjena su za sufinansiranje nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme, od traktora s priključcima do električnih pastira. Obrt Bože Dolića sada će sjetvu puno lakše i brže obavljati.
2: Sredstva sam uložio u sijačicu za kukuruz pneumatsku radi boljeg i uspješnije sjetve. Dobio sam 16.160 maraka.
1: Uzgoj, prerada i prodaja lješnjaka Denisa Matića nakon ove financijske potpore bit će znatno moderniji, a kvaliteta jednako dobro očuvana.
3: Ova sredstva smo dobili za nabavku mašina za skupljanje lješnjaka i sušare za lješnjak, koji će nam značajno pomoći u našem procesu prerade i daljnje prodaje.
1: Potpore poljoprivrednicima od velikog su značaja za sve postojeće djelatnosti, ali ujedno su i poticaj koji donosi neke nove ideje. Mladi Livnjak Drago Kasalo već ima dugoročne planove.
4: Dobio sam sredstava 16.160 maraka. Ove godine sam uložio u traktor i priključke, znači balercu i kosilicu. Za sada samo kosim livade i znači održavam svoje površine. Bogu hvala, imam dosta zemlje, u budućnosti se planiram baviti i stočarstvom, nabaviti možda ovce i krave, tako da nadam se da će to ići dobro.
1: Iz grada ističu kako su prijavljeni projekti svake godine sve kvalitetniji i bolje napisani. Čini se kako je ova angažiranost poljoprivrednika dokaz dobre suradnje vlasti s poljoprivrednicima. Budući da su u potpunosti podijeljena sva predviđena sredstva za ruralni razvoj, iz grada Livna poručuju kako bi za iduću godinu mogli razmotriti i dodatno povećanje bespovratnih sredstava za lokalnu poljoprivredu. Ivana Markov, služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.
5: 19 ukupno prijava u kapitalnim ulaganjima. Ukupna vrijednost investicija mladih poljoprivrednika koji su oni prijavili je negdje oko 60.000 maraka, a grad Livno će sufinancirati sa 30.000 maraka ukupno, dok je u kapitalnim ulaganjima ti iznosi nešto veći. Ukupna vrijednost njihovih investicija je negdje oko 600.000 maraka, grad Livno će uložiti, odnosno sufinancirati sa 115.000 konvertibilnih maraka.
1: Potpora mladim i potpora poljoprivredi važni su za razvoj, ali potpora mladim poljoprivrednicima ujedno je ulaganje u budućnost i razvoj različitih sfera i više razina, stoga sredstva moraju planirati u proračunu, smatra Darko Čondrić, gradonačelnik Livna.
6: Ono što me veseli da je veliki broj mladih potpisnika ugovora i doista kroz našu strategiju grada Livna svake godine u proračunu planiramo sredstva i na ovaj način dajemo potporu kako bi poboljšali uvjete i poboljšali poljoprivredni razvoj na području grada Livna. Doista vjerujem da će ove naše mjere koje putem naše službe za gospodarstvo provodimo svake godine doprinijeti modernizaciji poljoprivredne proizvodnje, povećanju njihovih kapaciteta, racionalizaciji njihovih troškova i sve u smjeru održivog poljoprivrednog razvoja.
1: Iz grada Livna potvrđeno je kako su podijeljena sva sredstva predviđena za ruralni razvoj, kako potencijal koji ovaj kraj ima ne bi ostao neiskorišten.
7: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
0: U sklopu Nevesinske olimpijade održan je sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti. Sajam je to pretežito lokalnog karaktera uz nekoliko izuzetaka, gdje izlagači pređu i po nekoliko stotina kilometara da bi posjetiteljima predstavili svoje proizvode. Baš kao što grad oživi tijekom olimpijade, tijekom sajma oživi gradska pijaca. Sajam je posjetila Dragana Radovanović-Čalija. Mirjana Pećanac na sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti u Nevesinje došla je iz Drvara. Na svom štandu izložila je raznovrsne proizvode od drenjina i na ovom sajmu je prvi put.
8: Od drenjina pravimo drvarski mućni pekmez od drenjina koji je zaštićen geografskim porijeklom, sirup od drenjina i limber, kako se to kod nas kaže, matični sok od drenjina bez šećera, znači ne čista drenjina, liker od drenjina, on je specifičan, pravi se sa rumom i rakija drenja. Imamo još tinkturu od drenjina, tu ima kompot, slatko, ali sad kad drenjine na novo krenu, bit će tih proizvoda. Kod nas je samonikla biljka i mi je beremo tako divlja, ja sam Monika Drenjina.
0: Ove godine se na sajam prijavio rekordan broj izlagača i organizatori su zadovoljni odzivom, ali i posjetom, jer interes za sajam ne opada i privuče veliki broj građana i gostiju. Načelnik

0: Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Nevesinje, Velibor Radovanović.
1: Sajam je bio lokalnog karaktera, pretežno lokalnog karaktera. Dobra je prilika bila da se ukažu na proizvodne mogućnosti prije svega naše opštine, ali i opština koje su učestvovali na sajmu. Izuzetna prilika za promociju, ne samo poljoprivrednih proizvoda, nego i naše tradicije i naših običaja. Učestvovalo je 41 izlagač, najvećim dijelom iz opštine Nevesinje, ali bila i za stali gradova opština, kao što su Trebinje, Bileća, Drvar, Poča, tradicionalni proizvodi su bili naši autohtoni tradicionalni proizvodi, mliječni proizvodi, ručne radinosti, tradicionalna jela, venire od drveta koji ukazuju na našu autentičnost, našu istoriju, našu tradiciju. Rekordan broj izlagača je bilo, a što se tiče posjećenosti, ona je kontinuitetu i sa značajan broj posjetitelja bude tako to daje.
0: Sajam je prilika za sve one izlagače kojim to nije primarni način predstavljanja i ne posjećuju ostale sajamske manifestacije, da se predstave i na taj način. Takav je proizvođač rakija Aleksandar Bratić iz Nevesinja, koji dolazi samo na ovaj sajam.
2: Domaća rakija, viljamovke, šljive i jabuke, tri vrste preko pčelica. Voće i rakija zavisi od godine, kako od vremenskih uslova, nekad je dobra godina, nekad loša, nekad nema ništa, nekad ima 15 tona, zavisi 20, tako ova godina za sad dobra, ako nas još grad poštedi, bit će dobro.
0: A tu su i oni izlagači koji sa sajmovima imaju višegodišnje iskustvo i izlažu proizvode širom naše zemlje i regiona, ali ipak ne zaobilaze ni lokalni. Rada Radovanović kaže da godina nije povoljna za pčelare, ali su počeli da proizvode pčelinji otrov za potrebe farmaceutske industrije i orijentisani su na izvoz.
3: Imamo raznoliku ponudu, a novo u ovoj godini je pčelinji otrov. Počeli smo i to da radimo, imamo, godina je loša za med, imamo 4-5 vrsta meda, ali malo, količinski malo, pošto je godina loša. I ono standardno, perga, polen, propolis, medu saću, matična mliječ. Ono standardno.
0: Mliječni proizvodi i meso svake godine zauzimaju značajno mjesto na sajmu. Kristijan Ivanović donio je raznovrsne domaće proizvode koje njihovo porodično seosko domaćinstvo pravi.
4: Pršut, sir, kajmak, rakiju, tradicionalna jela, sve domaće, naši proizvodi sve. Imamo 30 krava i 100 ovaca, naše stoke, a imamo sad na planini, smo ljetos na morinama, imamo i tuđe nešto stoke, još na čuvanje što uzimamo. Pa samo ovdje ne možemo stizati vremenski od stoke, ne možemo ostaviti da idemo sad negdje drugo, samo ovdje. Ide je dobro, evo, dosta se je prodalo. Inače, sve što se proizvode, proda se, ništa ne ostaje.
0: Sa jednog štanda širio se miris domaćih kolača i peciva. Napravila ih je izložila Slobodanka Arbinja koja je redovna na sajmu. Tu upozna nove kupce kojima pravi poslastice i jela iz svoje ponude za njihove posebne prilike.
5: Pripremili smo neke pite, evo kukuruze, kiflice, lenje pite, štrudle, breskvice, ali trenutno ih nema. Da, one su najpopularnije breskvice. Bavio se inače pravljenjem kolača.
0: Drago Topalović izložio je ručne radove od drveta.
6: Većina ove suvenire od drveta i ove slike od dijamanata, ručni rad. Treba baš duži period, više vremena da se stopi, da se napravi. Kad je zima, kad padne snijeg, kad se ne može kretati, neće vam da.
0: Velika posjećenost sajma dobra je prilika i za humanitarne ciljeve. Udruženje Moja Nada, koje okuplja djecu i omladinu sa poteškoćama i njihove roditelje, kao i svake godine na svom štandu izlažu ručno rađene proizvode da bi prikupili dodatna sredstva za rad udruženja od kog zavisi kvalitet života članova. Imali su ove godine najšareniji štand koji je privlačio poglede, ali i kupce. Branka Čovilo priča kako nastaju sapuni u obliku cvijeća od kojih potom prave bukete.
7: Buketi pravljeni od prirodnog voska mirisno. Ima glicerin, mirišu na ružu, to je nam jedini miris koji smo sve stavljali. Pravimo ove sapune od kalupa, sve smo to nabavljali da bi pravili za djecu naše udruženja. Naravno i oni su u tome učestvovali zajedno sa nama da bi ovdje izložili i prodavali, da bi to zbog njih nešto, da se udruženje ne ugada, da bi zaradili nešto, to je sve zbog djece. Trudimo se mnogo da promijenimo nešto svake godine, da ne bude uvijek isto, a ljudi su baš pozitivno iznenađeni i baš smo zadovoljni sa prodajom.
0: Među uređenim štandovima pažnju je privukao jedan bez posebnih dekoracija. samo sa izloženim jednim proizvodom, vunenim čarapama. Plete ih Mileva Đerić.
8: Plete mi, prede mi, evo, od vune prave. Sve oštrije čarape traže ovi ljudi. Imam ođa komšinku jednu, pa ona ima, ona mi to uredi i donese kući.
0: Zahvaljujući sajmu, gradska pijaca u Nevesinju jedan dan godišnje postane mala za sve zainteresovane posjetioce, a štandovi budu popunjeni do posljednjeg mjesta. Baš onako kako je bilo prije 20 godina četvrtkom, pijačnim danom u Nevesinju.

0: U Hercegovini je počela berba grožđa i to možda nikad ranije. Značajno više temperature nego inače, neuobičajeno visoke čak i za hercegovački kraj, u kombinaciji sa drugim čimbenicima, rezultiralo je promjenom termina berbe. Nova situacija ima i svoju pozitivnu stranu, smatra enolog i vinar Josip Marjanović.
1: Razlog tobe je malo ranije, raniji početak vegetacije, a i

0: dosta toplo, suho ljeto, tako da smo imali ubrzano sazrijevanje. A to toplo suho ljeto će svakako pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji, pogotovo u vinogradima koje nemaju sustav za navodnjavanje. U njih se bojim da će biti bar 30, a vjerojatno više posto manje kvantitete.
1: Uzme li se u obzir broj priznanja na prestižnim međunarodnim ocjenjivanjima, jasno je kako su hercegovačke autohtone vrste zauzele svoje mjesto na vinskim kartama, ali i vinskim rutama. Za Grgu Vasilja, člana Udruženja vinogradara i vinara, rana berba ne predstavlja prijetnju sve dok nije ugrožen kvalitet.
2: Uvijek okreneš sebi na dobro, na svoj mlin. Znači imat ćemo ove godine malo bolji kvalitet, zato što će, bit će manje, pa čuj, nek bude manje. To, ja sam uvijek bio onaj za to da bude malo manje, ali da bude kvalitet, jer mi ovdje u Hercegovini jedini je izlaz, prizes autohtono i da je kvalitet. A ne možemo mi nositi iz okruženja sa zemljama koje toga imaju previše. Tako da uvijek razmišljamo to i onda razmišljamo od rađe, ali razmišljamo i o prodaji. Evo recimo sad.
1: Iako su vinogradarstvo i prerada vina tisućljećima stare djelatnosti, način rada u hercegovačkim vinarijama odavno je moderniziran. Navodnjavanje se nameće kao jedno od ključnih rješenja za godine s manjkom padalina, strojevi olakšavaju rad, ali u ovim vinogradima još uvijek ruku za berbu nije zamijenio stroj. Tako se bolje čuva plod, a kaže Vasilj, radne snage ne nedostaje.
2: U neku ruku neću reći ni ova Amerika ni Njemačka, ali za naše prilike plati se onako adekvatno kako treba i imat ćemo radne snage dovoljne. Mi još nismo osjetili manje radne snage, recimo naša firma. Pa ima ljudi kojima je potrebno, ima, nije dobro govorio, ima ljudi koji bije, a mukama se uznoji, znači. To tako, eto, ne znam. Treba se uznojiti, znaš, ne žuče. I prije se ljudi znojila ako želi nešto imati.
1: Rana berba prvi je korak u prilagodbi na klimatske promjene ili neuobičajeno visoke oscilacije, a prilagodba proizvodnje i modernizacija postaju sve važniji za očuvanje kvalitete proizvodnje.
3: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: U nastavku slušamo kako nas vrijeme očekuje u sljedećim danima.
4: Prema aktualnim prognostičkim kartama u periodu od 24. do 30. augusta vremenske prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne za obavljanje poljoprivrednih radova. Prvu polovinu sedmice obilježit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz mali izgled za pojavu padavina. Do četvrtka će dnevne temperature u Bosni uglavnom dostizati od 30 stepeni do 35, dok se u Hercegovini očekuje vrijednost između 33 i 38 stepeni. Jutro će također biti relativno toplo sa temperaturama od 15 do 20 stepeni u Bosni i od 18 do 23 stepena u Hercegovini. Pred kraj sedmice u sljedeće osvježenje uz povećanje oblačnosti i osjetniji pad jutarnjih i dnevnih temperatura. U Bosni će dnevne vrijednosti biti do 28 stepeni, a u Hercegovini do 31 stepeni, dok će jutra biti znatno svježija. Krajem prognoznog perioda postoji mogućnost lokalne pojave kiše i pljuskova. Dugotrajni periodi bez značajnijih padavina u kombinaciji sa visokim temperaturama i intenzivnijom evapotranspiracijom nepovoljno će utjecati na sadržaj vlage u površinskim slojevima zemljišta. Nedostatak vode mogao bi biti izraženiji na lakim i propusnim klima, te kod kultura koje se nalaze u osjetljivim fazama razvoja. Tamo gdje postoje mogućnosti navodnjavanja i poželjno prilagoditi stvarnim potrebama biljaka i stanju vlažnosti zemljišta. Suho vrijeme pogodovat će berbi i žetvi dospjelih kultura, pripremi zemljišta i ostalim radovima na otvorenom. Zbog izraženog toplotnog opterećenja u prvoj polovini sedmice preporučuje se zahtjevnije agrotehničke zahvate obavljati u svježijim dijelovima dana. Osvježenje koje se očekuje pred kraj perioda smanjit će toplotni stres od biljaka, dok bi eventualne padavine, ukoliko se ostvare, povoljno djelovali na vlažnost površinskog sloja zemljišta. Ispred Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Elmo Busto.
3: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjera.

0: Tri osobe su povrijeđene nakon što je automobil uletio među publiku na konjskim trkama u mjestu Bijeljane kod Bileće. Vozač automobila je pobjegao sa mjesta nesreće i za njim je u toku potraga zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju. Povrijeđene osobe su zbrinute u bolnici u Trebinju. Policijska uprava Trebinje saopštila je da su dvije osobe iz Bileće i Nevesinja uhapšene zbog pomaganja počinitelju. O događaju je obaviješteno okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz oštro je odgovorio američkom izaslaniku za Siriju Tomu Baraku, koji je izraelski zračni napad na vojnu bazu u Siriji ocijenio nepotrebnom eskalacijom. Katz tvrdi da su Barakove izjave netačne i da nisu u skladu sa zvaničnim stavom Vašingtona, navodeći da je Izrael prije napada podijelio obavještajne podatke sa američkom stranom. Napetosti su dodatno pojačane nakon još jednog izraelskog zračnog udara u Siriji, dok je zvanični Damask osudio napade kao kršenje svog suvereniteta. U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Niger otetaju više od 100 ljudi, dok je više od 40 osoba ubijeno, saopštila je tamošnja policija. Napadi su izvedeni nakon molitve u području Borgua, a očevici navode da su naoružani napadači nosili uniforme nalik vojnim. Sumnja se da iza napada stoje kriminalne grupe poznate kao banditi, koje se bave pljačkama i otmicama radi otkupnine. Napadi su uslijedili nakon što je policija ranije ovog mjeseca oslobodila više od 300 ljudi otetih u toj oblasti i susjednoj državi Kvara. Zemljotres magnitude 5,9 pogodio je istočni Japan, uključujući područje Tokija. Povrijeđeno je najmanje 37 osoba. Zabilježena su kašnjenja pojedinih vozova, dok je u jednom dijelu Tokija pukla podzemna vodovodna cijev. Japanske vlasti saopštile su da nema prijavljenih nepravilnosti u radu nuklearnih postrojenja, a građanima je upućen poziv na oprez zbog mogućnosti novih potresa. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 17 stepeni, Sarajevu 18, Goraždu, Srebrenici, Tuzli i Zenici 19, Mostaru 22, Stocu 23, Neumu i Trebinju 24 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radija 1.
4: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
5: Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Bješe nekad Iliđa, sjećajući se starih iliđanskih priča, dođo smo do Iliđe 88. U monografiji prvih šest decenija ovog festivala, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik i voditelj ove emisije Damir Galijašević, stoji: zadovoljni onim što je ostvareno na prethodnom festivalu, u festivalskom odboru samo su prepisali prošlogodišnji plan. Za 27. susretanje s novom narodnom pjesmom odabrana je ista lokacija. Na natječaj pozvani pretežno isti autori i većina izvođača koji su posljednjih godina nastupali na festivalu, predviđeno i veče sevdaha, potom već tradicionalno gostovanje i izvođača folk festivala Valandovo iz Makedonije i dogovor da se za nagrade takmiči 20 novih pjesama. Festival je održan 23., 24. i 25. juna na ljetnoj pozornici Iliđa. U konačnici izvedeno je 19 pjesama, 9 u prvoj, 10 u drugoj i u finalnoj večeri svih 19. Mirna plovidba, od vrela Bosne na sve strane pa širom svijeta. Televizijske kamere pratit će festivalske programe, veče sevdaha s vrhunskim izvođačima: Mohamed Mojkanović, Sejo Pitić, Zekerijah Đezić, Ljubica Berak, Kadira Čano, Dino Berković, Subhija Šehović, dr. Hašim Muharemović, Pljevaljski tamburaši i mlada solistica Radio Televizije Sarajevo Vesna Hadžić. U takmičarskom programu pjesme Damjana Babića, Selvera Pašića, Dragana Aleksandrića, Miroljuba Aranđelovića Kemiša, Miše Mijatovića i poznata imena: Sejo Pitić, Meri Manjegomir, Hamid Ragipović Besko, Mohamed Mojkanović, Zorica Brunslik, Milan Babić, Dobrivoje Topalović. Naravno, po festivalskoj tradiciji i debitanti: Dragan Pantić Smederevac, Svetlana Veličković, Gordana Adamov, Sefadin Imeri, Mirsad Jarović, Ajša Mecan, Enes Vašić, Vera Nešić. Sve izvođače pratio je festivalski orkestar pod rukovodstvom Mirka Kodića. Ovo druženje počećemo pjesmom koja je zapjevana posljednja na finalnoj večeri Iliđe 88. Dva su srca u Bosanca. Autori Rale Čajić i Miloš Mandić, izvođač Mirsad Jarović.

Pjevalo se da se dokaže, pjevalo i za prestiže i za nagradu, pjevalo i za zvjezdicu u biografiji učesnik festivala Iliđa. A unatoč svemu tome, takmičarske večeri protekle su u neobično mirnoj atmosferi, bez velikih zamjerki i teških riječi, s dosta pjesama koje će se slušati i poslije festivala. Prva nagrada stručnog žirija, Prelijepa Bosna, autor Selver Pašić, aranžer Spaso Berak, izvođač Mohamed Mojkanović.

Nagrada za aranžman. Janko Uzunov. Hej, planino, rodino. Uzunov je bio i autor i izvođač navedene pjesme.

Nagrada za interpretaciju, 3 zlatne zvijezde Revije Ven, Milan Babić, pjesma Samo da dočekam to, čiji su autori Dragan Aleksandrić i Milanova supruga Radmila Todorović-Babić. Slušamo Milana Babića.

Nagrada za debitanta odlukom žirija akreditovanih novinara, 14-godišnja Svetlana Veličković za pjesmu Dobrivoja Ivankovića Ja sam cvetak.

Zlatni cvijet, nagrada učesnika festivala. Muhamed Mujkanović, koga smo već čuli u našoj današnjoj emisiji. Ovo su bile nagrade stručnog žirija, a publika je glasala ovako. Prva nagrada publike, dok sve cveta naša ljubav vene, Merima Njegomir. I Merimu Njegomir već smo čuli u našoj emisiji. Druga nagrada publike, Vreme briše sve tragove, Vera Nešić. Autori ove pjesme su Predrag Negovanović i Mirko Glišić, a aranžer Tomislav Miljić. Poslušajmo Veru Nešić.

Ovo su bile impresije s festivala Iliđa 88. Sigurni smo da će aplauzi, zajedničko pjevanje i borba za dobar plasman, ali prije svega dobar nastup i pjesmu koja traje, biti prisutni i na Iliđi 2026, 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Rastajemo se uz pjesmu nastalu na temeljima Sevdaha, kad Akšam Sokak skrije, autora Rodoljuba Raičevića i Rade Tarakanovića, u sjajnoj interpretaciji Radiše Uroševića. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
4: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

0: nastoje spriječiti širenje vatre na okolne njive. Tri osobe su povrijeđene nakon što je automobil uletio među publiku na konjskim trkama u mjestu Bijeljani kod Bileće. Vozač je pobjegao sa mjesta događaja, a policija za njim traga zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Povrijeđeni su zbrinuti u bolnici Trebinje. Policija je uhapsila dvije osobe iz Bileće i Nevesinja zbog sumnje da su pomagale osumnjičenom nakon događaja. O svemu je obaviješteno okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Pet smrtnih slučajeva povezanih sa virusom zapadnog Nila zabilježeno je u Sjevernoj Makedoniji, objavile su zdravstvene vlasti. Prema podacima Ministarstva zdravlja zabilježena su najmanje 43 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih se većina pojavila tokom posljednje tri sedmice. U toku su opsežne akcije za prašivanja komaraca koji prenose virus. Početkom augusta vlasti su proglasile epidemiju u nekoliko skopskih opština i okolnim područjima. Ukrajinske snage izvele su niz novih napada dronovima na ciljeve duboko na teritoriji Rusije, uključujući logističke centre, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu. Dronovi su pogodili logističke centre kompanije Ozon u Orneburgu i Čapajevsku, gdje su izbili požari, dok je u Samarskoj oblasti pogođena i rafinerija nafte. Veliki požar izbio je i u industrijskoj zoni kod Sankt Peterburga u blizini logističkog centra kompanije Ozon, ali za sada nema potvrde da je povezan s napadom dronovima. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Ivan Sedlo 16, Jajce, Livno i Sokolac 17, Banja Luka, Bugojno i Sanski most 18, Bihać, Prijedor i Srebrenica 19, Sarajevo 20, Tuzla i Zenica 21, Bijeljina i Gradačac 22, Trebinje 24, Neum 27 i Mostar 28 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Bosna i Hercegovina je i ove sedmice dokazala da ovdje ništa nije dovoljno ozbiljno da ne bi moglo postati još ozbiljnije i ništa dovoljno apsurdno da ne bi bilo predstavljeno kao normalno. Centralna izborna komisija ponovo je dijelila kazne političkim subjektima zbog preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i svega onog što političari rade prije nego što im kampanja zvanično počne. Kazne su naravno stigle, ali više liče na parking kartu nego na ozbiljnu sankciju. Desetine hiljada maraka za političke partije koje raspolažu javnim novcem, javnim funkcijama i javnim prostorom nisu kazna, to je trošak poslovanja. Kod nas je izborna kampanja kao sezona grijanja, počne prerano, traje predugo, a račun na kraju plate građani. U međuvremenu politička stvarnost sve više liči na lošu seriju kojoj su odavno nestali i scenario i budžet, ali se snimanje ipak nastavlja. BHRT-u su ponovo blokirani računi zbog presude u korist RTRS-a. Prethodno su RTRS-u blokirani, pa nakon pritisaka odblokirani računi po drugoj presudi od 5,4 miliona maraka, ali BHRT novac još nije vidio. RTRS godinama ne uplaćuje BHRT-u ono što mu pripada od RTV takse, samo dug prema BHRT-u prelazi 100 miliona maraka, dok su sudskim odlukama potvrđivane i dodatne obaveze od više miliona. Zato ovdje nije riječ o tome ko je glasniji, čiji je mediji naša, čiji njihov, niti ko će proizvesti više patriotskih priloga. Riječ je o jednostavnom pitanju, da li presuda važi samo kada odgovara našima. Na graničnom prelazu Gradišci ove sedmice dobili smo još jednu epizodu domaće administrativne drame. Novi prelaz preko Save nastavio je da radi, pozivajući se na međunarodni ugovor BiH i Hrvatske potpisan 8. juna. Javnost, međutim, za taj ugovor praktično nije ni znala, dok se nije pojavilo pitanje hoće li prelaz biti zatvoren. A dok institucije prebacuju odgovornost sa jednog šaltera na drugi, rudari Breze prebacuju ugalj, ali ne i platu na svoj račun. Radnički neposluh je prekinut nakon obećanja da će im biti isplaćena julska potraživanja.

0: Rudari su se vratili u jamu, protest je otkazan, a sistem je dobio još jednu privremenu odgodu. Privremenu jer je pitanje dugoročne budućnosti rudnika i dalje otvoreno. Vrućina, suša i nizak vodostaj rijeka sa druge strane otkrili su još jednu priliku koju inače ne bismo primijetili. Sada, dok su korita plića i voda povučena, idealan je trenutak za njihovo čišćenje. Priroda nam je ponudila besplatnu građevinsku sezonu, samo je pitanje da li će to neko prepoznati na vrijeme ili će čekati da dođu kiše, poplave i vanredne sjednice. Ja sam Dragan Maksimović, počinje sedmica.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i ove sedmice podijelila je veliki broj kazni za preuranjenu kampanju i druga kršenja izbornog zakona BiH, iako su visine izrečenih kazni minimalne. Najveće kazne platili su pokret Sigurna Srpska i njihov predsjednik Draško Stanivuković, i to za više kršenja izbornih pravila u ukupnom iznosu od 11.000 maraka, dok su članovi stranke dobili po 3.000. Više kazni dobio je i SDP za preuranjenu kampanju za Denisa Bećirovića u visini od 4.500 maraka, a promocija ministra odbrane Zukana Heleza koštala je stranku dodatnih 5.000. SNSD je kažnjen sa 6.500 zbog preuranjene kampanje, kao i SDA sa 1.000 maraka manje. Potpuni nesrazmjer sa druge strane utvrdila je koalicija pod lupom koja sprovodi građansku nestranačku posmatračku misiju opštih izbora. Do sada je zabilježila ukupno 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, preuranjenu izbornu kampanju, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora te zloupotrebu djece u političke svrhe. Tek 10. dio ovih zloupotreba CIK je registrovao kao nepravilnosti. Iz koalicije pod lupom posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti i dalje izuzetno mali, te da ga prate nelogičnosti koje se pojavljuju u praksi sankcionisanja tokom aktuelnog izbornog ciklusa. Dragan Stegić.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom je do sada registrovala 277 različitih izbornih nepravilnosti koje je počinilo 13 političkih subjekata tokom predizbornog perioda. Saopštio je ovo član strateškog odbora koalicije pod lupom Srđan Ostojić, precizirajući da je čak 41% prigovora ove koalicije odbijeno, a samo u 17,9% slučajeva Centralna izborna komisija je izrekla konkretne sankcije.
3: Najveći broj nepravilnosti se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, tačnije 155 slučajeva je bilo te vrste. Preuranjena kampanja, imamo 86 slučajeva, također imamo nepravilnosti u formiranjima biračkih odbora, 17 takvih slučajeva, zloupotrebe djece u političke svrhe imamo čak 9 takvih slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje u 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila u 3 slučaja, i na kraju imamo i 2 slučaja koje su kategorisana kao ostale izborne nepravilnosti. Do sada je izrečeno 10 sankcija i ukupan iznos kazni je 45.500 konvertibilnih maraka.
2: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović je istakao da je u porastu broj slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, upozorajući na neujednačenu praksu sankcionisanja odgovornih za ove zloupotrebe.
4: Djeca nisu politički rekviziti, nisu alat za prikupljanje simpatija, nisu sredstvo za stvaranje toplije i pozitivnije slike o kandidatu ili političkoj stranci. Zbog toga očekujemo da se zakonske odredbe koje štite djecu od političke zloupotrebe primjenjuju dosljedno, principijelno i u skladu sa njihovim stvarnom svrhom. Naša ocjena je jasna, neujednačena praksa sankcionisanja stvara ozbiljan pravni vakum i ostavlja prostor političkim subjektima da zloupotrebljavaju djecu pod različitim izgovorima.
2: Portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković upozorio javnost na širenje dezinformacija o novim izbornim tehnologijama, ujedno pozvavši građane da prijave sve nepravilnosti koje uoče tokom predizbornog perioda.
5: Niko ne može saznati kako je neko glasao na izborni dan i također građani će moći vrlo jednostavno edukovati se kako pravilno glasati na izborni dan. Pozivamo sve građane da ne zatvaraju oči pred nepravilnostima. Ako primijetite preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, pokušaj kupovine glasova, pritisak na birače, ucjene birača, širenje dezinformacije ili bilo koji drugi oblik izborne nepravilnosti, nemojte šutjeti, prijavite.
2: Predstavnici koalicije pod lupom su saopštili da je trenutno angažovano 57 posmatrača izbornog procesa, dok će na izborni dan biti angažovano 1.000 posmatrača koji će se rasporediti na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
0: O izborima razgovaramo sa Vehidom Šehićem, nekadašnjim članom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gospodine Šehić,

0: Ulazimo u finiš onog što se zove preuranjena kampanja u kojoj se, vidimo, ne štede resursi. Ipak, i pored izmjena zakona i mogućnosti da se to kažnjava, čini li vam se da CIK nije rigorozan u kažnjavanju tih zloupotreba kako bi trebao?
1: Neka moja razmišljanja idu do toga da bi trebalo razmišljati da ukoliko određeni politički subjekt upozna kršenje izbornih zakona, da mu se može izreći da se kandidat ili drugi kandidat skinu sa liste, pa čak najrigoroznija kazna sankcije bi trebalo biti da se politički odvere za učešće na izborima. Ne vidim drugog načina da politički subjekt i kod kandidati koji pretenduju sutra da budu zakonodavnoj vlasti, znači da donose zakone, u ovom periodu zabranjene izborne kampanje koja je apsolutno nezakonita, je go zovem kolektivno preuranjena. Međutim, ona je zakonom zabranjena, vidimo da se to ne poštuje. Ako ne poštuju sadašnji zakon, oni koji sutra treba da donose zakone, onda smo mi daleko od vladavine prava. Tako da bi trebalo vidjeti da bi to trebalo mijenjati, da bi se ozbiljila politička scena. I druga stvar, makar ako nema osjećaja političke odgovornosti, a to nema u političkom životu Bosne i Hercegovine, da osjećaju neku odgovornost, pa moram reći i strah od daleko težih sankcija i možda će ih to natjerati, pošto je politika najunosnije zanimanje, sigurno bi se ponašali drugačije nego što se ponašaju danas izborni zakon. Ja sam da se kampanja izborna vodi 30 dana prije dana održavanja izbora, sve aktivnosti koje bi se mogle podvesti od promocijsku kampanju je nezakonita, a ne samo prevodna.
0: Prvi put imamo nove tehnologije na izborima, ali kako proces teče od izbora onih koji će osigurati te tehnologije, pa samog procesa u kojem se sada špekuliše da li će pored elektronskog glasovi se brojati ručno, mislite li da je sve spremno ili da je ipak nedovoljno vremena za te pripreme da se završe na vrijeme, kako uvjeravaju u CIK-u?
1: Na izbornom zakonu je upustio od centralne izborne komisije sem elektronskog utvrđivanja rezultata izbora, dajte se i ručno, jer će uvijek ostati i činjenica da će glasači putem posle i se glasovi moraju urediti ručno, tako da ćemo imati ono što je možda i jako važno, da ćemo nakon izbora vrlo brzo imati preliminarne nesvrstane rezultate izbora, a na osnovu opet uzvišenog rezultata, na osnovu skeniranja glasačkih listića i glasova kada su pojedini birači glasali, pa neće biti onih problema kao što smo imali da se broje glasačke listići do sutra na ulicu i opet se podlo na spekulacijama da se nešto radi, ali i u sadašnjoj situaciji će centralna izborna komisija podati ručno ono što moram da napomenem, da će jako bilo biti činjenica da će odlično znati koliko je stvarno birača izašlo za razliku od dosadašnjih izbora gdje nikad nismo mogli utvrditi stvarnu izlaznost. I da ću vam posljednati jer su mnogi neodgovorni članovi biračkih odbora sigurno po nalogu svojih političkih subjekata popunjavali neiskorištene glasačke listiće, falsifikovali potpise. Mislim da neće nikakvih biti problema.
0: Šta očekujete od tih novih tehnologija na izborima? Da li mislite da će spriječiti manipulacije s obzirom da se sve malverzacije, da ih tako nazovemo, dešavaju prije izbornog dana?
1: Na dan izbora se spriječiti mnoge malverzacije koje su do sad bile odnosno posljednje izbora u zakonu. A tada neće jedan birač moći glasati sve puta različite mišljenje karta. Kad je u pitanju upotreba skenera, neće se moći zloupotrebljavati više iskoristeni glasanci listi. Dovolim iz iskustva, dok sam bio u izbornoj komisiji, sjećam se dobro na jednom biračkom mjestu koji imalo negdje 900 birača na tom izvodu. Izašlo je vrlo malo, negdje oko njih 100 nešto. Nešto onda se tri člana biračkog odbora dogovorili da svako uzme 150 iskoristeni glasački listić i da preferenciju političkom subjektu koji ga je predložio. To se dešavalo masovno i to se moglo vidjeti i kroz izvode centralnog biračkog spiska, ono što je jako bitno, da ovi izbori neće biti slobodni, Jer ako vi morate pod prinudom glasati, zato što nam je zapriječeno, ako ne glasate da će neko izgubiti vas posao i tako dalje, tu

0: oni neće biti još uvijek slobodni, ali će biti daleko pozbjerniji sa većim intenzitetom, kredibilitetom na dan izbora, tako da će tada i rezultati više odgovarati izbornoj volji.
1: Za kraj, kako komentarišete pad broja prijavljenih birača iz dijaspore za čak 20.000? Da li ta generacija

0: Obišli smo jeli znamenitu Golestan Palace, odnosno Golestansku palaču. To je jedno ovako mjesto koje ima svoju jeli historiju. Tu su brojni iranski vladari jeli, odatle su zapravo vladali. Prošli smo kroz brojne parkove, institucije, muzeje. Iranci jako puno pažnje posvećuju muzejima. Prošli smo od muzeja prahistorijskog, tog nekakvog, pa sve do muzeja koji se veže za doba revolucije i taj nekakav muzej zatvor, kako ga oni zavu. To je zaista jedna onako potresna priča, jedva sam čekao odatle da iziđem, ali zaista jako važna za njih priča koju su mi jel, ispričali, kroz šta su sve prolazili. Naime, Iranci također imaju instituciju parkova. Vi dođete u park, to je svojevrsna predstava. Tu imate cvijeće raznovrsnih boja, tu imate uređenost gdje vi dođete i naprosto možete jedan cijeli dan provesti u parku. I to nije jedan park, imate na desetine takvih parkova. Upoznao sam također, pošto su...
1: Puni su ljudi,
0: uvijek. Mm-hmm. Tu vam dođu ljudi, pitaju odakle ste, šta ste, ljudi vam citiraju poeziju.
1: Normalno, sjede zajedno muškarce i žene.
0: Najnormalnije mm-hmm. sjede muškarci
1: Razbijamo
0: i žene.
1: Razbijamo predrasude u razglednici.
0: Naravno, najnormalnije sjede muškarci i žene, vidite tu zaljubljene parove, koji se nekad jeli, i za ruku čuvaju. Ja sad ne znam jesu loženje ili nisu, ja u to ne ulazim, ali govorim ono što sam vidio. Najnormalnije ljudi komuniciraju sa ženama, žene su jako otvorene. Evo, bio sam na jednom od ovih sjela koja spominjem. I sad, naime, ja dobro govorim engleski jezik kao maternji, služim se i arapskim, solidno. I došla je sad jedna žena, mlada, izrazito lijepa žena, koja je udata i njen muž preko puta nosi čaše i donosi jeli hranu, a ona je došla, sjela ovako pola metra od mene, možda čak i bliže, i kaže mi, ja hoću malo da pričam s tobom, jako si mi zanimljiv, autor si, jeli, putopisac si, a hoću usput da malo vježbam u arapski jezik. I sad ona priča sa mnom, ja sam se sad unezgodio, gledam šta će njen muž reći. To je najnormalnije. Žene su jako, jako otvorene, jako pristupačne, žele da saznaju, žele da nauče. Naime, 50...
1: Znači, vi ste svi tu zajedno u prostoriji gdje
0: jedete. Svi smo tu zajedno bez ikakvih problema, jel? I naime, 58% žena u Iranu je visoko obrazovana. Mnogo više od muškaraca, ne znam, 47% je muškaraca, ovako nešto, nisam to odavno tu informaciju provjeravao, ali to je tako.
1: Dobro, vrijeme nam leti, to smo pričali još uvijek o Teheranu. Jel?
0: To je još uvijek o Teheranu. Nakon Teherana idemo na sjever. Ja sam želio da istražim tu priču o Alamutu i o Hasani Sabahu i zapravo riječ asasini, te elitne ubojice potječu zapravo upravo sa tog Alamuta. Želio sam da pronađem tu priču, da pronađem te ostatke i popeli smo se na tu planinu. Sad, dugo bi bilo da vam pričam samo priču o Alamutu, šteta, proći će vrijeme. Ali kad smo došli podno te planine i trebali da napravimo taj uspon, vidjeli smo da je sve zagrađeno, da su putevi zatvoreni i mi smo došli, pitali čovjeka, kaže, nema govora. Ovaj naš domaćin govori, pa vidi, došli su ljudi iz Bosne. Mm-hmm. Ajde, pusti ih, hoće da uradi to, hoće to da snime. On je nazvao neku doktoricu nauka u ministarstvu koja radi, Haman je bila i pomoćnica ministrice. I ona je rekla, odakle su došli? Iz Bosne. Ajde, kaže, pusti ih, kad su toliko daleko putovali, pusti ih gore na vrh. I gore smo zapravo snimili sjajne kadrove sa vrhova tih planina. Sama utvrda je bila zatvorena jer je trošna, nije osigurana na najbolji način za posjetu turista, ali tu sam napravio recimo sjajan veliki intervju sa potomcima tog Hasani Sabaha, čovjeka koji sve vrijeme živi na Alamutu i on je zapravo čuvar čitave te planine. Eto, još nismo spomenuli da sam išao sa mišlju da radim naravno i novi dio putopisa i da radimo dokumentarni serijal. koji će biti prikazivan, ako Bog da, na jednoj od naših bosansko-hercegovačkih televizija. Treba to, jeli, sve spremite, ali evo i ta priča o

0: Alamutu bit će prikazana. Nakon Alamuta idemo dalje.
1: Na kojoj je to visini?
0: Alamut, ja mislim, nisam sasvim siguran, negdje oko 2300 metara, otprilike.
1: Tako, bilo je to i planinarenja.
0: Bilo je tu planinarenja, bilo je tu doslovno teglenja one opreme.
1: Ne, dobro, nakon Alamuta.
0: Nakon Alamuta idemo na sjever, sve do Erdebila, poslije Erdebila, svraćamo, evo jedan zanimljiv detalj, čitav grad je zapravo izgrađen na tim vrelim izvorima, mineralnim izvorima. I tu smo onda shvatili da nam treba nekoliko sati predaha, pa smo se jeli i onako kupali u toj vreloj vodi. Nisam se nikad u životu kupao u vreloj vodi, mislio sam da će mi nešto doslovno biti. Poslije toga idemo u Tabriz, onda se opet spuštamo na jug, prolazimo Tahte Sulejman. Evo, čim ste pričali i u uvodu emisije, u najavi, kad ste kazali velika civilizacija, ovaj Tahte Sulejman zapravo skoro je pa jedan milenij stariji od Persopolisa. To je jedno još uvijek posve neistraženo mjesto. Oni, Iranci, još ne znaju o čemu je riječ.
1: O čemu je riječ?
0: Riječ je o jednoj zapravo staroj civilizaciji koja je prethodila Persopolisu. Nemamo puno informacija o tom mjestu, ali riječ je o jednoj zapravo utvrdi koja je podignuta na visini. I što je još zanimljivije, usred te utvrde koja je na izrazito visokom mjestu, možemo reći planina, s tim da kad kažete planina mi odmah vidimo Bjelašnicu, Igman, kod njih je planina čitavo gorje, čitavo područje na 2000 metara, onda na to dodate još nekih 500-600 metara, znate, drugčiji su odnosi i velike su to širine i razdaljine.
1: Sretali ste tu i lokalca?
0: Naravno, lokalci su bili. To je jedan od najgostoljubivijih naroda koje sam sreo. Uvijek vas vrate, hajte čaj, hajte pojest nešto, hajte popit. Žele da razmijene informacije. 90% njih zna o Bosni, 95% njih su jako načitani ljudi, bez obzira jesu li fakultetski obrazovani ili nisu. Iranci imaju jednu kulturu čitanja. I možete sresti čovjeka, taksistu koji vozi taksi, s kojim možete razgovarati o velikim, dubokim, filozofskim temama koji vas može fascinirati. To sam isto doživio u Teheranu.
1: Dobro, idemo dalje.
0: Nakon tog Tahte Sulejmana opet smo se vratili u Teheran. Nakon Teherana idemo zapravo na sami istok zemlje do Mešheda. Između toga imate Bestam, imate Nišapur, imate iznad Mešheda Tus. Onda smo išli na jug zemlje. Mešhed je naravno centar. Oni ga čitav grad zovu zapravo haremom, sveto područje. Jedan od ehlibejtskih imama ukopan je tu u tom velikom haremu. I zaista to je možda i najimpozantnije i najljepše mjesto koje sam vidio u Iranu. Tu se drži do te tradicije, do tog nekakvog vakufa, samo nije to ta vrsta vakufa koju mi imamo u glavi. Ljudi podređuju svoje živote zapravo da taj harem funkcionira. To je jedno zaista onako divno mjesto i zapravo je Mešhed čitav centar za čitavu tu regiju, Horasansku regiju.
1: Kad kažete harem, na što mislite?
0: Harem znači veliki kompleks, imate tu mauzolej, turbe, Ali Reze imama, oko njega su sagrađeni drugi kompleksi, džamije, biblioteke, mjesta gdje se ljudi odmaraju i sve je to ograđeno velikim zidovima. Tu dolaze doslovno muslimani, odnosno šiti iz čitavog svijeta da odaju počast imamu, da nešto prouče, da se mole, da mole za neku, imaju neku dovu za neku želju i tako. Tako da to je najpoznatije mjesto šita u Iranu.
1: Iran je ogromna zemlja, velika je to površina, čini mi se da je po broju stanovnika 18. zemlja na svijetu, ako se ne varam, mislim da se ne varam. Rekoh, ogromna je površina i vidjeli ste i različit reljef, različitu geografiju.
0: Da, da. Vidjeli smo, uživali, a istovremeno nas je to sve

0: skupa lomilo onako, jer organizam osjeti sve te promjene na nivoima na kojima vi zapravo ne možete ni biti svjesni, ali osjetite taj nekakav umor koji vas sve vrijeme jeli lomi i te temperaturne
1: razlike. Mislim, rekli ste, tamo je i parkovi puni cvijeća i sve, a ovamo dalje, ili ima šume da. Neke ili su pustine?
0: Na sjeveru zemlje imate šume. Što više idete na jug, sve postaje jeli veći taj kamenjar i dolazite do tih pustinja. Na istoku zemlje imate veliku pustinju Lut, imate iznad odma novu pustinju, to su ogromne pustinje kroz koje niko pješke ne prolazi, pustinju Mesr. I to sam prvi put u životu vidio da imate nekoliko vrsta i tipova pustinje. Na kraju smo došli i do Slane pustinje. Doslovno čitava pustinja je skorena u solju i možete odlomiti komadić te soli, pojesti bez ikakvih problema. I to je urađeno u tom oktagonalnom obliku, onako kao sače pčela. Aha. Jako, jako zanimljivo.
1: To ste sve išli automobilima?
0: Sve smo to išli
1: kakvim
0: automobilima.
1: Kakvim putevima onda? Kakvi su ti putevi kroz pustinju?
0: U Iranu su vrhunski putevi. U Iranu su putevi jako, na jako zavidnom nivou, tako da nismo imali zapravo nikakvih problema sa iranskim putevima. Ali čim smo prešli u Afganistan, priča postaje posve drugačija.
1: Iz Irana, evo, koje najjače sjećanje nosite? Šta je ono kad pomislite na Iran, šta biste možda i ponovili ili kako sažeti, eto.
0: Znate kako sam kazao Irancima, a oni, jeli, neki su se našli uvrijeđenim, neki su se našli ponosni. Kažem im, čitav Iran Baška, Shiraz Baška. Tako da Shiraz je zaista ostao u mom srcu duboko. To je grad od 2 miliona ljudi, gdje naiđete na takav tip. A Shiraz je odmah ispod Persopolisa. Tako da to odatle zapravo ta čitava civilizacija perzijska potječe.
1: Šta je to u tom Shirazu?
0: Imate Hafiza Shirazija, imate Sadija Shirazija, to su dvojica velikana, velikih svjetskih pjesnika, ja slobodno mogu kazati. Imate ljude koji su toliko dobri da evo, svi vam tvrde, možete ostaviti šta god hoćete na ulici, automobile možete ostaviti otključane, niko vam ništa neće, jeli, ni odnijeti, ni ukrasti, jako su...
1: Bez
0: jako
1: obzira su, što ste u 2 milionskom gradu.
0: Bez obzira, tako je, i to mi je bilo veliko čudo. Razgovarao sam s policajcima, oni kažu, mi skoro da i nemamo nikakvog posla ovdje. Stopa kriminala je skoro na nuli. Ali bez obzira i na to, znate ono, kad uđete u neki grad i osjećate posebno nekako stanje, e to je Shiraz. Nema to veze s racijom. To jednostavno osjetite u srcu, u duši i osjetite da možete 1000 puta doći u taj grad, da vam ne bi smetalo i ne bi vam bilo dosta.
1: Da se malo na zemlju vratimo, da pustimo srce i dušu na stranu, kako putujete kroz taj Shiraz? Jel imaju oni, eto, ogroman grad, gradski prijevoz, jel ste vi išli?
0: Imaju metroji, imaju autobusi, imaju taksi, međutim, naravno, koristio sam i metro i autobus, ali najčešće ne želite da gubite vrijeme, jer taksi su jako jeftini i onda vam je to najbolje. Imaju oni svoje Uber aplikacije, iransku aplikaciju, naručite taksi, ono što mi u Sarajevu još nemamo, on vam dođe za nekih 5-10 minuta i vozi vas kroz čitav grad, 40 minuta i to platite $1. Naime, jedna jako zanimljiva informacija, cijena benzina, odnosno cijena goriva u Iranu je 6 feninga po litru.
1: To je to, zemlje nafte.
0: Tako je.
1: Da,
0: tako je.
1: Da. I još samo, kako ste se sporazumijevali s njima?
0: Velika većina Iranaca jako dobro govori engleski jezik. Tako da engleski jezik je u potrebi svugdje.
1: Inače, službeni jezik u Iranu je perzijski.
0: Perzijski, tako. Tako je, perzijski jezik.
1: Baš smo se raspričali. Ovo što slušamo sad je nešto iranske instrumentalne muzike.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas novinar i putopisac Edip Kadić vodi putem svile kroz nekoliko zemalja. Protrčali smo kroz Iran i idemo sad put Afganistana. Gdje ćete ući u Afganistan?
1: Znači, iz Mešheda ulazimo u Herat. Prelazimo granicu između i
0: Kako izgleda ta granica?
1: Vidite, granica, meni je žao što nisam smio izvaditi kameru i snimati to sve skupa. To je neka apokaliptična scena sudnjeg dana. Doslovno, ono što vidite u filmovima, tako ta granica izgleda. Znači, granica je ogromna, imate doslovno milion ljudi, rijeku koja kao bez glave ide u svim pravcima. I mi smo tu došli, moram ispričati prije toga da sa svim Irancima s kojima sam razgovarao, oni su mi rekli, zašto ideš u Afganistan, nemoj ići tamo, nećeš se živ vratiti. I to su bile hiljade, znači, ljudi koje sam sreo u tih 40 dana. Kojeg god Iranca sam pitao, jesi ikad bio u Afganistanu, niko nikad nije bio.
0: Kažu, nemoj, ne treba ići
1: tako,
0: tamo.
1: Ja rekao, upravo zato idem tamo. I noć,
0: šta je majka rekla?
1: Majka je bila 100% podrška.
0: Idemo.
1: Jedva je čekala da vidimo tu novu zemlju i da prođemo. I domaćini koji smo noćili noć prije, opet od ovog domaćina, sestra njegova, rođena porodica, ljudi su bili posve izbezumljeni. Mislili su da se doslovno rastaju sa nama, jer mi sutradan idemo u Afganistan. Sjeli smo na taj kombi, minibus, kako ga oni zovu, jer to je možda i bilo najsigurnije prijevozno sredstvo, da ste ušuškani, da ste s ljudima, da ne iznajmljujete.
0: To je kao neki javni prijevoz.
1: To je svojevrstan javni prijevoz. Tako.
0: Dobro.
1: I onda smo tako putovali do granice s Afganistanom. Tu smo morali pješke prijeći preko granice. Prođete kroz sve skenere, kroz brojne te pasoške kontrole, 3 ili 4 su bile, da biste ušli u zemlju.
0: I je li bilo kakvih pitanja?
1: Nikakvih pitanja. Mi smo nosili 22 kile opreme za snimanje, kamera, objektiva, mikrofona, svega. Niko nas doslovno ništa nije pitao.
0: Nije vam trebao nikakav atakarnet i tako to.
1: Ništa to nije trebalo, naravno. Prije toga smo izvadili vizu u Mešhedu i pitali su me nekoliko pitanja prije nego što će nam dati vizu, zašto idete, kako idete. Naravno, ja sam rekao da idemo turistički, hoće li majka sve vrijeme biti sa vama, hoćete li se vi o majci brinuti, tako je. Sve su to oni morali ispitati, na kraju su nam nekako dali tu vizu. Viza traje mjesec dana. I sad da se vratimo na tu apokaliptičnu scenu, doslovno, vam ljudi za 5 ili 10 centi žele da nose te kofere, jer vi odmah vidite da tu vlada ogromno siromaštvo. Što nije ni čudo. Treba se s vremena na vrijeme podsjetiti da je Iran zemlja koja je neprestano bila 42 godine u ratu. Dvije, možda i najveće, jesu najveće.
0: Govorimo o Iranu ili Afganistanu?
1: Afganistan. Tako je. Najveće dvije vojne sile su ih napale, i taj rat je trajao sa tim građanskim ratom pune 42 godine, i to je naprosto rastrojeno društvo. Vi imate ljude koji su se rađali, živjeli i umirali u ratu i ne znaju ništa drugo osim rata. Međutim, mimo toga, to je izuzetno jedan topao narod. Vi vidite ljude koji su ratnici, pravi, nisu to vojnici, to su ratnici, sa puškama sjede, međutim kad im vi dođete, kažete da su iz Bosne, da ste iz Bosne, oni vam kažu dođite, pijemo čaj, hajte da razgovaramo, i sve protekne u najnormalnijem redu. Takav odnos imaju prema tim putnicima, odnosno musafirima.
0: Da, mi nekako smo neki dojam o Afganistanu, osim onih vijesti, recimo, sticali i kroz one

0: knjiga Lovac na zmajeve i tako to, pa imamo predrasude i u tom smislu. Je li vas bilo strah kroz Afganistan, je li vas bilo strah susreta sa talibanima?
1: Vidite, sad da se pravim nekakvim junakom, nema smisla. Naravno da me sve vrijeme bilo strah, ali želja za upoznavanjem bila je već.
0: E dobro, onda nemamo puno vremena. Šta ćemo vidjeti u tim dokumentarcima kasnije iz Afganistana?
1: Vidjet ćemo prohod kroz Herat, vidjet ćemo prohod kroz Kandahar, Gazni, Kabul, Bamjan, Bande Amir, Pančir, sve do sjevera jeli, Afganistana i do Mezari Šerifa i do Belha, Belh, rodno mjesto Hazreti Mevlane, Dželaludina Rumija, najpoznatijih pjesnika na svijetu i najčitanijeg definitivno. Imao sam želju i da dođem u tu njegovu rodnu kuću da je posjetim. Mimo toga, jeli, moram vam highlightse jeli, dati nekakve ono najdraža mjesta. Definitivno bi to bio Bamjan, velike budine statue koje su dijelom uništene. To je jedno onako magično mjesto. Tu je i naš putopisac Zuko Džumhur početkom 70. godina prošlog stoljeća prolazio, to opisivao. On je brojao, ja sam se zamislio, on je brojao tamo one čile u kojim su ti budistički svećenici nekada boravili, a sad su tu bili hipici koji se drogiraju lakšim ili teškim drogama prema opisima Zuke 70. godina. Sad vi možete brojati te čile, ali one su posve prazne, ali ono što evo ja mogu brojati su, ne znam, automatske puške i kalašnjikovi kod ljudi koje srećem na ulicama, jel? To je ono što čovjek zapravo sad broji, na čemu je fokus. Dalje, Gazni. Definitivno bih morao to izdvojiti kao još jedan taj highlight jer tu je živio možda je jedan od najvećih umova čovječanstva, El Biruni. Kada sam tražio njegovo posljednje počivalište, tražio njegov grob da tu dođem, niko od stanovnika Afganistana i Gaznija nije znao da mi kaže gdje je to. I to je bio jedan onako znakovit događaj gdje smo na kraju našli to. To mjesto je doslovno smješteno u Mahali. Jedno je toj gaznijskoj, afganistanskoj. Došao sam tu da snimam, bili su sve vrijeme dvojica ljudi sa mnom zbog osiguranja, zbog prijevoda, zbog svega. I tek što sam izvadio opremu, čovjek mi je rekao odmah da idemo, da će biti 100 čuda i belaja, da ne smijemo se više tu zadržavati. Ja mu govorim, čovječe, ja moram uraditi svoj posao, pusti me, molim te, kaže, pucat će neko na nas. Ja nisam vidio nigdje pušku kroz te male prozore afganistanskih mahala, ali on je bio jako, jako uplašen i doslovno me povukao na kraju za ruku i odvukao. Obećavši mi da ćemo dovesti dva talibana sa puškama koji će tu stražariti i pustiti mene da uradim jedan stand-up, da nešto snimim, da završimo.
0: Je li ispunio obećanje?
1: Ispunio obećanje. Doveli smo dvojicu talibana, to je bila onako scena, samo oni se ne daju snimati, što je meni vrlo bilo žao. Na jednom malom skuteru sa velikim puškama doslovno do poda i oni se voze tu, jedan se raspoređuje na početak tog veliko mjesto kao nekakav park u pitanju, drugi tamo na kraj da bismo mi mogli urati posao. I to mi je onako bila jedna tužna scena. El Biruni, eto neka slušatelji istraže ko je bio čovjek, sigurno je utjecao da renesansa u Europi bude takva kakva jeste, danas mu se i ne zna gdje je njegovo.
0: Kako je bilo u Rumijevoj kući?
1: Divno, divno, to je bio zapravo kraj mog puta u Afganistanu, da bih došao tamo. Kad god dođete u novi grad, u Afganistan, morate odmah otići u Ministarstvo informacija i kulture da dobijete potvrdu o kretanju u toj regiji, odnosno tom gradu. Bez toga ne možete se kretati u grad. Nakon toga ide procedura da dobijete dozvolu za snimanje. Kad sam došao u Mezari Šerif, koji je odmah do Belha, to je veliki grad, rekli su mi da ne mogu nikako ići u Belha. Ja sam im rekao, ja sigurno idem u Belha. Kažu oni, ne možeš, nema šanse. Ja rekao, idem po svaku cijenu. Kažu, dobro. A dodijelit ćemo ti oružanu pratnju, čovjek će biti sve vrijeme sa vama i onda možeš ići. I zaista je tako i bilo. S tim da su oni meni obećali bili da će, da nećemo morati plaćati oružanu pratnju, a čovjek je ipak tražio nekih 15 dolara, što sam mu sa zadovoljstvom dao. Belh, stari grad, kolijevka doslovno, civilizacije, isto tako. Ta kuća je u prilično lošem, ruševnom stanju. Imate jednu metalnu konstrukciju iznad koja štiti i od kiša, i od vjetra, i od snjegova, tako da se to ne bi urušilo još dalje.
0: Je li to u kamenu kuća ili...
1: To je od blata kuća. Uh-huh. Blata, blato, kamen, znači neka kombinacija. I eto, bio sam jako zadovoljan da mogu nazvati Mesnevihana, našeg sarajevskog video call, Hafiz Mehmet Karahođić koji predaje te časove, još uvijek Mesnevije, Hazreti Mevlane, i da mu pokažem uživo tu kuću kakva je.
0: E, da, mogli ste uživo nazvati, kažu, sad su talibani ukinuli internet.
1: Jesu.
0: Tako da ste sad tamo, ne biste mogli.
1: Tako je, ja imam nekoliko kontakata s kojima još uvijek komuniciram iz Afganistana. Naime, vijesti su da su ukinuli internet, ali nigdje nismo mogli pročitati da se internet vratio. Za svega dva dana nakon što je internet bio posve ukinut. Izgleda da je stvarno tačna ta informacija da su mijenjali te nekakve kablove. Ja sad najnormalnije razgovaram.
0: Komunicirate.
1: Da. Mm-hmm. To je ono što vam pokušavam kazati. Negativne vijesti uvijek se prikazuju, a niko neće kazati jel, da se internet ponovo vratio u zemlju. Ne opravdavam ništa. Porazila me činjenica da djevojčice nakon šestog razreda ne mogu više ići u školu, da se dovijaju svim načinima i sredstvima da nastave svoje školovanje. Najčešće je to online u komunikaciji sa iranskim školskim tim centrima i univerzitetima, katarskim isto tako, i dobijaju validne diplome koje mogu koristiti.
0: Rekao ste na početku emisije, govorili su vam svi nemojte ići u Afganistan, evo hoćete nešto živi izaći iz njega i sve. Kako ste sve vrijeme brinuli o majci i koliko ste proveli tamo i kako ste izašli?
1: U Afganistanu smo proveli 18 dana. Evo,
0: znači nije
1: sam
0: to
1: vam...
0: bilo ni protrčavanje, nego baš...
1: Nije bilo protrčavanje.
0: Gdje ste
1: nikako
0: spavali, kako?
1: U Afganistanu smo spavali svugdje. Od hotela s 5 zvjezdica do šupa, doslovno i podruma. Ja onda ne znam, ono, naš narod kaže, ja onda ne bi ovcu zavezao da spavam. Mi smo bili prinuđeni tu da spavamo jer nije
0: kako
1: nije
0: ste
1: bilo...
0: plaćali taj smještaj, znači sve onaj keš koji
1: cash,
0: ste spavljali.
1: Tako, sve keš, razmijenite valutu, najnormalnije u velikim gradovima radi kartično, funkcionira kartično plaćanje, međutim nismo tome pribjegavali, imali smo sve vrijeme keš sa sobom. Tako da to spavanje jedna posebna priča. Što se toga tiče, Afganistan je bio jako težak. Jako težak. Međutim, imate svoju misiju, znate kuda morate proći, znate da morate sve to istrpiti. I nakon izlaska iz Afganistana i ulazak u Uzbekistan, doslovno smo odahnuli zbog brojnih stvari i onda smo unajmili dobar hotel gdje smo se lijepo odmorili da možemo nastaviti.
0: Hajde, mi ćemo malo odmoriti da čujemo što nam je Samir Čulić pripremio.

0: pristup, da udahnete još dodatno zraka. I Pamir jedna zaleđena civilizacija, definitivno. Oni imaju predaje svoje da je odatle i potekla zapravo civilizacija. A evo još jedan zanimljiv podatak, da se Tadžikistanci, odnosno da je njihovo originalni naziv njihovog naroda je Ari. Zapravo odatle potječu ti Arijevci. Ja nisam mogao vjerovati svojim očima kad sam vidio žene i muškarca, posebno žene, sa dugim plavim kosama i plavim očima. To je onako jedan prizor koji ne možete smjestiti u tu topografiju, u tu geografiju. Naprosto ne slaže vam se ništa s tom slikom.
1: Ne treba nikakav Mengele i tako.
0: Ništa, tako je. Tako je. I onda vidite zapravo da mi mnogo toga ne znamo. Nadalje, na Pamiru sam ulazio u sela udaljena od svega. Na sela u kojima nemate struje, nemate vode, voda se kopa iz bunareva, a ja volim kazati da je čitav Pamir izvrio iz vode, doslovno. Tu na svakom čošku vi možete naći izvor. Nema GSM signala. Ti ljudi doslovno žive kao što su ljudi živjeli prije stotinu ili hiljadu godina. Uvode sad nekakve solarne panele, ali nisam siguran koliko će im to pomoći. I došao sam u to selo Bulunkul, koje je jako zanimljivo. Oni su naime vidjeli da su im zime mnogo oštrije nego svugdje drugo na Pamiru. Donijeli su tu opremu za mjerenje temperature i već prvu godinu 2019. je, čini mi se, mislim da sam u pravu, godina u pitanju, donijeli su tu opremu i odmah su snimili tu najnižu temperaturu od minus 63 stepena Celzije.
1: Minus 63?
0: Tako je. A inače su im zime dovoljno hladne, minus 53, minus 54, svake zime izmjere. I tu ljudi doslovno žive na takav način, snjegovi sve okuju. Čovjek, imate jednog čovjeka koji je zadužen svako mjesec dana da ide 4,5-5 sati do prvog većeg mjesta, ne želite da vam kažem kako to veće mjesto izgleda, tu kupi gorivo i tu doslovno kupi, odnosno sazna informacije. Kojim je predsjednik? Šta se dešava u zemlji? Šta se dešava u svijetu? Je li počeo neki novi rat? Da nije možda počeo svjetski rat? Vraća se s tim gorivom, benzinom, vraća se s informacijama. Ljudi se okupe oko njega i on doslovno pripovijeda kao usmeni pripovjedač, kako je pripovijedao prije stotinu, dvije stotine ili hiljadu godina. I ljudima daje informacije šta se zapravo...
1: Osjetili ste se kao u nekom filmu?
0: Naravno. Doslovno kao u nekom filmu.
1: Jeste li i vi zatekli neki minus ili...
0: A bilo je ljeto, bio je kraj juna, tako da temperatura je bila nula stepeni, nije išla ispod nule, ali bilo je izrazito hladno za to doba godine. Tu osjetite svu moć te prirode, gdje smo mi na kraju za jedan dan sišli sa 4500 metara nadmorske visine i nula stepeni Celzijevih. U Oš, koji je u Kirgistanu, na 1000 metara nadmorske visine i na 34 stepena Celzije.
1: Kako ste podnijeli
0: to? To vas slomi. Mogu slobodno kazati da je majka bolje podnijela nego ja.
1: I kako je bilo u tom Kirgistanu?
0: Kirgistan me oduševio svojom prirodom, oduševio me pašnjacima, oduševio me nomadima, ljudima koji i danas žive taj nomadski način života. Naravno, svega je ostalo 10% autohtonih nomada, a ostatak provodi zimu u gradovima, da bi već na proljeće odmah se dali u potragu za tim novim pašnjacima, za tim novim izvorima, za prirodom.
1: A koga vode na pašnjak?
0: Vode cijelu svoju porodicu, nose te jurte, velike šatore i vode stotine, nekada i hiljade grla, ovaca i krava najčešće.
1: To sam,
0: tako je.
1: To me zanimalo.
0: I onako iz onih filmova, hollywoodskih, kako su Indijanci prije živjeli, vi morate vidjeti tu sliku.
1: Jeste uspjeli vidjeti koju jurtu?
0: Vidio sam na stotine jurti, znači.
1: Bio, ulazio,
0: tako je, razgovarao s tim ljudima. Ti ljudi žive jedan paralelni univerzum. Oni se ne sekiraju ni za šta. Oni imaju svoje dnevne ciljeve koje žele da je ispoštuju. Nakon jednog pašnjaka premjestije se na drugi pašnjak, uvijek u potrazi za izvor,

0: za čistom vodom, onom iskonskom čistom vodom, bez ikakvih jeli dodataka.
1: Mogli bismo mi još barem sat vremena, ali ovako smo se Edip Kadić i ja dogovorili. Knjiga će nekad na proljeće, ako se
0: vjerovatno
1: nema ram.
0: Vjerovatno sredinom godine, tako.
1: Izaći ili pred kraj ove sezone, pa ćemo onda ponovo, odnosno nastaviti tamo gdje smo stali danas. Može tamo.
0: Može, može, dogovoreno. Dogovoreno.
1: Hvala puno za ovo gostovanje u današnjoj razglednici.
0: Hvala vama, hvala vama.
1: Naš vodič na putovanju kroz Iran, Afganistan, Uzbekistan, Tadžikistan i brzinski ovako Kirgistan bio je novinar i putopisac Edip Kadić. Emisiju tonski realizirao Faris Saračević, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg susreta.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Iza vatrogasaca na području Trebinja je teška noć. Požar je i dalje aktivan u rejonu sela Zubačkog platoa i sela Rapti kod Trebinja, ali trenutno ne ugrožava kuće, izjavio je za Srnu komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Naglasivši da je situacija stabilna, Kašiković je dodao da su vatrogasci i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na terenu i da je prioritet gašenje požara u Raptima. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još i prisutno izdimljavanje, zbog čega službe nastavljaju obilaziti teren i pratiti stanje, kazao je Mile Jović, šef civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema njegovim riječima trenutno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, a najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj Peščari. U gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigli su helikopteri i kopnene ekipe za gašenje požara. Vatrogascima u Deliblatskoj Peščari pomaže i ruski avion Iljušin, koji je za 3 dana u 15 naleta na žarišta izbacio 630 tona vode. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina mapu Mormonskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen dio u okviru koga se nalaze Ormuzski Moreuz, iransko ostrvo Kešm, dijelovi omanske teritorije pa čak i grad Dubai uz komentar Nova teritorija SAD-a. U Sarajevu su 22.

0: počinje još jedan In Medias Res. Dobrodošli. Teza o sukobu civilizacija koju je 1993. godine prvi put predstavio američki politolog Samuel Huntington snažno odjekuje u doba ratova, migracija i mnogostrukih geopolitičkih previranja. Jesu li savremeni konflikti zaista civilizacijski i religijski ili se zapravo radi o konfliktima koji svoj predznak mogu podvesti pod ekonomski, politički i geostrateški? Da li narativ o sukobu civilizacija prije svega produbljuje strah i nepovjerenje među narodima i religijama ili predstavlja upozorenje i snažan podsticaj na jačanje i razvijanje dijaloga? O tome ove nedelje razgovaramo sa redovnom ekipom analitičara In Medias Res serijala. U studiju pozdravljam teologinju Senadu Tahirović.
1: Dobar dan, Harse, hvala vam.
0: Profesora doktora Olivera Jurišića, prodekana za nastavu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: I profesora doktora Vedrana Golinina sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Srdačna dobrodošlica.
3: Dobar dan, hvala.
0: Predlažem da danas u sklopu ove emisije napravimo jednu disekciju onog što je zapravo Samuel Huntington sad već prije nekoliko decenija postavio pred svoje čitaoce, a samim tim evo i neko vrijeme nakon toga pred nas. Jedna od prvih teza Olivere Huntingtonovih bila je da nakon hladnog rata zapravo dolazi novi tip sukoba koji više neće biti ideološki, već civilizacijski. Da li mi danas u svim ovim previranjima, sukobima, konfliktima svjedočimo civilizacijskim sukobima ili samo sukobima interesa koji se predstavljaju kao civilizacijski? Ili možda eventualno to ćemo vidjeti kasnije i međureligijski?
2: Pa recimo jedan drugi tumač geopolitičke stvarnosti, William Engdahl se vjerojatno ne bi složio sa Huntingtonom da je riječ sukob civilizacija, jer se on recimo bavio pitanjem u svojim knjigama Stoljeće rata 1 i 2 gdje je govorio o takozvanim naftnim sukobima ratovima i da je najveći broj konflikata 20. stoljeća zapravo konflikti zbog ekonomskih interesa. Međutim, naravno da čovjek ne može zanemariti tu dimenziju sukoba koju Huntington zove civilizacijski. A da bi se dao nekakav proizvodni ili provizoran ili početni odgovor na to pitanje, prvo treba vidjeti što se podrazumijeva pod pojmom civilizacije. Huntington, ono što po meni nedostaje možda Huntingtonovoj viziji civilizacije, je što ispada da su civilizacije od samog svog nastanka u trajnom sukobu i konfliktu. I da su svi civilizacijski kontakti, susreti, bez obzira o kojim je civilizacijama riječ, da je riječ o nekakvim, kako bih rekao, nužnim pozicijama civilizacije, da svaka civilizacija s drugom civilizacijom mora s njom ući u konflikt, čak i ratni konflikt. Što možda ne odgovara povijesnoj stvarnosti razvoja civilizacije, jer postoje kontakt između civilizacija koji nisu bili ni konflikti, ni ratni, nego su bili kulturni u smislu obogaćivanja. Ovdje ću samo navesti jedan primjer koji je možda, vjerujem da je poznat većem broju ljudi, a možda i nije. Dakle, se promatra odnos, ako govorimo o civilizacijama kršćanstva i islama, najčešći odgovor kako je reći o divan civilizacijama koji su od samog početka bili u nekakvom ratu, sukobu, konfliktu, redovito se progonile, ubijale, a imate cijela stoljeća suradnje ili koegzistencije tih civilizacija. Recimo, jedan kuriozitet, srednjovjekovna filozofija se temelji uglavnom na grčkoj misli. Prevod grčke na misli na latinski je došao preko arapskih prijevoda grčkih mislilaca na

0: arapski, a onda sa arapskog na latinski. Tako da kada Huntington govori o sukobu civilizacija, možda po meni prenaglašava tu mjesto ili pojam civilizacija, možda po meni zanemaruje te neke ekonomske prizemne interese, pogotovo danas kad vi već malo teže možete sakriti šta vas motivira za, ne znam, nekakav geostrateški odnos, položaj, evo sad u novije vrijeme, sukob koji se događa u Iran na jednoj strani, Sjedinjene Američke Države, Izrael na drugoj strani, Hormuški tjesnac. Ja se ne bavim geopolitikom i ne znam puno o tome, ali onako generalno kao prosječan čitatelj vijesti, vi vidite da je riječ recimo određenom ekonomskim motivima, jer s druge strane, ne znam, Kina, Indija, koji je izuzetno bogate zemlje, koji dobar možda dio svojih nekih sirovina primaju kroz taj tjesnac i tako dalje. Tako da Huntingtonova teza o sukobu civilizacija je postala možda opet aktualna, upravo zbog toga što možda mi sami kad promatramo svijet u kojem živimo, mislimo da su svi sukobi civilizacijski, dakle da su ideološki i religiozni, možda zato što je nekad i ciljano od nas su skriveni podaci, informacije zapravo zašto je neki sukob izazvan i zašto se taj sukob događa. Ali da ima uvijek nekakvog elementa religioznog ili civilizacijskog konflikta ima, ali ne bih rekao da je to nešto što treba toliko prenaglašavati kao da sad ispadne da su isključivo, ne znam, religija ili sama civilizacija kriva za sukob, nego mislim da tu ima i puno drugih interesa za koje mi, nažalost, ne znamo, jer ili nam informacije nisu dostupne ili su nam plasirane drugačije informacije.
1: Senada i Vedrine, kako vi doživljavate, evo, prateći svakodnevno vijesti, šta je zapravo na dijelu? Koliko ste bliže ovom o čemu smo zapravo počeli govoriti, da se o trenutnim sukobima radi, o sukobu civilizacija, kultura ili zapravo o sukobu interesnih, mnogih interesnih sfera?
2: Pa bilo koji čovjek koji danas tako pročita ili pogleda vijesti, a koji je ili upoznat sa Huntingtonovom teorijom o sukobu civilizacija, teško će baš da ova izbjegne zaključak da u njegovoj teoriji ipak ima nečega. Ipak ima nečega tačno, aj tako da kažem. Zaista, kada pogledamo današnje velike sukobe, koji su veoma opasni, veoma ozbiljni sukobi s obzirom na posljedice koje mogu da imaju, vidimo da se oni zaista odvijaju po granicama civilizacija onako kako ih je definisao Huntington. Onda možemo da čujemo otvorene prijetnje da će čitava civilizacija biti uništena kada je riječ o Iranu kao civilizacijskoj državi, recimo. I također vidimo da ljudi koji su na najodgovornijim političkim pozicijama se uopšte ne libe da današnje sukobe upravo protumače tako, kao civilizacijske sukobe. Samo postojanje nekoga ko razmišlja drugačije, ko ima drugačiji politički sistem, ko ima drugačije interese, tumači se kao civilizacijska prijetnja ili ono što najčešće danas čujemo, egzistencijalna prijetnja. Oni ugrožavaju ne samo nas fizički, nego ono što izgleda svima najvažnije, što opet malo vraća ono ideološki, oni ugrožavaju naše vrijednosti. E sada, s obzirom da ja nisam politikolog, niti sam nikakav politički analitičar, komentator, ja tu mogu dati samo neki svoj ljudski utisak, eventualno neko teološko zapažanje, i samo ću kratko reći. Sve dotle, dok su, da ih tako nazovimo, civilizacijski blokovi izbalansirani, teško ćemo moći da vidimo one sukobe kakve gledamo danas, sukobe u kojima svako pametan se plaši da će s neke strane poletiti neke veoma opasne rakete. Međutim, onom momentu kada jedan civilizacijski blok postane toliko politički, ekonomski, vojno moćan, a pritom taj civilizacijski blok iz ovog ili onog razloga ima u sebi tu neku opasnu, teološki da kažem, demonsku ili grešnu ekspanzionističku crtu, dotle će čak i oni drugi civilizacijski blokovi koji nemaju crtu ekspanzionizma u sebi, niti su joj ikad imali, kao što je riječ o, recimo, o Indiji, odnosno hinduističkoj civilizaciji, siničkoj civilizaciji ili Kini, dotle će i ti, dakle, blokovi biti uvučeni u te tako da ih nazovemo civilizacijske sukobe i nevoljno će potvrditi Huntington u teoriji.
1: Jedna od njegovih premisa je da su civilizacije zapravo vremenom će postajati ključni identiteti. Olivere, da li se danas mi prepoznajemo najprije kao pripadnici određene civilizacije, religijske tradicije, nego kao građani države, nosioci nekih političkih ideologija? Da li se ovdje radi o jednoj novoj potrebi za sigurnošću u vrlo nesigurnom svijetu, potrebi pripadanja u konačnici?
0: Što se tiče identiteta, ovdje bi se poslužio samo jednom razlikom koju sam, čini mi se, pronašao u jednom tekstu Tarika Haverća. Razlika između konstitutivnog i metodološkog identiteta, to jest instrumentalnog identiteta. A konstitutivni identitet je identitet koji je onaj koji me čini onim što jesam. A u smislu, ako ste konstitutivni identiteti mogli biti recimo religiozni i nacionalni. Oni vas u bitnoj mjeri određuju. I obiteljski identitet je također konstitutivan. Dakle, sin ste ili čer tih roditelja, ili vučete porijeklo, imate, ne znam, bake, djedove. Dakle, to je taj konstitutivni identitet. A on na drugoj strani govori o metodološkom ili instrumentalnom identitetu, činim se, ali ne u negativnom smislu. Nego to je identitet koji se formira da bi se olakšalo ili, ako hoćete, relaksiralo odnos konstitutivnih identiteta unutar, recimo, jedne zajednice koja se sastoji od različitih, međusobno čak suprotstavljenih konstitutivnih identiteta. Kao primjer, ja mogu navesti dva primjera, ali primjeri su moji, nisu njegovi, da neko krivo ne shvati. Jedan je primjer identiteta Jugoslavije, drugi je primjer identiteta Amerikanac. Dakle, govorim ovo čisto iz te perspektive identiteta. U Jugoslaviji je postala ta ideja da se stvori jedan metodološki ili instrumentalni identitet koji se zove Jugoslavije, koji će pomoći eventualno da se relaksiraju konstitutivni identitet u njihovom međusobnom odnosu. Ali to bi značilo da uvažavate konstitutivne identitete kao temeljne, a ovaj metodološki ili instrumentalni vam služi kao jedna vrsta političkog instrumenta da ti konstitutivni identiteti ostanu u solidno dobrim odnosima, da ne bi došlo do sukoba i konflikta. Međutim, u Jugoslaviji je to bilo malo drugačije. Taj identitet koji je bio metodološki, on je nekako postao ili trebao postati konstitutivni, na neki način pod navodnicima, dokinuti one koji tu već jesu. Možda je to razlog zašto je došlo do eksplozije tih identiteta, recimo, tijekom 90. A recimo, kad govorimo o identitetu Amerikana, mislim na Sjedinjene Američke Države, iako možda primjer nije najsretniji, ali je zgodan. Imate zajednice južnoamerikanaca, zajednice iz Azije, imate mnoštvo konstitutivnih identiteta koji se svi uklapaju taj metodološki, politički, instrumentalni identitet Amerikanac. Ali taj politički identitet koji je državni, on ne poništava ove konstitutivne identitete, nego ih jednostavno priznaje, prihvaća i nekako ih drži okupljene. Potiče i čuva ih, to recimo možete vidjeti kad odete negdje u neke, ne znam, europske zemlje, čuvanje tih malih mikroidentiteta koji su konstitutivni. Oni se ne poništavaju, ne uništavaju se, nego jednostavno oni se čuvaju i kroz taj, i onda vi s vremenom možete reći, ok, ja jesam, ne znam, porijeklom s Kube, Kubanac sam, ali sam istovremeno Amerikanac, ne znam, katolik sam, Kubanac i Amerikanac sam. I nema tu sukoba između tih identiteta, iako je riječ o dva različita. Metodološki koji je politički i konstitutivni koji je temeljni. Recimo, mi u BiH imamo tu poteškoću. Imamo konstitutivne identitete koji su nacionalni i religiozni, a nemamo zapravo metodološki instrumentalni identitet koji će naše konstitutivne identitete okupiti. I reći, ok, priznajemo i da su i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, i ostali ili ko već, ali ovaj jedan politički identitet nam treba da bismo te identitete nekako držali ne pod kontrolom.
1: Nad etničke.
0: Tako je, ne da bi držali pod kontrolom da bismo ih suzbijali, nego jednostavno. Taj politički ili taj nekakav metodološki identitet, on pomaže da ovi relaksirano ostvaruju sami sebe u državi u kojoj živite. E sad, kad pogledate iz te perspektive tih dvaju identiteta, sukobi, možda koje Huntington zove civilizacijski, oni bi se onda najčešće gledali kao sukobi konstitutivnih identiteta, očito, jer jedan identitet koji je konstitutivan ala kršćanstvo ne može prihvatiti identitet koji je konstitutivan ala, ne znam, židovstvo, islam, hinduizam ili šta već. Ali međutim, ja nisam naklonjen toj tezi da postoji uopće ta vrsta sukoba na taj način. Ako i postoje sukobi, kažem, oni su uvijek vođeni interesima koji su nadnacionalni, nadkonstitutivni, ali se konstitutivni identiteti mogu zgodno upotrijebiti kao pogonsko gorivo ili oružje za ostvarenje ostvarenje tih ciljeva. Mi to vidimo primjer kod nas, na našem primjeru u BiH, vidimo to recimo na primjeru sad recimo u Sjedinjenim Američkim Državama određeni kulturološki, kao kako oni to zovu, sukobi, ratovi, gdje zapravo temeljnu ulogu recimo ne igraju nacionalni identiteti, ovi konstitutivni, jel neko Kubanac, Portorikanac, nego religiozni. Odjednom su kršćani međusobno podijeljeni na različite konstitutivne identitete, pa su oni u nekakvom međusobnom sukobu. Ili

0: i potrebno izgraditi nekakav nadidentitet koji neće zamijeniti njih, nego će samo biti instrument. Da, oni relaksirano imaju međusobni kontakt, komunikaciju, susrete, obogaćenje, a da se ne poništavaju, i taj koji je iznad bi upravo ih trebao štiti da se međusobno ne poništavaju.
1: Imamo li reakcija na...
2: To bi značilo da civilizacijska pripadnost jel nikad nije garant da, ne, da ćete biti isključeni iz sukoba, a da isto tako i civilizacijska razlika vas ne uvodi u sukob. U stvari, sukob se ne mora time objašnjavati, ili bolje bi bilo da se ne objašnjava, jer uvijek postoji zaista malo drugačiji razlozi, opipljivi, interesni, pa i neke druge prirode, ali evo, da ne kažem, patološki u smislu onoga kako naša vjera nas uči na neki način, patološki izvitoperenje istine, nepravde koje su sve prisutne i tako dalje.
1: Vedrene, globalizacija nam je obećavala svijet bez granica, ali evo, čini se da granice nikad nisu bile aktuelnije, prisutnije u svakodnevnom diskursu. Je li ovo što mi pozivamo kao premisu Huntingtona od prije nekoliko decenija zapravo kriza globalizacije koju svjedočimo i njenih osnovnih tokova?
3: Pa svakako, globalizacija je u mnogim dijelovima svijeta postala ono što Amerikanci kažu boogeyman, strašilo neko, neka babaroga koja označava maltene neku invaziju zapada u razne dijelove svijeta. Samo rekao bih, kada sam rekao da je Huntington djelimično u pravu, da svakako se slažem sa tim da on previše naglašava taj potencijal za sukob među civilizacijama, ali kada kažem da je u pravu, mislim da je u pravu opet djelimično zbog toga što ljudi koji nažalost uzrokuju te sukobe ili imaju moć da ih riješe, tumače ih na taj način ih opet čitavu tu tezu vraćaju. Sada, što se tiče procesa globalizacije. Pa pazite, globalizacija nikada nije bila sama po sebi nešto sporno. Od uvijek je postojala neka globalizacija. Da li su to bile neke regionalne globalizacije? Hrišćanstvo je recimo izvršilo neku vrstu globalizacije, ili tako, jednog dijela svijeta. Islam je izvršio također globalizaciju jednog drugog dijela svijeta, od ne znam, Malezije do Maroka i tako dalje. Ono što je tu, čini mi se, problem i što je izazvalo, što izaziva negativne reakcije na čitav taj proces savremene globalizacije, jeste onaj ideološki okvir koji ga prati. Ono što je, dakle, ne globalizacija, nego što je globalizam. I opet bi se tu vratio na ono što jednostavno ne možemo da ignorišemo. Da postoje države unutar civilizacijskih blokova, ili čitavi civilizacijski blokovi koji su ekspanzionistički. Zapad je takav. Da se, mislim, nema sad što tu da zavijamo priču, ne vidimo Kinu da ide po svijetu i da nameće nekome konfucijanističke vrijednosti, da zahtijeva od nekoga da mora da bude konfucijanista, da praktikuje sinovsku odanost, kult predaka i ne znam ja šta, da bi bila tu nekakva normalna saradnja sa Kinom, trgovinska razmjena ili tome slično. Niti Indija traži da neko poštuje Višnu, a Krišnu i tome slično, da uvede kastinski sistem i tome slično. Dakle, imamo nažalost kod tog civilizacijskog bloka koje vodi Sjedinjene Američke Države, to izbjegavanje onoga što je kod njih zapravo najmoćnije bilo, čini mi se, a to je taj soft power, njihova kultura koja je zapravo bila najbolji pokretač te globalizacije, koju bi neki, je li tako, nazvali i amerikanizacija ili McDonaldizacija svijeta. Međutim, čini mi se da je nekako u posljednjih možda deceniju, dvije, taj soft power kao pokretač globalizacije umnogome opao, što se vidi u katastrofi savremenog Hollywooda, u kojem je kreativnost u potpunosti uništena, dok s druge strane ostaje ta crta ekspanzionizma koja danas podrazumijeva ogromne političke pritiske. Tako da, mislim, dovoljno je da navedemo primjere Venezuele, Kube, Irana, Palestine, i mislim da nam je u tom slučaju sve jasno zbog čega danas, dakle, ljudi, najveći dio svijeta ima jedan otpor ka tom propagiranju drugačijih civilizacijskih vrijednosti, aj tako da kažemo, koje dolaze sa zapada.
1: Danas toliko...

0: Koliko puta spomenuti Huntington tvrdi da su religije ključni element civilizacijskog identiteta. Oliver, nakon decenija u kojima se činilo da, dakle, u tom sekularnom ambijentu gdje religija na neki način gubila primat u odnosu nad ekonomskim interesima, političkim ideologijama, stvari se mijenjaju, ona se vraća u javni prostor i politički prostor. Da li zaista religije danas postaju važniji no ikad faktor međunarodnih odnosa i globalne politike, geopolitike?
1: Pa za početak, nešto što je Carl Schmitt, politički filozof prije Huntingtona, registrirao ili primijetio, on je rekao da su svi politički konflikti ili sukobi rezultat religioznog. On pod religioznim naravno ne podrazumijeva organiziranu religiju kao instrument. Koji se koristi kao sukob, nego govori kao religioznom čovjeku, kao čovjekovom stavu i odnosu prema nečemu. Tako on govori, kaže, uzmete vlada i opozicija, kaže, kao Bog đavao. Uzmete, ne znam, tiranija, demokracija, kao Bog đavao. On govori, kaže, svi politički sukobi, konflikti, naravno i to je teza koja je upitna, koja se može propitivati na mnoge načine, sve kaže, svi politički konflikti, kažem, svoj izvor imaju negdje u religioznom. Već vam to pokazuje da religija htjela ili ne htjela igra ulogu u tim vrstama konflikta i odnosa. Najčešće jer se instrumentalizira, ali religiozno kao čovjekovo iskustvo i kao čovjekov odnos ima tu moć. Čak i ako niste pripadnik organizirane religije. A to vam pokazuje, recimo, kad neko u politici govori o silama tame, silama svjetla, ne govori on iz pozicije nužno nekoga koji je religiozan. Ali vas to odmah nekako privuče i tu već osjećate svoju fundamentalnu sklonost prema tome da je temeljni izvor vašeg odnosa prema konfliktu zapravo negdje religiozan, ne strogo govoreći politički. U tom smislu religija, uopćeno kao fenomen, uvijek će imati važnu ulogu u takvim sukobima, takvim konfliktima. Prvo zato da se njome opravda ono što zapravo čemu ona uzrok nije, među ostalim, kao što se govorilo, ne znam, 2003. godine, o, ne znam, masovnom naoružanju koji Irak ima, ne znam šta je bilo, osovina, zla. Zanimljivo je kako je, evo, nisam čitao, volio bi da me neko, možda od gledatelja, danas, sutra, upozori na neku knjigu koja govori koliko je važan religiozni rječnik u političkom govoru.
0: U retorici. Koja
1: u retorici.
0: Svakom,
1: koliko se on obimno koristi. Pogledajte ovih zadnjih tjedana, mjeseci. Kako se taj rječnik iskorištava u odnosu, kad je riječ, ne znam, Iran, Sjedinjene Američke Države, na koji način se to religiozni rječnik, od, ne znam, od korištenja Svetog Augustina, teorije pravednog rata, pa do držanja lekcija papi, šta bi papa trebao. Vi vidite koliko religija kao fenomen utječe na te stvari. Vi od nje ne možete pobjeći, ne možete je isključiti. I tu je njezina istovremeno prednost, ali istovremeno nedostatak, jer je često puta zloupotrebljavaju ljudi na poziciji moći koji sami po sebi niti su dostatno religiozno obrazovani, to je prva stvar, a drugo nisu uopće religiozno autentični, kao vjernici. Znate, imate nekoga ko, kažem, se bori za kršćanske vrijednosti, ali njegov osobni život apsolutno ne nekog veze s nijednim kršćanskom vrijednošću. Počevši, ne znam, od braka, od odnosa prema obitelji, odnosa prema ljudskom životu, ali evo, ali to je i onda još jedna važna stvar u tom nekim. A gdje točno piše da su vrijednosti nečega što mi zovemo zapad vrijednije od nečega što su, kolokvijalno mi zovemo istokom?
0: Da.
1: Druga riječ o Kinu. Kad neko kaže zapadne vrijednosti, europske vrijednosti, da li su to Bogu posvećene vrijednosti koje nijedna druga civilizacija ne smije dovesti u pitanje? I kad ih ne smijete dovesti u pitanje, one su iz nekakvih možda političkih, etičkih vrijednosti postale ravne religioznom dogmatizmu. Znate, vi danas u pitanje ne smijete dovesti pojam europske vrijednosti. Ako i dovedete, vi kao da vidite kako se ono što mi u teologiji zovemo dogmatikom, dakle dogmatskim učenjima koja su nepromjenjiva, vidite kako se one uvlaču u politički riječ koji baš ne volim, diskurs. Ne smijete dovesti u pitanje neki politički stav, neku političku odluku, neki politički odnos prema drugoj zajednici, civilizaciji, kulturi, jer po Bogu to su sve te vrijednosti. Ne smijete vi to dovesti u pitanje. A kad kažete, i onda imate tu šizofrenu situaciju. Politički sustav, politička zajednica insistira na tako strogo radikalnom razdvajanju države od religije. Neću reći države od crkve ili države od neke, nego države od religije. Dakle, strogo po svim parametrima, a istovremeno toliko obilno koristi religiozni rječnik, da imam osjećaj da je politika postala religija, da religija uopće više nema tu uopće svoju ulogu. Tako mi to nekad izgleda. Naposle kad riječ o tom političkom rječniku, zato Schmidt nije, iako Schmidt jest kontroverzan za svojih političkih odnosa i stavova prema u vrijeme nacizma, ali kad Schmidt počinje svoju tu knjigu, čini mi se Rimski katolicizam i politička forma, ne znam točno, kad počinje s tom tezom da politički sustav, politički odnosi imaju svoj izvor prije svega u religioznom, on naslučuje ono što mi danas živimo, da je religiozni rječnik, religiozni odnos prema drugome, u negativnom smislu, postao dominantan do te mjere da ja kažem, politika je religioznija od same religije postala u nekim segmentima.
2: Došlo je do inverzije.
1: Da, do nekog obrata.
2: Predlažem da pogledamo i poslušamo zajedno anketu. Naši ispitanici bili su građani Banja Luke i Sarajeva, a tema je svakako sukob civilizacije.
3: Plašite li se izbijanja Trećeg svjetskog rata?
4: Pa što se tiče mojih godina, ne bi trebao da se plašim, ali plašim se za ovu djecu ako ne dao Bog dođe do toga. A što se mene tiče, ja sam svoje već primako se, ono se kaže, ne zna se nikad, jel sutra ili da neko vrijeme.
5: Što se tiče mira, baš je, ne znam koju riječ bi upotrijebio. Toliko se toga napunilo da je stvarno, da Bog sačuva, stvarno je moguće sve.
6: Naravno da se plašim, ko se ne plašio?
7: Ja sam pozitivno orijentisan i nadam se da će se dogovoriti se.
8: Rat je već izbio davno, tako da ja ne znam šta treba da izbija.
3: Da li su aktualni sukobi u svijetu rezultat sukoba profita ili civilizacija?
5: Ja mislim da je rezultat profita sve ovo što Amerika diktira, oni bi htjeli s oproštenjem da sve poklope.
9: Ja mislim da je u pitanju profit. Profit na prvom mjestu, a civilizacija ne.
4: Profit samo je profit u igri. Civilizacije manje više. Imam ljudi po svijetu, prijatelja koji se raselili poslije ovih izbivanja ovdje kod nas. Recimo, mogu konkretno da kažem, u Americi stanje je katastrofa. Oni hoće da se vrate. Znači, utječe ovo na ljude, sve u svijetu.
7: To je jedan proces kroz koji prolazimo u razvoju našem, tako uvijek je bilo ratova, ali uvijek su se i dogovarali na kraju.
3: Da li će svijet uskoro dočekati globalni mir i vladavinu univerzalnog bratstva?
9: Pa globalni mir nadam se da hoće, jer ovo ničemu ne vodi.
4: To svugdje piše i u ovim svetim knjigama da bi to jednom trebalo da bude. Ja se nadam iskreno da hoće. Ja sam uvijek bio optimista. I mislim da treba jednom da ove budale odu sa vlasti i kod nas i u svijetu.
5: Daj Bože da to slijedi, volio bi nego išta, ali teško s obzirom na današnje vrijeme, treba proći dosta vremena da bi se to složilo i da bi bilo puno bolje narod.
2: Rekli bismo realno optimistični ispitanici u anketi koju smo gledali u proteklim minutama. Možemo li reći da je Huntington barem djelomično bio u pravu kad je rekao da Zapad gubi, kolektivni Zapad gubi svoju dominaciju dok druge civilizacije jačaju? Malo čas smo spomenuli taj multipolarni svijet u kojem će možda biti glavno rješenje ravnoteža i dijalog, ili ćemo stalno živjeti novu vrstu rivalstva između civilizacijskih centara moći, da je tako nazovem?
10: Pa sada da zapad gubi moć, sad opet zapad previše uopšteno, otprilike tu se gleda motor zapada, Sjedinjene Američke Države. Pa pazite, svakako svaka država mora prolaziti kroz neke oscilacije ekonomskog pada, uspona i tako dalje. Ali Sjedinjene Američke Države definitivno nikad neće prestati da budu svjetska sila, s obzirom na naoružanje koje imaju i flotu i tako dalje. Ali ono što Huntington govori, makar o budućnosti sljedećoj velikoj svjetskoj sili, čini mi se da to već vidimo, da to nije ništa kontroverzno, a to je uspon Kine. Kada pogledamo noviju istoriju Kine, tu ćemo zaista da vidimo jedno veliko ekonomsko čudo. Znamo za onaj njihov vijek poniženja ili tako kada su bili

0: praktično, kada im je društvo i država bilo praktično uništeno od strane Britanije, drugih zapadnih sila, uključujući Japan, recimo. I onda period komunizma, tokom kog su oni pokušavali zapravo da promijene svoj civilizacijski kod. Htjeli su čak, Mao je čak htio da promijeni pisma, da uvede latinicu i zanimljivo da ga je Staljin odgovorio od toga i ono, ajde makar uprosti kinesko pismo, tako da današnje kinesko pismo postoji zahvaljujući Staljinu. No, kada je Kina pokušala da pretvori sebe kroz komunizam primarno u nešto što su oni smatrali zapadom, oni zapravo su vidjeli da to presađivanje potpuno od drugih vrijednosti ne može jednostavno da uspije. Njihov narod to nikad nije prihvatio, niti je njihova industrija, kultura i tako dalje ne mogla nešto mnogo da uradi na tom planu. E onda, ono što je zanimljivo i što pokazuje da ipak neki dominantni religijski ili filozofski sistemi zapravo formiraju mentalitet ljudi, naroda i kultura kroz vijekovi, da ne može tek tako da se to ukine i da se promijeni. Pokazuje opet jedan potez Kine kada je pogledala uspjeh onih takozvanih velikih azijskih tigrova, ekonomskih tigrova, jel tako, ili zmajeva, kako ih već ko zove. Koreja, Tajvan, Hong Kong, Singapur, to bismo mogli da uključimo i Japan. I šta su oni vidjeli? Oni su vidjeli da se zapravo ti narodi, te oblasti, koliko god da su možda bile više westernizovane u nekom smislu od same Kine, da su zapravo zadržali suštinu svog civilizacijskog koda, konfucijanizam, kog se Kina tako, nažalost, sagađenjem odrekla u vrijeme komunističke vlasti. Tako da danas vidimo da Kina upravo kroz onu vrstu konfucijanizma koja nije danas državna ideologija, ali svakako prožima sve, sve kulturne, civilizacijske, industrijske, ekonomske aspekte Kine, da je proizvela ovo što Kina danas jeste. I ajde kažem Bogu hvala, pa jedna takva država nikad kroz istoriju nije bila ekspanzionistička. Čak i u nekim drevnim rimskim izvorima kad se prvi put pominju Seres, odnosno ljudi iz zemlje Svile, i tad se već opisuju kao ljudi koje ne zanima niko spoljašnje svijetu, koje zanima samo trgovina. Tako da mislim da ako bi smo imali novu neku vrstu benignog hegemona u vidu Kine, da bi možda i svijet bio malo mirniji.
1: Zanimljiva mi je ova teza koju se podijeli presađivanju vrijednosti. Dakle, u sukobu civilizacije jedna od premisa se nadaje da pokušaj zapada, kolektivnog zapada, da nametne svoje vrijednosti kakve su demokratija, liberalizam, drugim civilizacijama će nužno izazivati otpore i konflikte. Da li zaista univerzalne vrijednosti gube na svoju univerzalnosti kada se doživljavaju kao nametnute izvana od strane drugih civilizacijskih krugova?
2: Vidite, može se to razumjeti tako. Mislim da je otpor samo zbog toga što je to došlo s nekim represivnim sistemom ili s nekom represivnom mašinerijom, hajde tako kažem, bilo da je vojna, bilo da je neka druga. Međutim, bojim se da oni koji insistiraju na tom presađivanju vrijednosti u smislu uvođenje demokratije, uvođenje demokratije bombama u određena društva, druga države, sasvim sve jedno, nisu dovoljno razumjeli na čemu u stvari počivaju ta društva. Ukoliko, vidite, vi možete podcijeniti nečiju ekonomsku moć ili je procijeniti kako god. Znači, možete i računajući da će vam ona pomoći da nekog privolite ili prisilite da bude, kako da kažem, dio nečega što vi nazivate određenim vrijednostima, pa i univerzalnim, demokratskim, kako god. Naprosto i to što izvozite, kod sebe ne živite. Mislim, sam taj čin u kojem prisiljavate druge, evo, liberalna demokratija ili demokratija sama po sebi, kako je definirana u Sjedinjenim američkim državama, nije ista kao ona kako je definirana u Evropi. A u osnovi izvozite to narodima koji još nisu zaboravili kolonijalnu, mislim, prošlost, koji još žive svoju kolonijalnu prošlost. I vi dolazite sa nekom kao novom idejom, a vi imate još žive ljude, djedove, mislim, koji pamte kako se...

0: mislim, kakav je to sukob bio u stvari, kakva je to dominacija bila. Znači, nešto tu, ne bih rekla da se namjerno ne razumije, nego se nešto ciljano ne razumije. Samo se zloupotrebljavaju ili upotrebljavaju nove teorije, objašnjenja za iste postupke. To je Oliver sjajno rekao, da recimo oteti su neki naši termini religijski. Evo, oteti su, otet je religijski jezik. Pa može se kazati da je oteti ovaj jezik koji promovira liberalnu demokratiju ili demokratiju za iste ciljeve. Znači, oni koji su spremni da zloupotrebljavaju bilo koju civilizacijsku vrijednost, bilo da je to religijska, bilo da je to, evo, kako da kažem, neke humanističke naravi, potpuno svejedno. Kod ostaje isti. Samo se mijenjaju matrice kako se on zloupotrebljava. Mislim, potpuno je svejedno. Tako da ja nisam sklona tome da vjerujem da uopće stoji dobra, u stvari bilo kakva dobra namjera. Znači, ni primisao dobre namjeri ne postoji u ovom terminu prevođenja drugih u druge civilizacijske vrijednosti ili prisiljavanje njih na takvo nešto. Da. Da, to je naprosto samo još jedan hegemonistički, znači, projekat koji sad je dobio samo novu odjeću. Kad je Oliver govorio o tome kako se otimaju ti religijski termini i da je došao do te jedne, da ne kažem, inverzije potpune jezika koji se upotrebljava. Teolozima pogotovo, a evo, to sam pratila i recimo Papa Franju sad, i znači, nekad ne možete samo s gnušanjem odbaciti to i reći ne prihvatamo mi to. Negdje se mora objasniti šta je unutar naših učenja temeljna postavka. Ako je, na primjer, evo govorim sad iz ove islamske perspektive, ukoliko Kur'an kao objava, ono što mi vjerimo da je Božja objava, govori i priznaje razlike među ljudima, o tome smo govorili mnogo puta, ali ako nigdje ne postoji element koji kaže da su te razlike povod za neki sukob, kako neko iznutar našeg teološkog kruga može takvo nešto opravdavati? Ja sad govorim, znači, zaista samo o onome kako ja razumijem ili šta sam razumjela iz učenja Kur'ana, ono čemu me Kur'an uči. Razlike postoje, nisu razlog za sukob. Kur'an ih tako ne definira, nego ih definira, razlike postoje da biste se upoznali i natjecali u dobru. Znači, u nekim drugim ajetima govori da te razlike ili različite religijske zajednice trebaju da se natječu u nečemu što je dobro. To je jedan element. Drugi element je da kad ne samo da Kur'an, recimo, priznaje tu različitost, nego, kako da kažem, možda je preblaga ka riječ priznaje, nego naprosto razlika jeste, tu je, ona postoji.
1: Uvažavam.
0: Da, ne utječete vi na nju tako što ćete nekog prisiliti na to. Kad Kur'an govori o sukobima, Kur'an navodi brojne sukobe različitih naroda, povijesno, na primjer, evo, o Musaovom narodu, o Faraonu, to su u pravilu situacijski sukobi. Oni nemaju korijen u religijskom učenju, nego su oni u situaciji, smješteni u jednu situaciju nepravde, dominacije nad drugima, poništavanju ljudskog dostojanstva itd. Znači, kad mi, evo, vjernici, slušamo nekog ko poništava naše temeljna učenja tako što zloupotrebljava naš religijski jezik koji je nama blizak, što kaže Oliver, ti negdje osjetiš svjetlo, tamu, da je to...
1: Rezonuje s nama.
0: Rezonuje s nama. Ali, vraću se, spomenut ću ovu anketu, ljudi odlično detektuju da to nema veze s onim šta je naša, šta su naša učenja, nego upravo s onim šta su nečiji interesi u tom smislu.
1: Oliver, volio bih da čujem vaša promatranja i razmišljanja kada govorimo o toj miješanju poslova politike i religije. Ono što je predsjednik Trump u posljednjih nekoliko sedmica poručivao Svetome Ocu Lavu, odgovore, kako ste to

0: pratili.
1: Pa da se vratim na prethodno, ono što sam rekao, takozvanom sustavu vrijednosti koji jeli, oponaša religiju, simija religije, mm-hmm. ali koji je zapravo politički, onda ga čak ni predstavnik vjerske zajednice koji doista zastupa autentičnu religijuznu vrijednost ne smije dovesti u pitanje. Dakle, Papa Lao u jednom trenutku, čini mi se, kaže, nije ovdje riječ o konfliktu, ja samo iznosim evanđeosku istinu. Ništa drugo. I to je njegova zadaća, njegovo poslanje. Njegovo poslanje doista nije da na neki način staje na ovu ili na onu stranu, njegovo je poslanje stat na stranu istine. U takvim okolnostima. Kad je riječ o nuklearnom naoružanju, o miru, gdje crkva ne kaže da neka zemlja treba imati nuklearno naoružanje. Niti mi je poznato da ima dokument u kojem crkva kaže samo zato što je neko na zapadu treba, neko na istoku ne treba, nego kaže nuklearno naoružanje ne bi trebalo uopće postojati, to je prvo. Drugo, ne znam koliko je zadnji puta govorio o miru. I njegova jedna zbirka njegovih prvih nastupa zove se Mir vama. Nedavno je objavljena na hrvatski. E sad, meni to više liči, dopustite mi jedan malo ekskurs. Mm-hmm. Meni to više liči da recimo Papa Lav ima doista osjećaja za realnost. On živi u stvarnosti. S druge strane, sadašnji američki predsjednik meni izgleda kao redatelj akcijskog filma, gdje će neko biti čak Norris ili ne znam koji glumac i rješavati sukobe u svijetu. Tako. Mislim da ovdje percepcija stvarnosti je prilično drugačija. Mislim, poštujući svačiji stav i sve, ali vi ne možete na društvenim mrežama objašnjavati ljudima da ste negdje nešto granatirali, da ste ubili ne znam koliko stotina djece u nekoj školi. Razumijete, to je ono, kako reći malo prije, McDonaldizacija.
2: McDonaldizacija
1: svijeta. Ovdje je potpuno, ovdje riječ je o, nije riječ o, ovdje riječ o percepciji nečega što je stvarno, dakle realno se događa što Papa vidi, i percepciji nečega što izgleda zapravo kao američki akcijski film. Mm. To me podsjeća na to, ono, dođe glavni glumac u filmu i tamo imate čovjeka koji zastupa istinu i koji kaže, ljudi, ali ne možemo to raditi. Jer realno mi uništavamo druge živote. Ovaj kažu, ja sam glavni glumac, ja sve vas mogu postrojiti ako hoću. I ovdje čini mi se da je riječ o ispravnoj, stvarnoj percepciji stvarnosti, a ovamo ne samo o iskrivljenoj percepciji stvarnosti, nego uopće riječ o tome da se ne percipira stvarnost kao nešto što se događa. Nego to je jednostavno jedna vrsta, kažem, način upravljanja, način vođenja politike u tom smislu, meni liči na akcijski film.
3: Ali po posljedicama
1: on djeluje stvarno na posljedicama. Kažem, to izgleda kao akcijski film gdje glavni junak filma sebi uzima za pravo.
0: Je i reditelj.
1: Gdje sebi uzima za pravo jer on sam sebi tumači šta je pravednost, šta je istina, šta znači biti blag, šta znači pomilovati ili svi ti neke stvari koje utječu na stvarnost. Sam sebi tumači. Šta je pravednost? Ja ću odlučiti. Šta je istina? Ja ću odlučiti. Zašto? Pa ja sam redatelj, ja snimam film. Ali znate, vaš film utječe na stvarne gledatelje.
0: Pa, roditeljska pažnja.
1: Upravo to. I s te strane mislim da je ovdje riječ o ne o dvije percepcije stvarnosti, nego o percepciji stvarnosti, doista kako je kod pape, percepcija stvarnosti, kroz evanđelje, a ove, s druge strane, uopće nije riječ o percepciji stvarnosti, nego je riječ o igranju uloge u nečemu što je kao simultana ili kao simulakrum, kao simulirana stvarnost, akcijski film. Mm. Mislim da je ovdje riječ, kažem, ne znam kako će to završiti u budućnosti ako se mandat nastavi još koliko treba trajati, ali kažem, vrlo je opasno da imate na poziciji generalno čovjeka, osobu, bilo koga, gdje neko doista ne može percipirati šta se stvarno događa, nego sve gleda kao akcijski film ili video igru ili nešto slično. A ovdje mi se čini, sad zamislite, date nekome moć nad arsenalom atomskog oružja. I ta osoba, bez obzira koji zamišlja, pa pošto ima veze, to je kao akcijski film. Ja bacim tamo bombu i on se svi smire. Mislim da ovdje uopće nije riječ o percepciji stvarnosti na jednoj strani, nego nešto o razumijevanju nečega što uopće se ne doživljava kao stvarno.
3: Ali Oliver, dati bilo kome moć nad bilo kojim arsenalom, znači, neovisno sad da li je to Trump ili neko drugi, ko vas, mislim, ili evo nas, sasvim svejedno, nekog čovjeka, bilo gdje u svijetu, bilo da je to u Bosni i Hercegovini ili u Americi,

0: stavlja u neki civilizacijski raskid, a svo vrijeme vas, znači, da ne kažem, pumpa, filuje, da je ta, zašto ste vi na nekom civilizacijskom raskidu ili pripadate nekoj civilizacijskoj grupi, potentno da vas ili mene uništi, to je ono što je opasno. To je posljedica. Znači, insistiranje na narativima koji mogu biti fašistički i možemo ih tako, kako da kažem, označiti. Ali dok mi govorimo o tome, sve je to u redu. Međutim, ja sam na nekom civilizacijskom rasjedu. Vi, Vedran, Haris, pitanje je, znači, kome će prije od nas uspjeti neka dominacija ili neki arsenal poništiti živote? Ne samo, kako da kažem, ovo živote kao da nas osiromaši, da nas zarobi, nego naše stvarne živote.
1: To sam drugačije rekao.
0: Mi pustimo te arsenale među nama.
1: Tako je, kažem, meni izgleda kao da smo mi žrtve stvarnosti koju neko pretvorio akcijski film i ne vidi je kao stvarnost. Evo, to
2: meni na umpada ona čuvena rečenica koju je Carl Gustav Jung, čini mi se, u jednom od svojih posljednjih intervjua za BBC rekao, neće biti problem ko ima pristup crvenom dugmetu atomske bombe, već stanje njegovog uma, odnosno psihe. I mislim da je to mnogo proročki i tad, i evo, nažalost, danas rezonuje i zvuči. Vedrene, ima li dovoljno potencijala za, vidjeli smo da sukoba ne manjka, ali ima li dovoljno potencijala za dijalog civilizacija? Danas, ako su sve civilizacije ili najveći dio odmjerile svoje snage, ispitale granice i tako dalje.
3: Onako, riječ dijalog nam postane neko pribježište kada nemamo neko konkretno rješenje, čini mi se ovako u nekim opštim raspravama. Naravno da je dijalog rješenje, ali opet kakva vrsta dijaloga. Dijalog sada mogu ja da vodim sa nekim Amerikancem, ono citizen diplomacy, ali šta to znači, ne znači ništa. Dakle, taj dijalog koji bi trebalo da riješi problem treba da vode ljudi na najodgovornijim političkim pozicijama, ljudi koji su diplomate. Danas čini mi se da najmanje diplomatije ima u diplomatskim odnosima. Diplomati su zaboravili šta je to diplomatija. Onaj dijalog koji često možemo da vidimo jeste da se ljudi sastanu, delegacija na nekoj finoj turističkoj destinaciji, i onda jedna strana prosto iznese drugoj svoje uslove o kojima neće da raspravlja, nema nikakvog kompromisa, druga iznese takve iste uslove i onda se raziđu i kažu s ovim ljudima nema dijaloga. Pa ti ljudi sami po sebi ne znaju da vode dijalog. I tu sam apsolutno pesimističan. Današnja generacija diplomata nema nikakav potencijal da donese neki globalni mir. Da li onda riječ o međureligijskom dijalogu? Opet moram reći, nažalost, čini mi se da je međureligijski dijalog često žrtva nekih političkih ambicija onih strana u kojima su te religije najdominantnije brojčano. Koliko god, ne znam, neko u našem međureligijskom vijeću imao dobre ideje kako što da uradi, najviše što se može uraditi je napraviti neke skupove studenata, obići mjesta stradanja i onda se svi vrate u svoje zajednice gdje opet imaju te iskre mržnje, još neke više ili manje raspirene i tome slično. Dakle, politika opet uvodi riječ. Onaj dijalog za koji ja smatram da zaista jedini ima potencijal da otopli odnose među kulturama, narodima, civilizacijama i tako dalje. Ono što sam malo prije pomenuo, ono soft power, kulturološki, kulturni dijalog, kulturna razmjena. Zbog toga je Amerika relativno doskora bila omiljena država u najvećem broju ljudi na ovoj planeti. Upravo zbog Hollywooda, zbog iste te vrste filmova, ali Bogu hvala, tada su oni znali da ti filmovi ne treba da budu realnost, da je Chuck Norris prosto
2: fiktivan lik.
3: Ba dobro, on nije bio fiktivan lik, duše danas jeste, da, s obzirom na one mimove i tako dalje. Pa čisto pogledajte, ja se sjećam do prije nekih možda deseta godina da makar u mom širem okruženju nije bilo nikoga ko se zanimao za Daleki istok. Ja sam bio faktički jedini čovjek koga je zanimao nešto oko Japane, Kina, Koreje. Danas kada pričam s omladinom, svi su fascinirani Dalekim istokom. Kod muškog dijela omladine razlog japanske anime. Kod ženskog dijela omladine razlog korejska pop muzika. I oni kroz tu kulturu, koliko god to nekome se sviđalo ili ne sviđalo, oni zavole taj dio svijeta. Sad svi vole Koreju, svi vole Japan.

0: tako dalje. Ili zbog čega su Kinezi zbog čega Kinezi toliko imaju lijepo mišljenje o Jugoslaviji, jugoslovenskim narodima. Bata Živojinović i Walter Brani Sarajevo. Mislim, to ljudi smatraju ovdje mitom, ali to uopšte nije mit.
1: To je soft power o kojem smo govorili.
0: Da, zapravo do dan danas u Kini, kada hoće da kažu, da opišu neko zajedništvo, neko zajedničko djelovanje ka nekom cilju, džiš, to. Ovo je Walter. To je mi izreka. Dakle, kakve veze ima Kina sa Jugoslavijom? Nema nikakve, ali ima te kulturne. Dakle, to je jedina stvar koja može da otopli odnose i dokaz da je to tako jeste ono što danas vidimo recimo na relaciji Rusija-NATO ili Rusija-Zapad generalno, gdje su kulturološki ti kanali od onih najbanalnijih do onih najozbiljnijih prekinuti. Od gašenja McDonald'sa u Moskvi do, ne znam, zabrane izvođenja kompozicija velikih ruskih kompozitora koji nemaju nikakve veze sa današnjim ratom, koji su živjeli prije par vijekova.
1: Bog nas je stvorio drugačije da bismo se upoznavali negdje kao form zaključka, ali prije zaključka vaše poslastice za um.
2: Kao poslasticu za um preporučujem knjigu Amina Malufa Ubilački identiteti, u kojoj autor govori o različitim identitetskim konfliktima i dilemama, ne samo općenito, nego i iz osobnog iskustva njegovog odnosa kao pojedinca koji dolazi u novu kulturu i novi svijet.
3: Kada govorim o ovoj temi, smatram da je važno vratiti se Kur'anu kao temelju islamskog razumijevanja svijeta. Stoga preporučujem knjigu Glavne teme Kur'ana i posebno poglavlje Narod knjige i raznolikost religija. Mislim da će to biti dovoljno da se razumije u širem okviru i ova tema.
0: Preporučio bih cjelokupno književno stvaralaštvo japanskog hrišćanskog pisca Endoja Šusakua, ali bih između svih njegovih romana izdvojio Samuraj. U ovom dijelu, kao i u svim ostalim, Endo ilustruje sukob civilizacija, kultura, religija i mentaliteta unutar pojedinca, približavajući čitaocu tragičnog života na razmeđima civilizacija, mada istovremeno ukazuje i na rješenje u liku univerzalnog bogočovjeka.
1: U svijetu u kojem su politički, ekonomski i tehnološki procesi toliko duboko isprepleteni, teze o sukobu civilizacija teško da mogu obuhvatiti složenost naše globalne stvarnosti. Zato je naša odgovornost i zadatak da izbjegnemo pojednostavljivanja koja dodatno produbljuju podjele. Hvala našim cijenjenim analitičarima, vama poštovani gledaoci i slušaoci, što ste bili dijelom dijaloga koji, vjerujemo, čini razliku.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Dragan Stegić.
4: Dobar dan. Policija traga za muškarcem koji je juče uletio automobilom među publiku na konjičkim trkama kod Bileće.
3: U Bosnu i Hercegovinu stiglo 200 pripadnika francuskih alpskih jedinica.
4: Više požara aktivno u Bosni i Hercegovini, najteže u Hercegovini.
3: Vatrogasci uz pomoć avijacije gase požare i u Srbiji i u Crnoj Gori.
4: Vrijeme do kraja dana, sunčano i toplo. Policija i dalje traga za muškarcem iz Biliće, osumnjičenim za teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Biliće i povrijedio troje ljudi, saopšteno iz policijske uprave Trebinje.
3: Osim za ovim Bilećaninom, čiji su inicijali ŽV, policija traga i za licem čiji su inicijali MS, koje je pobjeglo zajedno sa osumnjičenim. Iz policijske uprave Trebinje sinoć je saopšteno da su uhapšena lica čiji su inicijali GČ iz Bileće i MI iz Nevesinja, koji se sumnjiče da su pomogli počiniocu nakon zločina. Mediji su objavili da policija traga za Željkom Vujovićem.
4: U Bosnu i Hercegovinu je stigao francuski vojni kontingent od oko 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vozila u sklopu godišnje vojne vježbe Eufora Brzi odgovor.
3: Glavni dio opreme dopremljen je željeznicom, dok su pripadnici kontingenata i osjetljiva oprema prevezeni vojnim avionima. Iz komande Eufora najavljeno je da će u narednim danima stići i dodatne rezervne snage. Vježba Brzi odgovor okuplja pripadnike iz 24 zemlje, a cilj je provjera operativne spremnosti i jačanje saradnje sa domaćim institucijama.
4: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je jutros da gasi požar kod Sazine, dok su 22 vojnika i dalje angažovana na području Nevesinja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.
3: Za gašenje požara kod Sazina sa zemlje na raspolaganju je 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Nevesinja pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su već nekoliko dana.
4: Situacija na požarištima u Republici Srpskoj jutros je puno bolja nego u prethodnih dana, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.
3: Prema izvještajima sa terena, od jutros u 7 časova situacija je puno bolja nego inače. Bazirani smo na Trebinje, gdje jutros od 6.30

0: Sjedinjenim državama najbolji put za izlazak iz zastoja u procesu okončanja rata.
1: Ne postoji ni jedna odredba ovom sporazumu koja se svodi na kapitulaciju. Vrhovni vođa određuje politiku, a mi ćemo slijediti taj put, rekao je Pezeškijan. On je naglasio da Teheran ne namjerava da popusti pred svojim protivnicima, ali je ukazao na ekonomske koristi koje bi Islamska republika mogla da ima od sporazuma, rekavši da zemlja ne može da privuče investicije u sadašnjoj situaciji.
0: Prije podne povećana oblačnost se pomjerila sa sjeverozapada prema istoku Bosne.
1: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Sokolac 22, Srebrenica 23, Ivan Sedlo 24, Bihać, Bugojno, Livno i Prijedor 25, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Tuzla i Zenica 26, Jajce 27, Neum i Trebinje 32, a Mostar 33 stepena. U drugoj polovini dana pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 33, a na jugu do 37 Celzijusovih stepeni.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Kamensko i Gabela Polje, dok su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci duge kolone u oba smjera.
1: Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Dragan Stegić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Nakon zvaničnog otvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu, na svečanoj ceremoniji na kojoj su zastavu Bosne i Hercegovine nosili Nedžad Kusić i Džela Makaš, stigla je i prva medalja za našu reprezentaciju. Zapažen rezultat ostvarila je Ada Avdagić u kategoriji do 57 kg. Ona je odličnim borbama stigla do polufinala i obezbijedila prvo bronzano odličje za Bosnu i Hercegovinu. U četvrtfinalu savladala je predstavnicu Španjolske, Carlu Cesar Villa, rezultatom 2-1 u rundama. U borbi za plasman u finale Avdagić je poražena u neizvjesnom meču od Turkinje Ilgun, te je tako osvojila bronzu za Bosnu i Hercegovinu. Naša plivačica Iman Avdić završila je šesta u trci na 400 slobodno. Zlato je otišlo u Portugal, osvojila ga je Franciska Soares Martins. U istoj disciplini kod plivača naš Jovan Lekić bio je osmi. Zlato je osvojio grčki plivač Dimitrios Markos. Našu zemlju na igrama predstavlja 76 takmičara koji nastupaju u 15 sportova. Pored prilike da se postignu veliki uspjesi, igre su i šansa za ostvarenje normi koje bi bile značajne za put naših sportista na olimpijske igre u Los Angeles. Sa 4 osvojene zlatne medalje, najuspješnija nacija prvog takmičarskog dana je Turska. Inače, mediteranske igre traju do 3. septembra, a očekuje se nastup oko 5000 sportista. Nakon minimalne pobjede Sarajeva nad Banjalučkim Brskom, sinoć su na rasporedu bila još dva susreta trećeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. Na areni Rođeni Velež je poslije dva uvodna poraza ugostio ekipu Dobojske Sloge i prekinuo neugodan niz. Upisan je prvi trijumf rezultatom 2-0, za koji su najzaslužniji Rahimić, strelac prvog gola u 10. minuti, ali i Mešić, koji je u 10. minuti nadoknade utakmice, potvrdio trijumf mostarskih Rođenih. Na stadionu Pecara u Širokom Brijegu igrali su istoimeni premijer ligaš i ekipa Bjeljinskog Radnika. Okončano je pobjedom domaćina 2-1 i to poslije velikog rezultatskog preokreta. Naime, gosti su poveli na samom otvaranju. U 3. minuti pogodio je Teodorović. Domaćin je poravnao u 38. a ponovo je strelac za Široki bio Markovina. Bio je to rezultat prvog dijela, da bi već u 5. minuti nastavka Matić donio potpuni preokret i vojstvo Širokobrežanima rezultatom 2-1. Ispostavit će se da je to i konačan rezultat ovog susreta. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18.30 igraju Borac i Čelik, dok će od 21 sat kolo u Mostaru zaključiti stari znanci Zrinski Željezničar. Utakmice možete pratiti u prijenosima na našem programu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Reprizni program BH Radio 1. Ljeto. NATO u Bosni i Hercegovini.

0: Lijep pozdrav poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno ljetno druženje uz dječju redakciju. Ljeto je već uveliko s nama. Avgustovski dani još su dugi i topli, a školarci i dalje uživaju u onome čemu su se toliko radovali ljetnom raspustu. Nakon mjeseci provedenih u školskim klupama, učenja domaćih zadataka i ranog ustajanja, imaju mnogo više vremena za predah, igru i sve ono za šta tokom školske godine ponekad nema dovoljno vremena. Vrijeme je to kada jutro ne mora početi zvukom budilnika, kada dan može biti ispunjen igrom, šetnjom, sportom, druženjem s prijateljima, putovanjima ili jednostavno odmorom kod kuće. A djeca najbolje znaju kako ispuniti slobodno vrijeme. I baš zato danas slušamo dječje priče o ljetu. Za djecu je to vrijeme slobode, igre, mašte, druženja i novih doživljaja. Zato ćemo danas zajedno proći kroz jedno dječje ljeto, od raspusta i putovanja, preko igre i sporta, knjiga i telefona, sve do priča najmlađih i njihovih malih ljetnih radosti.
1: Kad je tek krenuo ljetni raspust, ja sam otišao u Hrvatsku na more i onda sam se vratio kući i onda sam se pola dana igrao sa drugarima i nekada odem da šetam, da sam otišao u Grčku 7 dana. Baš volim plaže, posebno da se kupam. Nekada odem u bazen zato što moram ili prljamo more, ali nikada mi ne bude pješčana plaža.
2: Bila sam kod nane i tetke. U julu sam išla u Hrvatsku na Korčuli i bili smo tamo 5 dana. Tamo je bilo sunčano, lijepo. Čula sam se sa drugaricom, bila sam sa drugaricom na polju, sa rođakom, bila sam kod nane i dede. Uglavnom lijepo je na raspust.
0: Zbog čega najviše voliš raspust?
2: Pa zato jer se mogu odmoriti, viđati drugare, ići putovati, viđati rodbinu. Mali odmor od škole samo i učenja.
3: Volim raspust, volim da se odmorim od škole malo, volim raspust zato što isto idem kod rodbine ponekad gdje dalje. Išao sam u Istanbul sa izviđačima i spavali smo baš u kampu gdje je šuma. Išao sam onda na more u Crnu Goru malo, išao sam onda na sjever kod nane i dede. Tako proputovao sam s autom kroz Njemačku i u Švedskoj sam bio. Tamo smo isto radili, bili kroz šume, šetali i bili smo isto na plaži. Onda kad smo se vratili u Sarajevo, popeli smo se 2 puta na Trebević i onda sam malo odmaro, igrao se sa drugarima.
0: Od svih zemalja koje si imao priliku da vidiš, koja je na tebe onako ostavila najveći utisak i zbog čega?
3: Pa meni je nekako Turska, Istanbul ostavio najveći utisak zato što nisam putovao sa mamom i tatom, nego sam išao sa svojim odredom izviđača. To mi je baš nekako ostavilo trag zato što smo bili sa mnogo država ostali i pričali smo na engleskom smo jeziku pričali, čak nismo nikako pričali bosanski. Znači, Turska mi je ostavila najviše zato što smo putovali sa busom već, ja mislim, 2 dana da smo putovali dan i spavali smo u bus, tako da to mi je bilo prezanimljivo.
4: Na raspustu sam išla na more u Hrvatsku. Bilo mi je odlično. Stekla sam nove prijatelje tamo. Kad smo se vratili kući u Sarajevo, išli smo na bazen Dobrinju tamo. Onda idemo ja sa svojim drugarcama na Boračko jezero. Tamo se nekad kupamo, ronimo i sunčamo se, igramo se i izlazim sa drugarima vani. Igramo se, idemo u park.
5: Odmorala sam se malo od škole i išla sam u Francusku, išla sam u Hrvatsku i malo mi je trebalo odmora od škole, ali poželjala sam školu.
6: Išla sam u Tučepe, kupala sam se i igrala sam se sa svojim prijateljicama.
0: Toliko različitih stvari može stati u jedan ljetni raspust, od igre i druženja do putovanja i novih avantura. Nekome je najvažnije da ima više vremena za igru. Neko najviše voli druženje, neko se raduje putovanju, a nekome je dovoljno samo to što nema školskog zvona i što dan može organizovati po svom. Upravo je to jedna od najljepših stvari koje ljeto donosi djeci, vrijeme. Vrijeme koje ne mora uvijek

0: uvijek biti ispunjeno obavezama, vrijeme koje može biti potrošeno na igru, razgovor, odmor ili neku novu avanturu.
1: Igram fudbal za zabavu, najčešće igrat video igrice, uživat i otići ponekad napolje s drugarima i tako to.
2: Ja također igram video igrice poput njega, isto

0: Postoje putovanja za koja nam ne trebaju ni kofer, ni karta, ni automobil. Dovoljno je otvoriti knjigu. Sa nekoliko pročitanih stranica možemo se naći u nekom dalekom gradu, upoznati neobične junake, otputovati u prošlost ili zaviriti u svijet mašte u kojem je baš sve moguće. Knjiga nas može odvesti na mjesta na kojima nikada nismo bili i ispričati nam priče koje ćemo dugo pamtiti. A ljeto je lijepo vrijeme i za takva putovanja. Kada imamo više slobodnog vremena, možemo pronaći miran kutak, uzeti knjigu i jednostavno početi čitati. Možda baš tada pronađemo neku novu, omiljenu priču. A da li djeca vole da čitaju, koje knjige biraju i koje su im priče posebno drage, poslušajmo njih.
1: A jako volim čitati, čitam Pinokio i jako je zanimljivo.
2: Volim puno da čitam i stalno uzimam iz školske biblioteke knjige i onda ih čitam najčešće pred spavanje. Moja omiljena knjiga mi je za sad bila Vlak u snijegu.
3: Volim čitati, ali ne puno, znate, zato jer ima dosta stvari

0: ja sam više mogao čitati, na primjer, u petom razredu nego što sam sada. I nekad se ubaci vrijeme za čitanje, na primjer, vikendom, ali nije baš. Pa imam omiljenu knjigu, a to je Mislim dnevnik. Nju sam je počeo čitati tamo u četvrtom razredu, na zimskom raspustu. Ona mi se baš bila svidjela i nju svaki raspust pročitam nju opet i opet iznova. Nije baš ista kao druge dječje knjige. U njoj se radi kao o dječaku i taj dječak Mir zagovori šta se u njegovoj kući dešava, na primjer. Ne znam, ima loše ocjene pa ih popravi. Babo i majka se posvađaju pa se pomire. On i sestra se posvađaju pa se pomire i tako sve. Svake godine Mir zaraste i ima novo razumijevanje njegovog života i ta knjiga je više o rastu Mirse.
1: Pa da, volim da čitam i moja najdraža knjiga je Vodič kroz život za pametne djevojčice od Sally Morgan. Ona je prevedena na naš jezik.
2: Volim čitat, volim, ali najviše volim čitat na engleskom. Ima neki dobri lektira na bosanskom, ali najviše na engleskom volim čitat. Ima trilogija kao na engleskom kao A Good Girl's Guide to Murder. A volim i fantaziju čitat. The Book of Stolen Dreams. David Farr.
3: Omiljena knjiga, pa nije naša, ali je prevedena na bosanski. Tetka Grozna se zove. I uglavnom više volim knjige tako strane, koje su prevedene na naš jezik, zato što su mu... Ja inače volim maščevitije knjige i fantaziju, više od ovih školskih, ali nađe se u školi neka koja mi je draga. Naprimjer, Mali princ, jako mi se dopala jer je maštovita. Ne volim dosadne knjige, dosadne su mi knjige o životu. I ono, istinite knjige, više volim ono maštovite fantaziju.
4: Više volim da čitam, ali i pisanje mi dobro ide.
5: Koju bi knjigu preporučila svojim vršnjacima da pročitaju ukoliko nisu?
4: Pa knjigu koju bi ja preporučila je Alhemičar od Paula Coelha, jer je dosta poučna knjiga.
6: Pročitala sam Groznu tetku, to je jako dobra knjiga po meni, i pročitala sam još neke knjige, ali nisu mi baš nešto zanimljive.
7: Volim čitat. Neki ko hobi, nešto zajedničko što imamo sa drugim, ja volim pričati isto sa drugima koji voli čitat, koje knjige one voli. Bitno nam je za budućnost, za srednju školu, ako Bog da je fakultet posao. Ja volim ruske pise, Leo Tolstoja, Fjodora Dostojevskija, a najdraža knjiga mi je od Sylvie Plath, The Bell Jar. Pa preporučujem svakome, mojih godina posebno. Pa, cura koja prolazi kroz neku depresiju, kroz neku fazu svog života, koja imala je život isplaniran, onda nije išto s njezinim putem, jer nije bila primljena u neki koleđ. I eto, tako nje život prolazi, ona piše svojim emocijama. Eto, meni je baš posebno curama ovim godinama i curama će biti interesantno.
8: Knjiga Pinokio, ona mi je ostavila utisak jer se tu radi o jednoj nestašnoj lutici. Ona prolazi kroz razne avanture u toku cijelog sadržaja knjige.
9: BH Radio 1.
10: Za najmlađe ljeto nema isto značenje kao za školarce. One ne razmišljaju o tome koliko je još dana do početka nastave. Njihovo vrijeme ima drugačiji ritam. Više igre, više boravka na polju, više vremena s roditeljima, bakama i djedovima, više odlazaka u park i naravno više priča. Jer priče su dio djetinjstva mnogo prije nego što djeca nauče sama čitati. Neko im priča čita pred spavanje, neko ih priča onako kako ih pamti, neko izmisli priču baš za njih, a djeca slušaju, zamišljaju i dodaju svoje junake i događaje.
11: Ja najviše volim Crnu ružicu bajku, zato što Jelka mi ispriča po noći priču i onda ja sanjam Crnu ružicu i osjećam se kao da sam ja Crna ružica. Ona je lijepa i svaki dan ide negdje da uberi nešto za svoju mamu. Ima još jedna moja najdraža priča što se zove Mala vila. Daje nekim ljudima kad im ispadnu zubi, daje nekim ljudima mali novčić.
12: Meni je baljka ko neke priče koje su neke izmišljene stvari tu i koje nas mogu usrećiti. Na primjer, princeza

0: Ljeto u Bosni i Hercegovini. Ljeto donosi promjene i u svakodnevni život naših najmlađih. Dani su duži, više se vremena provodi na polju. Kada dođe vrijeme za ljetni odmor i pauzu od vrtićkih dana, mališani imaju još više prilika za igru, druženje i boravak sa svojim najbližima. Neko će dane provoditi kod kuće, neko će otići kod bake i djeda, neko na putovanje, a neko će uživati u igri u parku, dvorištu ili na nekom drugom omiljenom mjestu. Ljeto je za njih prilika da istražuju, igraju se, budu na polju i uživaju u druženju sa mamama, tatama, bakama, djedovima, tetkama i svima koje vole.
1: Kad vrtić ne radi i kad se možemo odmarati i ići gdje god hoćemo, ja putujem. Bio sam zadnji put u Italiji.
2: Ja ga povredim kod bake i deda, ali u drugoj državi su. Mađarski. Sestra mi živi u Mađarskoj.
1: Kada se završi vrtić, onda ja idem malo odmorit i kad bude pola devet ili pola deset, ja ode da spavam. Pa volim se igrat autića i volim se igrat leka. Kad bude zatvoren vrtić, onda ja zagrlim tatu, auto ni mamu, a kad dođemo kući, onda ja se poigram i onda idem da spavam. Nedostaje mi uvijek vrtić kad sam na raspustu, ali kad dođem kući i kad dođem da spavam, ja imam svoju igračkicu, pa ne trebam.
3: Raspust je kada neki drugari iz škole idu na raspust da nešto sviraju na klaviru i... Kad ti su mali drugari u kući, mogu ići gdje god hoću. Ja idem na planinu i u groncu i u park i svugdje. Ja kad sam na raspustu idem u grad, idem u igraonicu i idem u parkić. Najviše ovalim gdje se igram sa svekom škole. Mi uzmemo neke svetske naše i onda stavimo u neki ruksak i onda moja sestra bude učiteljica i tako se mi igramo. Nedostaje mi učiteljica kad sam na raspustu.
1: Kada ja krenim kuću, onda mi mama kupi jednu igračkicu koju ja volim da se igram. I igram se onu plišanu igračkicu, mi mama kupi i ja se volim igrati. I onda je zagrlim.
4: Ja se igram svojim igračkama. A te igračke su roboti. To su moje omiljene igračke i Lego kockice. Čak imam i Lego auto. Najviše se igram sa nanom i dedom i mamom i babom.
0: Ljeto u Bosni i Hercegovini. Kada bismo pokušali napraviti jednu sliku dječjeg ljeta, vjerovatno bi bila šarena i puna različitih prizora. Na jednom kraju slike bio bi kofer spreman za put, na drugom lopta na igralištu. Negdje bi se našao telefon, pored njega knjiga. Tu bi bila i porodica, drugari, park, more ili selo. A negdje, sasvim blizu, čula bi se dječja priča. Jer nema jednog recepta za dobro ljeto. Nekome je potrebno putovanje, nekome društvo, nekome dobra knjiga, nekome fudbalska utakmica, nekome omiljena igrica, a nekome je za sreću dovoljno da sjedne pored nekoga koga voli i sluša

priču. I možda je baš to najljepše kod ljeta, što imamo vremena, vremena da budemo zajedno, da se igramo, da pričamo, da čitamo, da putujemo, da odmaramo, da smislimo neku svoju priču i da od sasvim običnog dana napravimo uspomenu. Avgust polako prolazi, ali ljeto još traje. I zato neka u njemu bude što više malih lijepih trenutaka. Svako dijete ima svoje ljeto i svako ljeto ima svoju priču, a mi smo danas slušali upravo njihove priče. I dok ljeto traje, možda ćemo i sami zastati i primijetiti koliko je lijep jedan običan ljetni dan, koliko znači vrijeme provedeno s prijateljima, koliko jedna dobra knjiga može otvoriti novih svjetova, koliko jedna dječja priča može iznenaditi i koliko radosti može stati u kuglu sladoleda, krišku lubenice i jedno dugo, toplo, ljetno poslijepodne. Ovo je bila dječja redakcija. Uz dječje glasove, njihove priče i male ljetne radosti, družili smo se u emisiji Ljeto u Bosni i Hercegovini. Uživajte u ljetu i sačuvajte od njega što više lijepih uspomena. Urednik i voditelj emisije Jelena Beribaka. Do nekog novog druženja, srdačan pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Gloria Fajardo rođena je 1957. godine na Kubi. Nakon kubanske revolucije, njena porodica bježi u Ameriku i nastanjuju se u Majamiju. Gloria odrasta između dvije kulture, kubanske tradicije i američkog sna. 1975. godine upoznaje klavijaturistu Emilia Estefana, koji je vodio bend pod nazivom Miami Latin Boys. Svirali su popularnu latino muziku, ali pošto nisu imali glavnog pjevača, članovi kvarteta su se mijenjali i povremeno preuzimali uloge pjevača. Nedugo nakon upoznavanja, Emilio je zamolio Gloriju da se pridruži bendu. U početku je pjevala samo vikendom jer je još uvijek studirala na sveučilištu u Majamiju. Gloria i Emiliano su postali par, a bend je promijenio naziv u Miami Sound Machine. Nakon toga snimili su i prvi album za lokalnu izdavačku kuću. Emergency. Paging. Dr. Beat. Emergency.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 1990. godine dogodilo se nešto što će zauvijek obilježiti život Glorije Estefan. Tokom turneje doživjela je tešku saobraćajnu nesreću. Slomila je kičmu i nekoliko mjeseci provela u bolnici. Doktori su joj rekli da možda više nikada neće hodati, ali ona nije odustajala. Uz nevjerovatnu volju i podršku porodice, ponovo je prohodala i vratila se muzici. Pjesma koju slušamo u nastavku, Coming Out of the Dark, posvećena je upravo tom povratku, metafori svjetla koja pobjeđuje tamu.

1993. godine Gloria Estefan se vraća svojim korijenima. Album Mi Tierra postaje ljubavno pismo Kubi. Pjesme su na španskom jeziku ispunjene nostalgijom i emocijom. Album je osvojio Grammy nagradu i otvorio vrata drugim latinoumjetnicima.

0: postane dragocjeno. Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: U drugom dijelu emisije Retro i rijetko upoznaćete mladu i talentovanu djevojku koja je svojim glasom osvojila srca miliona ljudi širom svijeta. Njeno ime je Benedetta Careta.

U muzičkom svijetu punom površnosti, Benedetta Caretta je još uvijek na početku svog muzičkog puta, ali već sada ima ono što mnogi nikad ne pronađu. Kvalitet, poseban pogled na muziku i iskrenost prema sebi i publici. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Evergreen klub počinjemo temom Kiss Me Honey Honey, Kiss Me iz 59. pjevačice Shirley Bassey, koja je na britanskoj top listi singlova tada zauzimala 3. mjesto. Dobrodošli.

Robert Charles Goldsboro, rođen 41. je američki pop i country pjevač i autor koji je imao niz uspješnih pop i country pjesama tokom 60. i 70. uključujući njegov prepoznatljivi hit broj 1 Honey, prodat u preko milion primjeraka u SAD-u. Honey je također poznata kao Honey i Missiju, pjesma koju je napisao Bobby Russell i koju je originalno snimio bivši član Kingston Tria Bob Shea. Zatim je pjesma data Bobbyu Goldsborovu, koji je snimio za svoj istoimeni album iz 68. Goldsborova verzija je bila hit, dostigavši prvo mjesto na top listama u nekoliko zemalja. U pjesmi narator oplakuje svoju odsutnu suprugu, a počinje tako što gleda u drvo u njihovoj bašti, sjećajući se kako je bio samo grančica na dan kad ga je ona posadila. Tek u trećoj strofi se konačno otkriva da su jednog dana došli anđeli i da je njegova supruga umrla.

0: the first day that she planted it was just a twig.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, cjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

Charlie Rich, rođen 32. kompozitor i pjevač iz Arkanzasa, čija se karijera uticajno protegla na rock'n'roll i moderni country. Charlie je postigao prvi uspjeh 58. hit pjesmom Lonely Weekend, koja postaje rockabilly standard. Uveliko su smatrali da Rich nema nekih naročitih ambicija i baš neke želje za slavom, ali ona mu se sama ukazala na polju country muzike kada je sarađivao sa producentskim asom Nashville Sounda, Billyem Sherrillom, na albumu Behind Closed Doors, koji je pored naslovne teme nosio i, čini se još uvjerljiviju, Most Beautiful Girl in the World. Producent Billy Sherrill je na ovom albumu praktično izmislio novi zvuk nazvan Countrypolitan, koji je privukao novu generaciju obožavalaca Charlija Richa.

2005. u Londonu je glavni pjevač grupe Bay City Rollers, Les McKeown, optužen za posjedovanje i distribuciju kokaina. Na kraju je oslobođen optužbe za namjeru distribucije. 2013. u intervju za časopis AARP, Linda Ronstadt otkriva da ima Parkinsovu bolest koja je okončala njenu pjevačku karijeru 2009. 23. augusta 75. Yes, Supertramp i Thin Lizzy bili su među izvođačima drugog dana veoma uspješnog festivala u Redingu u Engleskoj. What you doing, man? I think I'll go on down the corner.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Veliki požar buknuo je na Trebeviću iznad Sarajeva. Na terenu je vatrogasna jedinica iz istočnog Sarajeva, u čijoj nadležnosti je lokacija na kojoj je požar. Prema prvim informacijama, gori šuma sa zapadne strane iza repetitora na Trebeviću. Više požara aktivno je i na području Trebinja. Trebinjski vatrogasci gase požare u selima Turmenti i Rapti, kao i prema deponiji Obodina, a vatra ne ugrožava stambene objekte. Ugašenje požara uz vatrogasce i helikopter MUP-a Republike Srpske uključio se i Air Traktor iz Mostara. Još uvijek su aktivni požari na Plješevici kod Bihaća te kod Cazina, Bosanskog Petrovca i u Grudama. Novi slučaj ekstremnog navijačkog nasilja potresao je Poljsku. U Krakovu je ubijen mladi navijač trećeligaša Hutnika, dok je policija nakon napada uhapsila 10 osoba. Za napad se sumnjiče navijači Visle Krakov, ali detalji slučaja još nisu zvanično potvrđeni. Najmanje 37 osoba povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 5,9 stepeni po Richteru, koji je pogodio istočni Japan i snažno se osjetio u Tokiju i okolnim prefekturama, saopćile su japanske vlasti. Japanska meteorološka agencija saopćila je da je epicentar bio u južnom dijelu prefekture Ibaraki, nedaleko od Tokija, na dubini od oko 70 km. Potres je izazvao poremećaje u željezničkom saobraćaju na području Tokija, dok su pojedini brzi i regionalni vozovi kasnili. Norveška u idućoj godini planira Ukrajini osigurati dodatnih oko 9,2 milijarde dolara financijske pomoći, saopćila je norveška vlada. Sredstva će biti namijenjena za vojne i humanitarne potrebe Ukrajine. Premijer Norveške Jonas Gahr Støre izjavio je da podrška Ukrajini nije samo pomoć toj zemlji, nego i ulaganje u sigurnost Europe. Støre je danas u Kijevu zajedno s liderima drugih nordijskih i baltičkih zemalja u znak podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini i Tuzli je 30 stepeni, Zenici 31, Sarajevo, Banja Luci i Bihaću 32 i u Mostaru 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Čujem ime tvoje, utišaj tišinu.

i rezultatom, ali ni igrom ekipe Liverpoola. Vratimo se mi Španjolskoj, jer ćemo još reći da od 21 sat i 30 minuta igraju Elche i Barcelona. U Srbiji počela dva susreta, Crvena zvezda Čukarički i Radnik Novi Pazar bez pogodaka 0-0. Recimo da su odigrane i tri utakmice prve nogometne lige federacije, drugo kolo, Sloboda Tomislav u Tuzli 3:0, Stupčanica Čapljina 5:0 i u Travniku Travnik Vitez 2:0, dakle tri utakmice, tri pobjede domaćih sastava bez jednog pogotka gostiju. Prijateljski meč košarkaških reprezentacija Francuske i Srbije 58-43 za Francusku, igra se četvrti minut treće četvrtine. Prije nekoliko dana u Beogradu Srbija savladala Francusku rezultatom 90-87. Treba istaći da i u Srbiji i u Francuskoj igra većina onih najboljih igrača i onih igrača koji ne igraju u onim prozorima, reprezentativnim prozorima kada se igra NBA liga i kada se igraju Euro liga, Euro kup. Dakle, tu su i Nikola Jokić i Wembanyama i svi ostali, sve ostale zvijezde i kod ili većina ostalih zvijezda i kod Srbije i kod Francuske, tako da su ove dvije utakmice zaista prava poslastica za ljubitelje košarke. 95. minut na isteku, Visa izlazi iz igre uz ovacije tribina, sa tribina St. James Parka i još koji sekund dijeli sastav Newcastle do velike i značajne pobjede u na otvaranju šampionata Engleske. Traži trener, menadžer ekipe Newcastle da se svira kraj, jedan esterac, nevjerovatno kakva završnica na St. James Parku. Prošla je 95. minuta, 96. je krenula i tražili su sa klupe Newcastle da sudac svira kraj. Ovo će se gledati. Viktor je tu bio u kaznenom prostoru, bio je duel, ali bilo je tu kontakta i Viktora sa odbrambenim igračima domaćih, prije svega sa Halom. Iraola tu traži 11-terac, sa klupe Newcastle traže kraj i na kraju je sudac ovog susreta dosudio 11-terac za ekipu Liverpoola. Gledat će se sigurno ova situacija. Tu trener domaćih Jaisle odmahuje rukama i pokazuje sucu da nije bilo elemenata za najstrožu kaznu, ali vidjet ćemo da li će sudac ovog susreta ostati pri toj odluci. Izgleda da hoće, da neće biti ni čak pregleda. Mislim da je možda trebalo se to gledati, jer bilo je kontakta zaista, ali nije to baš onako očigledan prekršaj bio. U svakom slučaju, pokazao je sudac na 11-terac, a sudac je Simon Atwell, dakle jedan iskusan premier ligaški sudac i internacionalac, i zaista trebalo je hrabrost, mislim ne baš hrabrost, ali eto, sudačke samouvjerenosti, da tako kažem, da se pokaže na bijelu tačku, a istekla je ta sudijska nadoknada. Sada Atwell pokazuje igračima jednog i drugog tima da napuste kazneni prostor. Ostaje tu samo Soboslaj, mađarski reprezentativac koji je namjestio loptu na bijelu tačku i za koji trenutak ćemo vidjeti da li će Liverpool doći do boda ili će Horniček spriječiti Soboslaja da pogodi njegovu mrežu. Soboslaj

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 19 sati 35 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Počelo je drugo poluvrijeme u Banja Luci duela trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine između Borca i Čelika. Prvo poluvrijeme 1-0 za domaće. Matej Deket u 43. minutu bio strijelac za sada jedinog pogotka. Prije nego što prvi put u drugom poluvremenu odemo do Banja Luke, da kažemo da, ili da tačnije ponovimo, da su na mediteranskim igrama u Tarantu na plivačkim, na plivačkom takmičenju da je nastupilo troje naših predstavnika. U finalu 200 slobodno za plivačice Iman Avdić osvojila peto mjesto, dok u istoj disciplini, istim stilom, na istoj dionici nastupila dva naša plivača. Kenan Dračić bio četvrti, sekunda 37 stotinki za ostatka za pobjednikom Jakopom Barbotijem iz Italije, dok je Jovan Lekić bio sedmi, 6.1.86 je bio njegov zaostatak za osvajačem zlatne medalje. Nastupio je na taekwondo turniru i Nedžad Husić, od koga se dosta očekivalo. Dobro je počeo protiv Makedonca Blaževskog u prvom kolu, siguran trijumf, a onda već u četvrtfinalu u narednom susretu je poražen, i to od hrvatskog predstavnika Hrgote, tako da je eliminiran u ovom susretu i na ovom turniru. Nastupile su i naše odbojkašice u grupi A protiv Srbije, očekivan poraz, maksimalan

0: rezultatom su reprezentativke Srbije bile bolje od naših djevojaka. U prvom kolu naravno poraz protiv superjake domaće selekcije Italije, i u trećem posljednjem kolu ove faze takmičenja će igrati protiv Egipta. A sada idemo do Banja Luke, tamo je ponovo došlo do promjene rezultata u petoj minuti nastavka i ponovo slušamo našeg kolegu reportera Nikolu Kuhrića.
1: Tako, kolega Adane, pozdrav tebi i svim slušalcima BH Radija 1. Evo upravo kao i prvom, kao kod prvog gola kada smo se javili prije minute 2, Borac je poveo sa 2-0 i na najbolji način otvorio ovo drugo poluvrijeme. Strelac pogotka mladi Pavle Đajić, samo 2 minuta ranije mogao je biti tragičar jer je sa sredine terena poslao jedan povratni pas koji je presekao Mašić, ali na kraju spasio je to sve Fabio Pasqual, a onda jednula je ta kontra po desnoj strani, centrirao je, ako se ne varam, bio je to Ivan Kukavica, a na drugoj stativi bio je Pavle Đajić, i zaista vrhunski evropski pogodak je, na prvu je uhvatio loptu i u nebranjeni dio mreže Šutkovića, koji je zaista ovdje bio nemoćan, raspalo je po lopti, čulo se, s obzirom da nema ovdje navijača, raspalio je i zatresao mrežu za sada već ugodnih 2-0, ako pitate navijače crveno-plavi, dakle Borac vodi od 49. minute sa 2-0, a što se tiče nastavka meča, trener gostiju Bojan Rego je napravio 3 izmjene, u igru su ušli igrači sa brojem 17, Omić Albin, sa brojem 20 Bruno Jenić i sa brojem 26 Emmanuel King, a izašli su Orić Kenan i Josef Amoa, obojci imaju žuti karton, i Aldin Hrvanović. Sad, da li je to taktička zamisao ili ih je čuvao trener da ne bi došlo slučajno do drugog žutog ili isključenja, ali evo, loše je krenulo po igraču crnim dresovima, zaista još jednom ponavljam, prekrasna pogodak je mladog fudbalera Borca, u stilu vrsnih napadača, nije čekao da lopta padne na zemlju, odmah je uhvatio centaršut na prvu i Borac se rekao vodi 2-0, i sada ćemo vidjeti može li Čelik se doslovno izući iz ovoga, ili kako kod nas u narodu se kaže da je 2-0 najopasniji rezultat, pa evo pred nama je ovih nekih 40-ak minuta da vidimo, uključujući sudsku nadoknadu naravno, da vidimo može li Čeliki to dokazati. Evo gledam što se sada nekih informacijskih promjena tiče, i nema ih, iako su te tri izmjene, ali vidjet ćemo, siguran sam da će sada trener gostiju morati poduzeti nešto, ili će krenuti na sve ili ništa, jer gube sa 2-0, ponavljam. Rekao kao u prvom povremenu kada sam govorio da Čelik nije imao ovdje baš uspješne rezultate na gradskom stadionu, a Banjalučani pokazuju da i sa izmenjenim sastavom imaju veoma, veoma velike kvalitete, iako evo sada vidimo ovdje ispod mene 5 igrača Borca, otišli su na zagrijavanje, to su Vranješ, Hrelja, Juričić, Savić, i ne vidim tačno ko je peti, da li to Jojić. Siguran sam da će i oni dobiti svoje minute da malo ostanu u tom takmičarskom ritmu, budući da ih u četvrtak čeka veliki ispit i meč lopta, ako mogu reći, za ulazak u ligu konferencija. Nadam se i mislim, vjerujem da ste ispratili da je prvak Bosne i Hercegovine ekipa Borca savladala Vikingur sa 3-1 u prvom meču play-offa u Islandu. Ulazak za ligu konferencije strelci su bili ponovno, ispustimo sada jedne greška, evo greške, Pasqvala, ali Šiškovski dolazi prvi do lopte. Pasqvala je htio glavom vratiti loptu ka Šiškovskom, ali jako to loše uradio, ipak jedan igrač, ako se ne varam, to je bio Tijamija, igra sa brojem 7, nije uspio da stigne prije Šiškovskog, tako da je otklonjena opasnost. Rekoh, Banjalučani su pobjedili 3-1 u Islandu i napravili veliki korak pred ovaj revanš za ulazak u play-off. Izvrtimo Romero, ulazi se Stjerac Romero, Romera, centar šut je od svega bit će korner, blokirao je to igrač, ako se ne varam, sa brojem 17, tako je novi igrač Albin Omić, i gledamo prvi korner u nastavku i ponovo za Borac, do sada su izveli tri, a evo sada bit će i četvrti prvi u nastavku, polako lopti, kao lopti prilazi Sandio Grinec, ponovo će on uputiti loptu ka kaznenom prostoru gostiju, da vidimo može li Borac iz ovog prekida ugroziti ekipu Čelika. Dobar centar šut, istrčava Šutković, istrčava Šutković i bio je prekršaj ovde, pa da se i Gogić želi na povredu, da li se da se njih dvojica sudare, ali velika je guža bila, tako da glavni sudija ovog meča Mirza Krzagić svirao je faul u korist fudbalera Čelika, a oni kreću u novi napad. Odmah se lopta isputala daleko, ali tu je Saničen, samo za kratko. Lopta pripada fudbalerima Čelika. Evo Garcije, prekida sada Kazagić, bio je mali prekršaj, nije pustio prednost, tako da Garcije je morao loptu opet vratiti sada ka svojim stoperima, malo više za razliku od prvog poluvremena, loptu u svojim nogama imaju fudbaleri Čelika. Evo sada Gogić je dobro prošao, ali faulira ga Ivan Kukavica, ali kako stvari stoje, proće bez javne opomene, samo usmena opomena i njemu i Gogiću, vjerujem Gogiću zbog toga što je protestovao na ovu odluku, tražio žuti karton za ovo povlačenje, ali za sada jedina dva igrača koja je dobila žuti karton su u redovima Čelika, ali oni su, kao što sam i rekao na startu ovog našeg javljanja, napustili teren. Evo sada Gogić nije vidio na lijevoj strani slobodnog igrača, zaspala je odbrana Borca, ali zaspao i Gogić, vratio loptu kroz nazad, tako da kreću ponovo od Garcije. Garcija sada okliznuo se, Garcija, lopta pogađa Kazlagića i morat će zakratko biti takozvano sudijsko podbacivanje. Rekao da nastavimo ovu misao, Banja Lučani su savladali Vikingur 3-1 na Islandu, dva gola Juričića, jedan Miloša Jojića, dok je gol za domaćina iz penala djelo velikog Giflija Sigurssona, čovjeka koji je igrao mnogo sezona u Evertonu i najboljim ligama Petice. Banja Lučani su tako napravili veliki korak da posle dvije godine ponovo ispišu istoriju igre u Ligu konferencija, odnosno da Bosna i Hercegovina, ispratim samo ovaj napad Čelika, izgleda opasno po lijevoj strani, ali dobro postavljena odbrana Borca. Ipak evo šanse da Tijamija centira, ulazi Tijamija u šestirac, ali stiže to Pasqual. Odlični Pasqual danas. Sve te situacije koje su mogle ozbiljno da ugroze gol Borca, nekako u zadnji moment tu se pojavljuje Pasqual i otklanja opasnost. Evo sada Borca kontra na drugoj strani, po lijevoj strani ide Đajić, ulazi sada Đajić u kazneni prostor, povratni pas, ali na mjestu su fudbaleri Čelika, ipak lopta je odbijena samo do Ogrinjeca, Kukavica sada, ali ipak lopta ide nazad do Saničanina. Saničanin nikoga ne napada automatično, ali on šalje dugu i preciznu loptu za Roguljića na ovu desnu stranu. Roguljić ide okumito, Roguljić ulazi u kazneni prostor, evo dobre prilike, povratni pas, ipak ništa. Sada se spasio Čelik, izuzetno dvije dobre situacije Borca, sa jedne Pavle Đajić, sa druge strane Roguljić, uspjeli su ući u 16 terac, ali gostiju, ali odbrana je u posljednji moment uspjela da rašisti opasnost. Tako da ostaje ovih 2-0 u 60. minuti, a rekoh Banja Lučani tako imaju priliku da nakon dvije godine ponovo ispišu istoriju igre u Ligi konferencije, odnosno za Bosna i Hercegovina, pazite, četvrtu sezonu zaredom ima predstavnika u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja, zaista veliki pomak i za svaku pohvalu, a nadamo se da će iz godine u godinu to nam postati praksa, a ne da se iščuđavamo i da gledamo to kao na neku sreću ili nešto. Mislim da se radi ponos ispast, evo Borac, kažem, revanš je 27. augusta, to je četvrtak, i nadamo se da ćemo se od 20-30 časova, da ćemo se i tada družiti ovdje sa gradskog stadiona, uživo praktiti taj meč i nadamo se i istoriju, a rekoh grupno izvlačenje ili žreb, kako vam je lakše, ligaške faze, Liga konferencija je dan kasnije, 28. augusta, igraće se ponovno principu novom, 36 ekipa, znate već prvih 8 ide direktno i tako dalje, ali ispustimo samo napad Roguljića, ponovo Rogulić, dobar pas Karomeri i Romera, ali u posljednji čas stiže to Albin Omić, pune ruke, pune noge posla za momka koji je ušao u ovom drugom poluvremenu i od svega drugi korner u nastavku za fudbalere borca i ponovo polako prilazi i uzima loptu Sandi Ogrinec. Rekao se, borac može dovesti u prvom suširiću, na primjer, Atalanta, Braga, Rangers, Ajax, Freiburg, Monaco i ukoliko u prvoj to je, kako bih rekao, u prvoj toj grupi rivala, ukoliko neke od, ova, od ovih timova dođe u Banja Luku, to će zaista biti veliki fudbalski spektakl, ali o tome ćemo nešto više pričati u četvrtak kada budemo prenosili utakmicu. Naravno da ništa još nije riješeno, borac mora potvrditi Vikingur je odličan protivnik. Evo sada novi centar šut i ponovo Šutković izbija, imali prilike sada za kontru, evo dobre lopte, ide sada sam Emanuel, dobar, a kako loš pas i ponovo Pasqual, ljudi moji, ponovo Pasqual, kako je ovo sada bila prilika, šutirać Mešić na kraju, ali ništa. Kakva je ovo bila prilika za čelike, kontra, kontra, odlična kontra, sve odlično urađeno, a onda, ako se ne varam, je to bio igrač sa brojem 26 koji je sada ušao, Emanuel King, 2-1 kontra i katastrofalan pas, dva napadača i u posljednji čas stiže to ponovo pas Kral da rašisti, tako da ostaje 2-0, ako ostane ovaj rezultat, ili ako Čelik upiše poraz ovdje, siguran sam da će imati za čime da žale, posebno i trener Regoja i ostali iz stručnog štaba. Mora je ovo Čelik kazniti, a to je pokazatelj razlike prve lige, da li Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske u odnosu na Premier ligu Bosne i Hercegovine. Svaka greška vas skupo košta, a tako rekao imate u vidu da prva dva kola Čelik je doživio poraz, evo sada gubi ovdje sa rezultatom 2-0, nakon tri kola 0 bodova, siguran sam da vjerni navijači, mnogobrojni navijači Čelika neće biti zadovoljni, ali tako je kako je, evo sada napada ponovo po desnoj strani, ovaj put borac mnogo bolji po desnoj strani napada, ali u tom žargonu reći pametno staje na loptu iskusni Roguljić. A evo prije ovog meča dosta se pisalo o situaciji sa Damirom Heljom. Ispratimo sada, Beket pokušao je podvaliti loptu Karomeri, ali loše to i dalje isputava odbrana Čelika, opasnost je još, ali samo ispratimo ovu situaciju Sijamina. Ipak veliki pritisak u Banja Lučana, ali ipak lopta uspješno dolazi na drugu stranu. Ponovo to Albin Omić vraća sada za golmana Šutkovića. Kombinuju stoperi, tu je izašao Matej Deket i Roguljić, ali sada se to lako povlače. Rekoh, prije nego će početi ovaj meč, dosta su mediji u Bosni i Hercegovini prenosili vijest da je fudbaler borca Damir Strelja već dogovorio saradnju sa jednim timom iz druge lige Turske i da je na putu za Istanbul. Zaista ne znamo cifru i da vjerovatno bi, s obzirom da on ima ugovor sa borcem do ljeta narednog, borac dobro inkastirao, ali bio bi to veliki udarac za Banja Lučane, s obzirom da Helja igra u fantastičnoj formi i glavna je uzdanica uz Luku Juričića, ali evo, ja vam odavde sa lista mjesta mogu lično demantovati bar taj navod da se Damir Strelja nalazi u avionu ili da je već stigao u Istanbul, s obzirom da on ovdje u jednoj od loža na zapadnoj tribini nekih 7 metara od mene sjedi zajedno sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine, trećim golmanom Mladenom Jurkasom i Srđanom Grahovcem, prati ovu utakmicu, dakle, sa gradskog stadiona uživo. Tako da, eto, sa gradskog stadiona od reportera BH Radija, jedan ide demant da

0: sve dame i sve ne nalazi u Istanbulu i u avionu na putu za Istanbul, već na gradskom stadionu na adresi Platonova 6.
1: Eto, kolega Kukić, vrlo zanimljive informacije u nedostatku nečega što se dešava na terenu, nečeg zanimljivijeg. Hvala i za ovakve informacije. Toliko za sada, u 20 sati su one naše kratke vijesti, a onda ćemo ponovo se vratiti na gradski stadion u Banja Luku da ispratimo kraj utakmice između Borca i Čelika. Za sada 65-6 minut, domaći vode 2-0, pogodcima Deketa na isteku prvog poluvremena i Džajića u 49. minutu, dakle na početku drugog poluvremena. Na Rujevici Rijeka Istra sada je već 3-0 u derbiju Kvarnera Hrvatske nogometne lige, sigurno vođstvo domaćih. U italijanskoj seriji A Frosinone Juventus 0-1, Venecija Lecce također 0-1. Bliži se sredine igre u Španjolskoj, sredine igre u prvom poluvremenu u Španjolskoj. Hetafe Racing Santander bez pogodaka 0-0. Poluvrijeme je u Srbiji, dvije utakmice, Crvena zvezda Čukarički 1-0 i Radnik Novi Pazar također 1-0. U Belgiji klub Briž, Cercle Briž, dakle gradski derbi ili gradski duel, 1-0 za mnogo poznati i kvalitetni sastav klub Briža. Viborg Kopenhagen u Danskoj završeno 4-0 i prva nogometna liga federacije. Gošk Gabela, budućnost Banovići 25-6 minuta 0-0. Vrlo zanimljiv duel, naravno takav smo i očekivali, i ekstremno kvalitetan košarkaša Francuske i Srbije. Nakon što je Francuska dobila prvo poluvrijeme 54-35, dakle 19 poena razlike, razigrali su se izabranici Dušana Olimpijevića u nastavku, prije svih Nikola Jokić koji je povukao i ostali saigrače, i u jednom trenutku Srbija je uspjela preokrenuti rezultat u svoju korist. Međutim, Francuska sada ponovo vodi 78-76, igra se 6. minut posljednje četvrtine. 19:55, toliko i za ovaj dio emisije Ritam sporta. Kratke vijesti u 20 sati, ponovo kolegica Sinova Šumara, onda ćemo ponovo biti zajedno u Ritmu sporta, ispratiti utakmicu Borac Čelik, onda ćemo imati par zanimljivih reportažnih zapisa uz aktualne rezultate, naravno, i od 21 sat pratiti posljednji meč ovog trećeg kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine, onaj koji se igra u Mostaru pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i Željezničara. Ostanite i dalje uz program Radija 1.

20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vatrogasci iz istočnog Sarajeva i dalje gase požar na Trebeviću. Požar je buknuo oko 16 sati na području gdje prevladava gusta šuma, a pristup vatrogascima otežava nepristupačan teren. Požar koji je zahvatio područje Snagova proširio se prema Kamenici gdje se vatra spušta u pravcu kuća i drugih objekata, saopćeno je iz gradske uprave Zvornik. Na terenu su dvije ekipe vatrogasaca koje rade na lokalizaciji i gašenju požara. Intervenciju otežava izuzetno nepristupačan teren, a prioritet je zaštita kuća i drugih objekata. Vatrogasci se bore s požarima i na području Trebinja, Gacka, Bihaća, Cazina, Bosanskog Petrovca i Gruda. Stanovnici banjalučkog prigradskog naselja Ramići izašli su na proteste i blokirali magistralni put Banja Luka-Prijedor zbog, kako navode, nepodnošljivog smrada koji se širi u okolini regionalne deponije zbog odlaganja animalnog otpada. Građani traže krivičnu odgovornost svih koji su odgovorni za teško stanje regionalne deponije jer je, navode, pitanje dana kada će doći do ekološke katastrofe. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz upozorili su Hamas da će izraelska vojska intenzivirati napade na one koji su odgovorni za lansiranje zmajeva iz Gaze prema izraelskim pograničnim zajednicama i da će narediti evakuaciju stanovništva iz područja iz kojih se lansiraju zmajevi, dronovi i baloni. Tokom vikenda najmanje 4 zmaja doletjela su iz Gaze na izraelsku teritoriju. Vojska je saopćila da na zmajevima nije pronađeno ništa sumnjivo i da ne postoji opasnost po javnost, prenosi portal Times of Israel. Danska premijerka Mette Frederiksen pozvala je danas u Kijevu zapadne saveznike Ukrajine da osiguraju rakete za sisteme protuzračne odbrane Patriot, ponavljajući potrebu za američkom podrškom jer je proizvodnja ovih raketa pod licencom Sjedinjenih Američkih Država. Frederiksen je naglasila važnost te pomoći prije zime, upozoravajući da će se bez podrške, kako je rekla, Ukrajina suočiti sa zimom u kojoj će Rusi neumoljivo napadati, uključujući i balističkim raketama, i da će ubiti bezbroj ljudi. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Dakle, sat i 7 minuta, evo nas ponovo u Ritmu Sporta, BH Radija 1. Brzo ćemo na gradski stadion u Banja Luci, tamo se bliži sami finiš susreta trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, četvrti meč ove runde takmičenja između Borca i Čelika. I dalje onaj rezultat koji je bio aktualan prilikom posljednjeg javljanja našeg kolege reportera Nikole Kukrića, ali umeđu nevim gostu imali još jednu zaista fantastičnu priliku i prosto je nevjerovatno kako Čelik nije uspio postići bar jedan pogodak na ovom susretu. Prije nego što odemo do Banja Luke, kažemo da je na Rujevici Istra uspjela da postigne vjerovatno počasni pogodak u duelu protiv Rijeke. Hamza Jaganjac, eto, naš internacionalac, bio strijelac tog pogotka za gostujući sastav, tako da je trenutno rezultat 3:1 za Rijeku. U Italiji Frosinone Juventus 75. minut 0:1. Spalletti iskoristio tri zamjene, niti jedna od te tri nije bio naš Kerim Alajbegović. Nadamo se da će u samom finišu Spalletti dati priliku našem reprezentativcu. Venecija Leče 1:1, domaći uspjeli upravo u ovim trenucima poravnati rezultat. U Španjolskoj Getafe Racing Santander 0:0, 36. minut. U Srbiji Crvena zvezda Čukarički 1:0, Radnik Novi Pazar 1:0, počeo poluvrijeme na drugo poluvrijeme na obje utakmice. I uzbudljiv finiš u Orleanu prijateljskog duela košarkaških reprezentacija Francuske i Srbije. Nakon plus 19 poslije prvog poluvremena za trikolore, Srbija uspjela preokrenuti rezultat, no Francuzi ipak došli do primusa u samom finišu i sada je minut prije kraja 89-85 za ekipu, za reprezentaciju Francuske. A mi sada idemo do Banja Luke da ispratimo i posljednjih desetak minuta duela između Borca i Čelika i ponovo kolega Nikola Kukrić.
2: Upravo tako, kolega Adame, kao što si ti rekao, slušao sam pomno sve, ali rekli smo, pratimo ovaj duel u Banja Luci i stvarno samim čudom kako Čelik nije postigao niti jedan gol, velika prilika je bilo u 75. minuti, ali sa gol linije je odbrana Borca raščistila opasnost. Evo nas u 83. minuti, osim toga zaista ništa se nije ozbiljnije dešavalo, osim, kako ja to nazovem, revijom izmjena i sa jedne i sa druge strane. Borac je napravio čak 5 izmjena, redom su ušli, a rekao sam i na početku meča da će sigurno sam ovi prvotimci koje je Vinko Marinović odmarao dobiti svoju minutažu na ovom meču da ostanu u tom takmičarskom ritmu, tako da su ušli i Jurčić Luka i Amer Hiroš, Tojan Vranješ, Amar Milak i Stefan Savić. Evo od tih prvotimaca sačuvani su Sebastian Herrera, Miloš Jović i Bart Majers. Sa druge strane i Čelik je izvršio sve svoje izmjene, još su ušli Harun Vardo u 74. minuti i Faraj Semi, ali evo, nažalost, po goste ni jedna od tih izmjena nije urodila plodom, iako zaista su zaslužili, siguran sam, bar taj jedan pogodak. Mnogo je nervoze i na klupi Banja Lučana, Vinko Marinović nezadovoljen je, ako mogu tako reći, pristupom njegovih igrača od tog rezultata 2:0. Postepeno su smanjivali i agresivnost, što se vidjelo i na igri Čelika, mnogo su slobodniji bili i lakše dolazili na tu posljednju trećinu, ako se tako mogu izraziti, Borca ili terena, tako da je Vinko Marinović na kraju krajeva bio i primoran da uozbilje, ako mogu tako reći, svoju ekipu i uvede neke od protivnika. Sada to izgleda dosta drugačije i borbenije, a mi smo rekao u 85. minuti, zaista malo ima vremena da Čelik iz ove utakmice izvuče pozitivan rezultat i dođe do tog, ne mogu reći istorijskog, ali prvog boda u nakon velikog povratka u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Posjetimo ko nije bio sa nama, Čelik u prva dva kola ima dva poraza identičnim rezultatom 2:1, a evo nažalost miješim se i treći poraz. Pune ruke posla za stručni štab tima sa Bilinog polja, mnogo je tu odlazaka i dolazaka, čak 10 je novih igrača, dok je Zenci napustilo njih 6, evo brzi sam samo pročitati dok se ne dešava ništa i šola, kakva neopreznost i loš pas Haruna Varde koji je ušao, jedan prekid ovde kod klupe borca, gađaju drugu stativu, ali veoma nebrzo završila je lopta na istočnoj tribini gradskog stadiona, samo su se uhvatili za glavu na klupi čelika. Rekoh, mnogo će biti posla za stručni štab, 10 igrača je došlo, to su Albin Omić, Andres Mohedano, Halid Šavanović, Sami Faraž, Aldin Hrvanović, Nemanja Tomašević, Faruk Gogić, Vladimir Stavić, Dejan Vidić i Oliver Šarkić. Sa druge strane otišli su Nikad Šero, Kenan Delić, Alagan Isaković, Emrah Palačkić, Denin Jamaković i Amar Jusić, tako da treba će vremena da Čelik dođe do te prepoznatljive igre, a sigurno sam da im je osnovni cilj da opstanu u društvu najboljih, mi im od sve srca to i želimo, ali za sada stvari ne idu onako kako izgledaju. Evo sada jednog neopreznog starta Sandija Ogrineta nad rezervistom Vardom Harunom, nekih 40 metara bit će slobodan udarac za Čelik, idemo isprati, može li Čelik da ponovo ugrozi gol domaćina, sad da se svi sele gore, proći će bez javne opomene iskusni slovenački internacionalac Sandija Ogrinet, ruku na srce, zaista nije bilo najveri, nije vidio igrača iza leđa, startovao je na njegovu stajnu nogu, ali brzo se pridigao Harun, a loptu će uvesti ili izvesti ovaj prekid Garcia Mohedano, da vidimo mogu li u 87. fudbaleri Čelika da zaprite ponovo Šiškovskom. Gdje Kadlagić dao je znak, lopta ide na kapicu, ko se kaže 16 cm, ali tu je Siniša Staničan i ipak nije otklonio do kraja opasnost, ali pressing je Milaka, Amara Milaka, kakav pressing sada i izgubio je loptu Čelik, bila je u njihovom posjedu, ali zbunili su se i lopta izašla sa granice igrališta. Evo sada Hiroša po ovoj desnoj strani probija, ulazi u kazni prolaz, Hiroš povrat na za Vranjesa, ali lopta odlazi daleko preko gola. Imao Hiroš i dvije druge opcije, bio je tu na petercu Luka Juričić i u drugoj ulazio Stefan Savić, ali evo možda je taj autoritet Stojana Vranješa koji je legenda kluba presudio da se vrati povratni pas ka njemu, a ipak on je to ostao daleko preko gola. Sada dobar potez Semija Faraja, evo lopta kod Mešića, može li ponovo lopta na levoj strani kod Samija, Sami ilazi na njega Milak, ima li centar šuta ili šuta, centar šut na drugu stativu, dobra šansa i ništa, ostaje 2-0. Ko je to bio? Eldar Sivac, ako se ne varam, tako igra sa brojem 21, zaspala je odbrana Riđan, je mislim zaspao Erik Riđan na ovoj lijevoj strani i potpuno sam je bio Eldar Sivac, otvorio je stopalo, ali ponovo lopta odlazi pored gola, nisu ošutali ka golu iz dvije zaista 100% situacije gdje možete reći da ipak istakao na primjer golman protivničke ekipe, ali ne, oba udarca su otišla pored gola, zaista to treba će da se poradi na tome u nastavku prvenstva, a odmah borac, jer vidio ste kako je borac odmah kaznio sve situacije i možete reći, ne može se reći da je borac zasluženo stigao do pobjede, ali jednostavno na iskustvo koji nisu igrali prilijanto kako znaju, ali evo sada Savića sa nekih 25 metara, ali lopta odlazi pokraj desne stative golmana Sutkovića, rekao nisu igrali onako kako znaju, igrali su na rezultat, polako, na iskustvo, iskoristili svaku grešku koju im je Čelik pružio, a bilo ih je dosta i evo za sada, evo nas polako ulazimo u 90. minut, Banja Lučani vode 2-0, vidjet ćemo će li glavni sudija meča Mirza Kazlagić gledati kao i na prvo poluvrijeme kada nije produžio ništa, ali sačekat ćemo što se tiče rasporeda da prođemo i kroz to, ali evo dobre lopte Juričića, ide Vranješ, izlazi Vranješ sam na gol, ali previše odlazi u kosto, centar šut, ali ostaje 2-0 i dalje opasnost Ogrinec, evo Milaka, Ogrinec, Hiroš, dobar pas, za malo je to nedostalo da Luka Juričić dođe do svog novog pogotka i nastavi taj golgetarski niz, a evo sada može li na drugoj strani Čelik, evo ponovo Eldar Asica, Stivac. Stivac lopta je kod igrača sa brojem 26, Pekingom, ponovo njih dvojica probiru, a samo će stigati još 6 minuta nadoknade.

Evo, četvrti meč trećeg kola, četvrta pobjeda domaćih. Još ostaje da ispratimo meč pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i Željezničara koji počinje za nekih 47 minuta. Dakle, sa stadiona pod Bijelim Brijegom javit će se kolega Adnan Demić koji će pratiti duel između Zrinskog i Željezničara. Podsjetimo, u petak Sarajevo BSK 1-0, u sinoć Velež Sloga, također u Mostaru 2-0 i na Pecari Široki Brijeg Radnik 2-1. Evo, malo čas završen meč na gradskom stadionu u Banja Luci bez prisustva gledalaca. Borac Čelik 2:0. Dakle, 7-1 za sada za domaće klubove u ovoj rundi takmičenja. Što se tiče ostalih nogometnih rezultata, no prije nego što krenemo u šetnju evropskim nogometnim terenima, da kažemo da je završen izuzetno kvalitetan, uzbudljiv, zanimljiv košarkaški meč u Orleanu, Francuska Srbija. Na kraju Francuzi pogotkom u posljednjoj sekundi došli do pobjede 91-90. Zaista, kažem još jednom, prava poslastica za ljubitelje košarke, ova dva međusobna duela ekipa iz ne samo evropskog, nego rekao bih svjetskog košarkaškog vrha, Francuska Srbija. Prvo je Srbija također u finišu došla do pobjede 90-87 u Beogradu i večeras u Orleanu Francuska u posljednjoj sekundi, iako je imala 19 poena prednosti na poluvremenu, došla do pobjede protiv Srbije 91-90. Ostaćemo još malo kod Srbije, ali idemo na nogometne terene ili fudbalske, kako vam drago. Crvena Zvezda Čukarički 3-0-2, brza pogotka u nastavku za Zvezdu koju očekuje duel u Češkoj, play-off faza Lige Evrope, prvi meč protiv Plzena 3-0 za ekipu Alberta Riere, španjolskog stručnjaka koji je preuzeo Crvenu Zvezdu nakon odlaska Dejana Stankovića. Radnik Novi Pazar 1-0, 64. minut, u Belgiji klub Briž, Cerklo Briž 1-0, igra se studijska nadoknada. Završeno je u Hrvatskoj, tačnije na Rujevici, derbi Kvarnera, Rijeka Istra 3-2, na kraju Istra postigla dva pogotka i eto, umanjila ono visoko vodstvo koji su domaći imali od 3-0 i na kraju Rijeka Istra 3-2. U italijanskoj seriji A Frosinone Juventus sudijska nadoknada i dalje 0-1, a neće dobiti priliku da debituje u jednoj zvaničnoj utakmici Kerim Alajbegović, s obzirom da je Spalletti iskoristio svih pet izmjena, a među njima nije bilo našeg reprezentativca. U onom javljanju prije posljednjeg uključenja kolege Kukića rekao sam da je Venecija izjednačila protiv Leča, no taj pogodak je poništen, ostalo je 0-1 i evo u ovim trenucima Leče dolazi do drugog pogotka na gostovanju u Veneciji. Dakle, u sudijskom nadoknadi Venecija Leče 0-2, počelo je u Sloveniji, Maribor Bravo 0-0, završeno Venecija Leče 0-2 i u Španjolskoj Getafe Racing Santander poluvrijeme bez pogodaka 0-0. 20 sati 27 minuta, malo ćemo svirati, a onda čuti par priloga naših kolega dopisnika o zanimljivim temama, da to ostanite dalje uz program BH Radio 1.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Da, sati 36 minuta, slušate Ritam sporta, BH Radio 1, u očekivanju početka posljednjeg susreta trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, onoga u Mostaru između Zrinjskog i Željezničara, dakle derbi svakako ove runde takmičenja, a koji počinje u 21 sat. Poslušat ćemo dva reportažna priloga naših kolegica i kolega, dopisnika i saradnika. Prvo ćemo govoriti o tuzlanskim sportistima koji sudjeluju u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na mediteranskim igrama u Tarantu. Podsjetimo, 20. mediteranske igre otvorene u petak na večer. Naša reprezentacija već ima jednu medalju, i to one Ade Avdagić u tekvondou do 57 kg, treće mjesto i bronzana medalja. Ukupno naša delegacija broji 111 članova, od toga 76 sportista, a među tim sportistima je i njih četvoro iz Tuzle. Upravo o njima, o njihovim ambicijama i nadanjima na ovom takmičenju govori naš kolega Nusret Sarvan u narednom prilogu.
2: Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu predstavlja 76 sportista, među kojima i četvoro iz Tuzle. Priliku da nastupe na ovoj velikoj sportskoj manifestaciji dobile su karatistkinje Stefani Krešić, Amina Fazlić i Ajla Mešković. Stefani je članica karate kluba DO, dugogodišnja reprezentativka Bosne i Hercegovine,

0: koja posljednjih godina bilježi značajne rezultate kako na domaćoj, tako i međunarodnoj sceni, nastupa u kategoriji plus 68 kg.
1: Nastup na mediteranskim igrama za mene predstavlja veliku čast, ali i odgovornost, jer je uvijek poseban osjećaj predstavljati Bosnu i Hercegovinu na jednom ovako velikom sportskom događaju. Trenirala sam svakodnevno, konkurencija će sigurno biti veoma jaka, najveća želja je medalja i evo, nadam se da ću se iz Italije vratiti sa jednim lijepim rezultatom za Bosnu i Hercegovinu.
0: Amina Fazlić je članica karate kluba Sloboda, državna prvakinja u seniorskoj konkurenciji u kategoriji minus 68 kg. Ove godine nastupila je na Evropskom prvenstvu, a bila je i druga na Balkanskom šampionatu.
2: Jako sam sretna i ponosna što imam priliku predstavljati našu domovinu na ovako važnom takmičenju. Prije svega bih se zahvalila svom klubu na svim sredstvima za pripreme koje smo imali. Ove godine sam imala dosta priprema i van BiH i ovdje. Dala sam svoj maksimum i smatram da mogu napraviti dobar rezultat, međutim uz malo sreće, jer u sportu je uz samu fizičku spremnost jako bitna i psihička.
0: Ajla Mešković ima samo 19 godina. Članica je karate kluba Wiener, seniorska prvakinja Bosne i Hercegovine u kategoriji minus 50 kg.
3: Ovo je jako poseban trenutak za nas sve, prvenstveno za mene, jer je meni ovo prvi put da nastupam na mediteranskim igrama. Pripremali smo se jako dobro i dalje se pripremamo jer nastupamo tek 1. i 2. septembra. Očekujem dobar rezultat, trenirala sam i išla na pripreme, imamo još par priprema do tih mediteranskih igara.
0: U ženskoj konkurenciji Bosnu i Hercegovinu predstavlja još sestre Neira i Emina Sipović, sjajne članice sarajevskog karate kluba IPON. Ove godine su osvojile bronzane medalje na Evropskom seniorskom prvenstvu za zlato i bronzu na svjetskom karate premier ligi. Takmičenje u Tarantu počinje 1. septembra. Po prvi put na mediteranskim igrama nastup će imati i reprezentacija Bosne i Hercegovine u basketu 3x3. U sastavu naših tima i Tuzlak, Tarik Islamović, koji trenutno igra za košarkaški klub Igman Burč.
4: Za mene igranje na mediteranskim igrama predstavlja jednu veliku čast i ponos prije svega zato što naravno predstavlja nas država i ovo će biti za nas prvi put da nastupamo na mediteranskim igrama, također i moj individualno prvi nastup i jednostavno za nas znači jedan veliki ponos i čast i nastojat ćemo da predstavimo i sebe i državu na najbolji mogući način.
0: U Starika Islamovića u sastavu reprezentacije su još Rijad Kozić iz Konjica, Njegoš Novaković iz Prnjavora i Mahir Hrinđ iz Kladnja. Basket turnir počinje 29. augusta, a naš tim nalazi se u grupi sa Španijom, Italijom i Tunisom. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

će možda ostati zabilježen u statistici, ali mnogo važnije od pobjede jesu nova prijateljstva, iskustvo i ljubav prema fudbalu. Upravo u tome i jest suština trijumf kupa, da najmlađima sport ostane u lijepom sjećanju i bude podsticaj da nastave trenirati, igrati i uživati u fudbalu. Za BH Radio 1, Mubina Biščić.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt-bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Vatrogasci su uspjeli lokalizovati dva kraka požara na Trebeviću, a treći krak pokušavaju staviti pod kontrolu. Komandir vatrogasne jedinice Istočnog Sarajeva, Njegoš Vukadin, rekao je da je zbog nepristupačnog terena tokom noći teže gasiti požar, ali da je najvažnije da se spriječi širenje vatre. Trebinjski vatrogasci uspjeli su od vatre odbraniti deponiju Obodina. Komandir Trebinjske vatrogasne jedinice Dejan Kašiković rekao je da je požar i dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa, ali da ne ugrožava naselja i imovinu ljudi. Vatrogasci se bore s požarima i na području Bihaća, Cazina, Bosanskog Petrovca i Gruda. Završena je blokada saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka-Prijedoru u Ramićima, koja je trajala od 17 sati. Put su blokirali nezadovoljni mještani zbog, kako navode, nepodnošljivog smrada koji se širi u okolini regionalne deponije zbog odlaganja animalnog otpada. Mještani Ramića ističu da posebno zabrinjava činjenica da se niko iz lanca odgovornosti nije udostojio da pokrene rješavanje pitanja regionalne deponije, koja u svakom trenutku može dovesti do ekološke katastrofe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u Kijevu da Rusija priprema novi talas mobilizacije nakon svojih parlamentarnih izbora s ciljem regrutovanja dodatnih 300.000 vojnika. Zelenski vjeruje da će najveći dio ovih pojačanja biti raspoređen u istočnoj ili sjevernoj Ukrajini. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je uvođenje najstrožijih ekonomskih sankcija u Iranu u historiji s ciljem potpune ekonomske izolacije Teherana. Nove mjere usmjerene su na slabljenje režima i stabilizaciju cijena nafte bez velikih vojnih operacija. Washington je upozorio treće strane na snažne kazne ako nastave kupovati iransku naftu ili pružati financijsku pomoć toj zemlji. Ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru počeo je četvrti Mostar Jazz Fest. Festival džeza i ovaj put je okupio eminentna imena domaće i inostrane džez scene. Mostar Jazz Fest će trajati do srijede. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta, BH Radija 1.

0: reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Da, 21 sat i 3 minute, evo nas, poštovani slušalci, BH Radio 1, ponovo u ritmu sporta i dalje sa vama. Tonsko-tehnički realizator Jasen Kujasa Bajramović, moj ime Adnan Ljubović, a za koji trenutak ćemo put Bijelog Brijega. Tamo je počeo posljednji meč treće runde prvenstva Bosne i Hercegovine u fudbalu, duel između starih rivala Zrinskog i Željezničara. Prije toga da kažemo da je počeo i meč na Poljudu između Hajduka i Osijeka u okviru prve hrvatske nogometne lige. Na Poljudu bi trebalo da su i članovi stručnog štaba naše nogometne reprezentacije, bar tako je bilo najavljeno, na čelu sa Sergejom Barbarezom. Tu bi trebalo biti i Papac i Nino Milenković i ostali da pogledaju neke potencijalne kandidate za naš nacionalni tim, prije svega Naila Omerovića, nogometaša Osijeka, koji zaista sjajno igra na početku ove sezone u Hrvatskoj, pa eto, vidjet ćemo kakve će imati, kakve će odnijeti utiske sa ovog susreta Barbarez i njegovi saradnici, jer kažem, negdje početkom narednog mjeseca očekujemo spisak nogometaša koji će konkurirati za naš nacionalni tim, a za utakmice novog izdanja Lige nacija sve počinje krajem ovog mjeseca u utakmicom protiv Poljske. Dakle, na evropskim nogometnim terenima Ren i Paris Saint-Germain igraju otprilike sredinu, igra se otprilike sredina, igraju u prvom poluvremenu. Ren vodi sa 1-0, eto, nakon gubitka superkupa od Lansa. Nije dobro počelo za Paris Saint-Germain ni u ovom prvenstvu. Šimanski je bio strijelac za Ren u devetom minutu ovog susreta. Atalanta Sassuolo 1-0, 20. minut, Torino Milan 0-0, Maribor Bravo 0-1 i dalje poluvrijeme u Sloveniji, 74. minut, Hetafe Racing Santander bez pogodaka 0-0. U međuvremenu završena dva susreta u Srbiji, Crvena zvezda Čukarički 4-0 i Radnik Novi Pazar 1-0. Počeli mečevi Mladost Partizan i Vojvodina Železničar Pančevo bez pogodaka 0-0. Gošk Gabela Budućnost Banović, prva nogometna liga federacije, 3-1 za domaći sastav. A mi sada prvi put večeras idemo do stadiona pod Bijelim Brijegom na utakmicu Željezničar, Zrinski Željezničar i kolega Adnan Demić.
4: Dobro večer, Adnane, sa stadiona pod Bijelim Brijegom, koji je i večeras dobro posjećen. Zrinski s izuzetkom neuspjeh u Evropi u domaćem šampionatu na startu sezone dobro igra, a to se naravno odražava i na posjetu, tako da je večeras na Mostarskom gradskom stadionu prisutno između 3.000 i 4.000 gledalaca koji su došli pozdraviti svoje ljubimce nakon petarde Zrinskog u Bijeljini iz prošlog kola. Protivnik je Željezničar. Prije desetak godina dueli ovih klubova bili su najzanimljiviji u prvenstvu. Neka su to bili sudari dviju najkvalitetnijih timova lige svakako, ali danas, nažalost, daleko od toga. Željezničar je sezonu započeo sa mnogo upitnika, sa organizacijskim problemima, to se naravno odrazilo i na samu ekipu, pa slobodno možemo reći da je Zrinski večeras favorit za pobjedu. No, to naravno ništa ne mora da znači, na početku sezone svjedočili smo već iznenađujućim rezultatima, a i Željezničar je na zadovoljstvo hiljada navijača pobjedom započeo sezonu, na Grbavici je na otvaranju, podsjećamo, poražen BSK. I to je u stvari za sad jedini meč koji su odigrali plavi od početka sezone. Pred sami meč ovdje pod Bijelim Brijegom

0: snijegom bilo je svečano. Fizioterapeut Zrinskog Branislav Đolo svečano je ispraćen u penziju nakon čak 3 decenije rada u klubu. Želju večeras sa tribina ima podršku oko 400 navijača pristiglih iz Sarajeva, a gostujući trener David Muslera na teren je pred njih poslao sljedećih 11 igrača: Abdulahović, Kunja, Dragović, Primen, Ibrišimović, Korora, Milošević, Nastić, Pejić, Raštić i Šabić. Na klupi su ostali Ćos, Hočo, Gojak, Guzman, Rodriguez, Husković, Jimenez, Kelemendi, Radovac, Šošić, Drupi i Vitorinjo. Željezničar večeras u nešto zatvorenijoj varijanti, formacija španskog stručnjaka 5-4-1 sa isturenim Kororom koji je u prvom kolu protiv Baska bio strelac. Sa druge strane, Simon Rožman birao je ovako: Karačić, Abramović, Barišić, Bilbija, Čuže, Ilić, Lagunđija, Mamić, Stapić, Vranković i Đuracek, dok priliku za klupe čekaju Arapović, Čujić, Gajzler, Grbić, Ivančić, Jakovljević, Ljukovac, Moric, Savić, Šubarić i Vidović. Evo u ovom trenutku ipak je ofsajd, zatekla se mreža Zrinskog, pogodio je, ne vidim dobro iz svoje pozicije, igrač sa brojem 28 u timu Željezničara Primen, ali je pomoćni sudija signalizirao ofsajd, tako da ipak ništa od promjene rezultata, igra se nastavlja. Mogli smo tokom minulih dana čuti ili pročitati u izjavama jednog i drugog trenera međusobni respekt, naravno. Muslera je pohvalio igrače Željezničara kazavši da su tokom sedmice dobro radili i da su se dobro pripremili za večerašnji susret. Naravno, uz riječ hvale i za Zrinski koji je sezonu otvorio s pobjedama nad Čelikom u Mostaru i nad Radnikom u Bijeljini. Ambicije su, kako je rekao, večeras u Mostaru ostvariti pozitivan rezultat te ostvariti napredak u igri u odnosu na taj meč prvog kola protiv Brska koji sam malo čas pominjao. Razlog za optimizam dodatno je podgrijala činjenica da je 5 novih igrača registrovano za Željezničar, te da Kupa Grbavica sada ima i dodatnu širinu koju svakako nije imao u prvom kolu. Trenutno je lopta u posjedu igrača Zrinskog, igrač sa brojem 77, Abramović je bio je u dobroj poziciji, međutim dobro je odreagovala odbrana Željezničara i otklonila opasnost. Lopta je trenutno na polovini Zrinskog, međutim igrač na lijevoj strani Kunja dao je pogrešan pas na suprotnu stranu, tako da Mamić započinje novi napad u timu Zrinskog. Simon Rožman se u više navrata u najavi fokusirao na svoju ekipu, naveo je i da u pravu podršku sa tribina očekuje da Zrinski upiše treći triumf sezone, a jedini igrač na kojeg večeras ne može računati je povrijeđeni Tom Jurić. Kako ste mogli čuti ili pročitati minulih dana, u rosteru nema ni Mateja Šakote koji je ostvario transfer u Katar, a Rožman je na nedavnoj konferenciji za medije govorio i o prekobrojnosti u svom timu trenutno, se najavio da bi do kraja prelaznog roka još neki igrači mogli napustiti klub i tako, kako je rekao, olakšati planiranje klubskog budžeta za započetu sezonu. Nažalost, vremenske prilike u Mostaru još uvijek nisu fudbalske i danas je u gradu na Neretvi tokom dana izmjereno 37 stepeni Celzijusa, tako da ni večeras, nažalost, zrak nije idealan za igranje, no kalendar je jasan i nije moguće bilo ništa promijeniti po tom pitanju, ali svakako velika sreća je to što danas svi na stadionu imaju reflektore i u ovim vrelim ljetnim danima moguće je odigravanje utakmica u večernjim terminima. Postao sam dužan reći službena lica, susret je Komitet za suđenje nogometnog saveza povjerio Aleksandru Njegomiroviću iz Prijedora, njemu pomažu Amir Vušidić i Damir Lazić, četvrti sudija je Nemanja Aleksić, dok su za VAR zaduženi Luka Bilbija i Stefan Tešanović. Od početka smo u 4. minuti zabilježili prvo uzbuđenje, dakle prije našeg uključenja. Bio je to skraćeni korner domaćeg tima, na kraju akcije Abramović šutirao u bliži ugao, ali ipak pored gola, tako da za sad pogodaka pod Bijelim Brijegom nema. Evo, čuli se tokom mog javljanja da je Zrinski imao i tu situaciju preko Abramovića uz ovaj poništeni zbog ofsajda gol Željezničara. Trenutno je lopta u posjedu igrača Zrinskog, igrač sa brojem 12, Mamić vraća u zadnju liniju tamo za Stapića. Lopta ide na desnu stranu za Barišića, koji ponovo vraća za drugog stopera Zrinskog, Stapića. Pa onda Mamić, lopta ide u krug od bekova za stopere i čekamo da neko od veznih igrača Zrinskog priđe i pokuša iskreirati nešto i tako je, ali doći do prilike za eventualno postizanje pogotka. Sada pokušaj proigravanja kapitena Nemanje Bilbije, ipak za sad odbrana Željezničara dobro djeluje, dobro izgleda i ostanja sve opasnosti izgleda Abdullahovića u ovom trenutku. Prekršaj za domaći tim, sudija Njegomirović u sudiju nakon starta, čini mi se, nad Abramovićem. Vraćeni korner sa desne strane, igrač sa brojem 12, Mamić, mislim da će uskoro šutirati. Inače, kao što možete vjerovatno čuti, nekoliko stotina najvatrenijih navijača Zrinskog od samog početka utakmice pruža veliku podršku svojim ljubimcima, a tu je i oko 400 navijača Željezničara smještenih na onaj dio tribine stadiona pod Bijelim Brijegom predviđen za gostujuće navijače, tako da oni su nešto dalje od te moje pozicije, tako da se makar ovdje slabije čuju, što ne znači da sasvim sigurno i podrška za igrača Željezničara večeras nije velika. Mamić pokušaj centar šuta i na kraju šut igrača sa brojem 17 u timu Zrinskog, Ilića, odlazi preko gola. Ovdje je u toku 14. minuta, Zrinski 0, Željezničar 0.
1: Dakle, Zrinski Željezničar bez pogodaka, za sada 0-0, ili tačnije rečeno bez priznatih pogodaka. Željezničar postigao gol preko Frimena, ali je poništen zbog nedozvoljene pozicije igrača gostiju. S obzirom da kolega Demić nema monitor pa ne može provjeriti tu situaciju, ja posmatram utakmicu u studiju na TV ekranu. Jasno je bilo da je igrač Željezničara bio u nedozvoljenoj poziciji, tako da je ovaj pogodak opravdano poništen. Ren Paris Saint-Germain 1-0, Hajduk Osijek 1-0, znači su poveli u ranoj fazi utakmice. Atalanta sa Solo 1-0, Torino Milan 0-0 u Italiji, Maribor Bravo poluvrijeme 0-1. Uzbudljiv finiš u Španjolskoj, duela između Hetafea i Racing Santandera 1-0 za Hetafe, no u 78. minutu gosti Santandera nisu uspjeli iskoristiti 11 terac i to su domaći kazneni svega par minuta kasnije. Mladost Partizan u Srbiji 1-0, dakle ovo su dueli dvije ekipe koje će se sastati u okviru uzvrata Lige konferencije u četvrtak. Hetafe Partizan u prvom meču 3-1, Partizan će dočekati Španjolce u Beogradu i pokušati nadoknaditi taj zaostatak. Vojvodina Željezničar Pančevo bez pogodaka 0-0 i završeno je u Gabeli prva nogometna liga federacije, duel između Goška i Budućnosti iz Banovića ubjedljivo pripao domaćinima 4-1.

nam je utakmica u najvišem rangu našeg nogometa. Sinoć na stadionu Rođeni Velež Sloga 2-0, vrlo bitna pobjeda i domaćeg sastava u ovom, na startu ovog šampionata, i Široki Brijeg Radnik 2-1, Široko Brijeg

0: igre u prvom poluvremenu, a mi ponovo uključujemo našeg reportera Adnana Demića.
1: Dobro večer, drugi put sa stadiona pod Bijelim Brijegom, 23. minut susreta ovdje, trenutno u toku, za sad nema promjene rezultata, Zrinski 0, Željezničar 0, Zrinski od samog početka ima posjed, dok gostujući igrači strpljivo čekaju priliku iz kontranapada iz koje bi eventualno ugrozili gol domaćina. Dobro organizovana ekipa Željezničara večeras, ovdje su očigledno došli a prije svega s namjerom da sačuvaju svoj gol i zato to, ako govorimo o tom defensivnom dijelu, izgleda dosta dobro. Zrinski, kako ste mogli čuti, ima posjed lopte, međutim taj posjed za sad nije pretočen u neku izrazitu priliku za postizanje pogotka. Istina, imali su domaći nekoliko obećavajućih akcija iz kojih se mogao izroditi pogodak. Spomenuo sam onu situaciju već iz 5. minute kada je Abramović šutirao u svoj bliži ugao, ali ipak nije uspio pogoditi gol. Kasnije je preko gola šutirao raspoloženi Ilić. Te dvije dobre situacije u posljednje 3 minute. U 20. minuti je Đura Seka snažno šutirao sa nekih 20 metara, Abdullahović je odlično odbranio i 2 minute kasnije, dakle u 22. minuti, iskosa šut Abramovića sa desne strane. Još jedna uspješna intervencija golmana Željezničara koji je večeras makar za sad dobro radi svoj posao. Trenutno je ovdje 24. minuta utakmice, dosuđen prekršaj za domaći tim sa nekih 25 metara. Iskosa kod lopte su Mamić i Ilić. Očekuje se ili centar šut ili eventualno direktan udarac prema golu. Ipak Mamić je centar šut, Hrvoje Barišić pokušava i pogađa prečku. Sada dosta sreće za tim Željezničara. U nastavku akcije Mamić ne uspjeva doći do lopte i čini mi se Nasić otvara opasnost i loptu izbacuje u aut. Dakle, u 25. minuti najbolja prilika na utakmici dosta, centar šut Mamića, Hrvoje Barišić glavom pogodio prečku. Trenutno lopta ponovo u posjedu domaćeg tima, upravo Hrvoje Barišić sa loptom, a zatim i igrač sa brojem 30, Neven Đurasek, koji večeras također igra dosta dobro. Lopta ponovo ide od igrača do igrača, svi igrači Željezničara su iza lopte. Dijagonala Barišića prema Mamiću na lijevu stranu, a sada reakcija tamo na put tog fudbalera Željezničara Primena koji izbacuje u aut. Svi igrači su trenutno s izuzetkom Gorana Karadžića u polovini terena koji pripada gostujućem timu, ali lopta najčešće u posjedu stoperskog para Zrinskog, Stapić Barišić. S vremena na vrijeme se priključi i spomenuti Đurasek, međutim Zrinski kroz posjed ne uspjeva doći do prilike iz koje bi eventualno ugrozio gol Željezničara. Trenutno je aut za Željezničar, polako to izvodi desni bek gostiju Rašić. Igračima u plavo-bijelim dresovima se večeras očigledno ne žuri, njima ovaj rezultat početni, ako je suditi prema onom što možemo vidjeti, za sad odgovara. Ponovo lopta u posjedu domaćeg tima i ponovo Stapić za Barišića. Stoper Zrinskog pokušava na desnoj strani u poslici Čuže, a međutim ne uspjeva, izblokiran je i lopta se vraća do golmana Karačića koji započinje novi napad Zrinskog. Ponovo Barišić za Stapića, zatim Mamić, pa Barišić. Očekuje se eventualno dijagonalan pas, ako već to ne ide kroz sredinu. Sada lopta na desnoj strani kod igrača broj 19 u timu Zrinskog, Vrankovića. Igrači Željezničara su prekinuli akciju domaćina, a Vranković izveo aut i lopta ponovo ide na suprotnu lijevu stranu za Mamića, a uskoro i za Čužeja, pa potom ponovo natrag za stoperski par Stapić Barišić. Dakle, ne mogu pouzdano reći sada u procentima koliko je bila lopta u posjedu igrača Zrinskog, ali sasvim sam siguran da je, ako bismo gledali te procente, mnogo, mnogo veći posjed domaćeg tima večeras. Međutim, rezultat je još uvijek onaj početni. I evo sad

0: sada velike prilike i pogotka za Zrinski. Strelac je Neven Đurasek u 28. minuti uz dosta sreće. Šutirao je na povratu loptu sa nekih 17-18 metara, a lopta na putu prema golu udarila u jednog od odbrambenih igrača Željezničara, promijenila smjer i prevarila golmana Abdulahovića, te završila u mreži gostujućeg tima za oduševljenje 3.500 navijača prisutnih ovdje na stadionu pod Bijelim Brijegom. 28 minuta je već trenutno igrači Zrinskog samo kod klupe za rezervne igrače proslavljaju pogodak. Rasprava igrača Željezničara koji su evo do ove 28 minute odolijevali napadima. Nije to loše izgledalo ako govorimo o tom defanzivnom dijelu igre, međutim Neven Đurasek uz malo sreće ipak postigao vodeći pogodak za Zrinski. Dakle, ovdje već trošimo 28. minutu, trenutni rezultat je 1:0.
1: Dakle, eto, bili smo u pravom trenutku pod Bijelim Brijegom, ispratili ovaj prilično sretan, mora se priznati, a to je istakao i naš reporter, pogodak Zrinskog, šut Đuraseka sa nekih 20 metara, lopta u bloku pogodila nekog od igrača, u stvari u kaznom prostoru nekog od igrača Željezničara. Abdulahović otišao u desnu stranu, lopta po sredini gola završila put u mreži za trenutnih Zrinski Željezničar 1-0. Sudac Njego Mirović je nakon ovog pogotka dao znak i da se igrači i jednog i drugog tima osvježe. Dakle, ona pauza za osvježenje koju smo prisustvovali i na svjetskom nogometnom prvenstvu koje je ovog ljeta održano u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, i kada je trebalo i kada nije trebalo, ali osvježenje u ovoj vreloj mostarskoj nedjeljnoj večeri sasvim sigurno je potrebno i igračima Zrinskog i igračima Željezničara, pa ćemo se mi vratiti pod Bijeli Brijeg da ispratimo nešto kasnije, da ispratimo kraj prvog poluvremena. A završena je utakmica u Španjolskoj. Getafe je savladao Racing iz Santandera 1-0 u jednoj dosta čudnoj utakmici. Prvo je nije iskoristio 11-terac za goste Martin u 77. minutu, a onda je Unal u 81. minutu pogodio gol Racinga i ispostavit će se da je to bio jedini pogodak na ovoj utakmici za triumf Getafea od 1:0. Za u ovim trenutima počeo je i posljednji meč u stvari za koji trenutak treba da počne posljednji današnji meč u Španjolskoj. Igraju Elche i Barcelona. 32. minut na poljudu, Hajduk Osijek 1-0. Sudijska nadoknada u Italiji, Atalanta Sassuolo 1-0. Torino Milan, igrači obje ekipe su već u slačionicama. U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka. U Sloveniji nema promjene rezultata. Maribor Bravo 56. minut i dalje gosti vode sa 1-0. A u Srbiji Mladost Partizan 32. minut 1-0. U Novom Sadu na Čekadači Vojvodina Železničar Pančevo 0-0.

0: 21 sat 42 minute, finiše prvog poluvremena na stadionu pod Bijelim Brijegom, posljednjeg susreta trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, derbi meč između Zrinskog i Željezničara i ponovo kolega Adnan Demić. Izvinjavam se, došlo je do prekida veze, telefonske veze sa kolegom Demićem, sad čekamo ovo da se ponovo uspostavi veza, inače nema nikakvih promjena što se rezultata tiče, 1-0 za Zrinski, pogodak Đuraseka iz 28. minute, imali su gosti jednu lijepu priliku, Freeman je imao zicer praktično na neki 12-13 metara, odbila mu se lopta ubačena sa desne strane na nogu, tako da je Freeman šutirao vrlo loše i otišla je lopta visoko iznad gola golmana Karačića. Imali su i domaći neke prilike pred golom Abdulahovića, no sad će to podrobnije opisati kolega Adnan Demić, kojeg po drugi put prozivam. Evo, nadamo se da će imati više sreće sa ovim telefonskim vezama ovaj put.
1: Tako je, Adnane, imamo sreće drugi put. Pod Bijelim Brijegom je 43. minuta susreta trenutno u toku. Studija Njegomirović je bio do studio prekršaj za Zrinski, međutim nakon asistenciji Zvar Sobe svoje odluku je poništio, tako da će lopta biti za Željezničara. Dakle, kako ste čuli, 1-0 je još uvijek pod Bijelim Brijegom. Zrinski ima rezultat koji su priželjkivali pred utakmicu u timu iz Mostara, tako da sada igraju rasterećenije, to je vidno u pas igri, manje je grešaka u pasovima, manje je i nervoze, ali daleko od toga da je ovdje nešto još uvijek riješeno ili blizu riješeno, i dalje je naravno to je otvoreno. I Željezničar je nakon primljenog gola zaigrao nešto otvorenije sa više rizika, ali Plavi za sad nisu uspjeli ugroziti gol domaćeg tima. Zrinski kroz pas igru za sad ne uspjeva u poziciju za poentiranje, uglavnom domaći preko pokova ugrožavaju gostujući gol, odbrana Željezničara je nakon te 28. minute kada je pogodio Đurasek uspjevala sve to neutralizirati, a zabilježili smo zaista nekoliko odličnih intervencija raspoloženog golmana Abdulahovića. U 35. minuti je Vranjković oštro šutirao, Abdulahović je odbranio njegov pokušaj, minutu kasnije prva ozbiljnija prilika i pred golom Zrinskog nakon ubačaja Rašića sa desne strane i malo filijara u kaznenom prostoru Zrinskog, Freeman je prebacio gol i to je, kako ste čuli, zatad jedina prijetnja Željezničara na večerašnjoj utakmici, a već u napadu nakon toga raspoloženi Ilić je napravio solo prodor, šutirao, bio je nadomak pogotku, ali je Abdulahović odbranio i njegov pokušaj i pravo možemo reći da je upravo golman Željezničara uz strijelca Nevena Đuraseka zatad prvo ime utakmice pod Bijelim Brijegom. Ovdje je trenutno u toku posljednja minuta prvog poluvremena, lopta je u posjedu igrača Zrinskog, ovamo na lijevoj strani kod Čužea, neuspješan pokušaj centar šuta, a lijevog krila Zrinskog, lopta je preletjela kompletnu odbranu i otišla u gol out, tako da Željezničar od Abdulahovića započinje novi napad. Četvrti studija će uskoro pokazati koliko će se igrati studijske nadoknade. Prema nekoj mojoj procjeni možda 2 minute, no sačekajmo da Abdulahović vrati loptu u igru, a četvrti studija pokaže koliko je glavni arbitar Njegomirović odlučio produžiti ovo prvo poluvrijeme. Nastavljen je susret, lopta je u posjedu igrača Željezničara, a igrač sa brojem 5 u gostujućem timu i Brišimović vraća loptu za Abdulahovića, koji će sada degažirati daleko tamo prema primjenu na desnoj strani napada. 2 minute će se igrati još na stadionu pod Bijelim Brijegom. Primjen pokušava pobjeći čuvarima, mislim da će ipak ne. Startovao je Stapić, očekivala je publika ovdje da će sudija dosuditi prekršaj u zoni šuta za Željezničar, međutim oglušio se njegov Mirović, tako da je igra nastavljena. Ilovka je nakon što je završila u rukama Gorana Karačića već na polovini Željezničara na desnoj strani napada večeras odlični Ilić pokušao uposliti Bilbiju i u posljednji čas nakon pokušaja duplog pasa Ilića i Bilbije u posljednji čas interveniše i Brišimović i uspjeva sačuvati svoj gol, odnosno otvoriti opasnost ispred gola Željezničara. Igrač sa brojem 77 u domaćem timu, Karlo Abramović, će uskoro izvesti udarac iz ugla i mislim da će nakon ovog kornera sudija odbirati kraj prvog poluvremena. Sačekajmo da vidimo još šta će biti nakon ovog udarca iz ugla. Gužva, odnosno Varete u kaznenom prostoru Željezničara. Konačno će se izvesti ovaj korner. Pokušaj Abramovića, ali tamo na prvoj stativi igra sa brojem 15 na Sičov otklanja opasnost, koja je vraćena za Gorana Karačića i upravo u ovom trenutku sudija Njegov Mirović otvirao kraj prvog poluvremena, dakle pod Bijelim Brijegom u Mostaru, u trećem kolu premijer Lige Bosne i Hercegovine, Zrinski i Željezničar, trenutni rezultat je 1-0 u korist domaćeg tima.
0: Bio je to kolega Adnan Demić koji prati utakmicu Zrinskog i Željezničara i naravno javit će se i u drugom poluvremenu nakon naših vijesti dana u 22 sata i Sport Plusa, onda ćemo ponovo se družiti u Ritmu sporta do 23 sata, odnosno do kraja utakmice Zrinski Željezničar. Za sada 1-0 za domaće, strijac bio Đurasek u 28. minutu uz obilatnu pomoć jednog od odbranbenih igrača Željezničara, od kojeg se lopta odbila, prevarila Abdulahovića i završila u mreži. Za sada domaćini na 100% učinku na 4,5 utakmice pobjede ili vođstva domaćih sastava. Podsjetimo, u petak Sarajevo BSK 1-0, sinoć Veleć Sloga 2-0, Široki Brijeg Radnik 2-1 i danas u Banja Luci Borac Čerlik 2-0, poluvrijeme Zrinski Željezničar 1-0, a poluvrijeme u Francuskoj u duelu između Rena i Paris Saint-Germaina je završeno, počeo je drugi dio utakmice, iznenađujuće domaći golovima Šimanskog i Lepola vode 2-0. Desiré Doué bio strijelac za Parižane, ali je taj pogodak poništen zbog nedozvoljene pozicije. Poluvrijeme je i na Poljudu, Hajduk vodi protiv Osijeka 1-0, a gosti su već u ranoj fazi utakmice ostali sa igra manje. Senad Mustafić, momak koji ima 20 godina i bosansko-hercegovački pasoš, došao je u ovom ljetnom prelaznom roku u Osijek iz Šturma, iz Graca, i dobio direktni crveni karton i time u svakom slučaju olakšao posao splitskim bilim u nastavku susreta i u drugom poluvremenu. U Italiji Atalanta sa Suolo 1-0, Torino Milan 0-0, početak je igre u drugom poluvremenu 5-6 minut. U Sloveniji Maribor Bravo 1-1, domaći su uspjeli izjednačiti, ne samo to, imaju i igrača više, tako da će posljednji dio ove utakmice odigrati sa jednim igračem više na terenu. Elche Barcelona 0-1, 14. minut, 11 terac za Katalonce u pogodak pretvorio Rafinha. U Srbiji Mladost Partizan sada je već 2-0 poluvrijeme, a u četvrtoj minuti sudijske nadoknade u Novom Sadu Vojvodina je imala 11 terac koji nije iskoristila. Zukić nije bio precizan, tako da je ostalo na kraju Vojvodina Železničar Pančevo 1-0. Malo ćemo se podsjetiti prije naših 22 sata što se dešavalo na današnjoj utrci Formule 1 nakon jednomjesečne pauze. Ponovo su bolidi bili na u pogonu i na pisti Formule 1 u nizozemskom Zandvoortu. Mnogo se očekivao naravno od domaćeg četvrostrukog svjetskog prvaka, domaćeg vozača Maxa Verstappena, koji je razočarao navijače jer je već na samom startu utrke napravio grešku i nije dobro izašao iz jednog ili nije dobro ušao u jedan zavoj koji ga izbacio, udario u jednu ogradu pa u drugu, srećom bez posljedica po njega, ali vozač, ali bolid Red Bulla je gotovo potpuno uništen. U takvoj situaciji prekinuta je utrka, naravno bio je ponovljen start nakon dosta uzbuđenja, na kraju najviše živaca i najviše koncentracije imao aktualni svjetski prvak u McLarenu Lando Norris, drugi je bio Kimi Antonelli ispred Georgea Russella, ali treba reći da je to odluka Mercedesa da Russell pusti u finišu Antonellija, tako da je mladi Italijan završio na drugoj stepeni pobjedničkog postolja, a Britanac na trećoj. U generalnom poretku vodi Antonelli 242 boda, drugi Russell 183, treći Lewis Hamilton u Ferrari 183 također, a četvrti aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu 159. Naredna utrka će biti za veliku nagradu Italije na legendarnoj stazi u Monci. 21 sat 54 minute, toliko za ovaj dio emisije Ritam Sporta. U 22 sata naše vijesti dana, nakon njih redovna rubrika Sport Plus, a onda se ponovo družimo u Ritmu Sporta do 23 sata. Ostanite i dalje uz program PH Radio 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: .22 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana.
5: U studiju je Sinela Šumar.
4: Dobro večer, iz sadržaja emisije izdvajamo. Nekoliko požara i dalje aktivno širom zemlje. Situacija na Trebeviću i u Trebinju se stabilizira. Stanovnici Banja Lučkog prigradskog naselja Ramići ponovo protestovali zbog neizmještanja regionalne deponije. Ukrajina i Finska potpisale sporazum o razvoju i proizvodnji dronova. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Širom zemlje i danas se vodi borba s požarima. Najnoviji je u poslijepodnevnim satima buknuo na Trebeviću iznad Sarajeva, gdje gori gusta šuma iza repetitora, a gašenje otežava nepristupačan teren. Vatrogasci su uspjeli lokalizovati dva kraka, a treći krak pokušavaju staviti pod kontrolu. Požar koji je zahvatio područje Snagova proširio se prema Kamenici kod Zvornika. Gašenje otežava izuzetno nepristupačan teren. Vatrogasci se bore s požarima i na području Trebinja, Gacka, Bihaća, Cazina, Bosanskog Petrovca i Gruda. Detaljnije Radmila Grubiša.
6: I dalje su aktivni požari u Unsko-sanskom kantonu i to na području opština Bihać, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Cazin. Požari se šire prema nepristupačnim terenima Plješevice, Grmeća, Velike i Male Gomile, što otežava gašenje. Direktor civilne zaštite Unsko-sanskog kantona Dževad Livaković potvrdio je za našu kuću da su na ovom području aktivna 4 požara.
7: Na području grada Cazina, Velika i Mala Gomila, požar se proširio na nepristupačni dio stijena prema kanjonu Una. Također na Plješevici je aktivan požar. 24 sata su ekipe na terenu koje nastoje zadržati požar da se ne proširi na visoku borovu šumu. Zbog miniranog područja, vatrogasci ne mogu ući u samo požarište. Požar na Crnom vrhu u Bosanskom Petrovcu i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom.
6: Požari na području Trebinja se smiruju. Helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dejstvovao je u prijepodnevnim časovima. Za razliku od juče, danas nisu ugroženi ljudi i objekti. Najkritičnije je bilo u selu Turmenti, gdje je vatra bila došla do kuća, govori pilot Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Slavko Goranović.
8: Požarna linija od sela Turmenti se kreće prema gradu i mi smo jutros dejstvovali na tu požarnu liniju koja je duga otprilike 2 do 3 km, a mi dajemo sve od sebe da spriječimo dalje širenje požara. Juče smo radili 5 sati i za tih 5 sati izbacili 108 vedara, odnosno 108 tona vode, sve zahvaljujući civilnoj zaštiti, pošto je postavila bazen sa vodom blizu požarišta i onda nama to kraće traje i možemo više da izbacimo vode.
6: Prema podacima Uprave civilne zaštite Republike Srpske, situacija na ostalim požarištima u ovom entitetu bolja je nego prethodnih dana. Požari su registrovani u 7 opština, svi su pod kontrolom i situacija nigdje nije alarmantna. Dok se situacija u pojedinim dijelovima zemlje polako smiruje, sinoć je izbio novi požar u mjestu Tihaljina Tkanice u opštini Grude. Prema informacijama Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite, vatra je i dalje aktivna na nepristupačnom terenu gdje gori nisko rastinje i hrastova šuma.

0: Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Bosnu i Hercegovinu stigle su rezervne snage Mađarske i francuski vojni kontingent kako bi učestvovali u godišnjoj vojnoj vježbi EUFOR-a Brzi odgovor. Ova vježba okuplja trupe iz 24 zemlje, a cilj je provjera operativne spremnosti i jačanje saradnje s domaćim institucijama, govori zamjenik komandanta francuskog odreda major Etienne.
2: For this exercise.
3: Što se tiče ove vježbe, mi smo upućeni ovdje željeznicom sa 60 vozila. Isto tako, mi smo transportirani i zračnim putem francuskim vojnim avionom kada je u pitanju osoblje i osjetljiva oprema kao što je naoružanje, municija, radio oprema i sanitetska sredstva. U sastavu naše francuske jedinice nalazi se jedna borbena četa i elementi podrške. To vozilo VAB je još jedno tipično francusko oklopno vozilo koje može prevoziti grupu od 10 vojnika.
1: Nekoliko stotina mještana Ramića blokiralo je saobraćaj na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor u znak protesta zbog neizmještanja regionalne deponije i odlaganja animalnog otpada. Mještani su u strahu od širenja zaraze jer se animalnim otpadom na deponiji u Ramićima hrane ptice i psi lutalice. Traže ostavke i krivičnu odgovornost nadležnih, govore organizator protesta Dragan Bajić i Stefan Blagić iz udruženja Restart Srpska.
4: Zahtjevi građana sljedeći, da direktor depota podnese neopozivu ostavku i mi od toga nećemo odustati. Da krivično odgovaraju u lancu svi koji su odgovorni za teško stanje regionalne deponije iz razloga što je pitanje dana ili sata kada će da dođe do ekološke katastrofe.
5: Situacija postaje nepodnošljiva i nažalost, iako smo imali i snage i volje, bili smo korektni, željeli smo da se svi u lancu odgovornosti uključe da riješimo ovaj problem. Mislim da smo naišli na jedan zid institucija koji, nažalost, nismo mogli da premostimo, tako da ćemo morati ove proteste održavati, izgleda kako stvari stoje redovno i morat će biti još radikalniji da bi se napokon upalile crvene lampice, da ljudi shvate da ovi drobovi, ovi životinski leševi nose mnoge opasnosti, a opasnosti zaraze također.
1: Policija je uhapsila muškarca iz Bileće osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u Bijeljanima i povrijedio troje ljudi. Uhapšena je još jedna osoba koja je pobjegla sa osumnjičenim nakon incidenta. Ranije su uhapšene dvije osobe koje su pomagale napadaču nakon krivičnog djela i predate su okružnom javnom tužilaštvu Trebinje. Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje na podmetanje požara u krugu kompanije za proizvodnju jahti u Vitezu. Među njima su i dvije maloljetne osobe. Uhapšeni maloljetnici bit će predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, dok će punoljetne osobe biti predate tužilaštvu Srednje Bosanskog kantona na dalje postupanje. Ukrajina i Finska potpisale su sporazume o razvoju i proizvodnji dronova u Finskoj, proširenju pomorskih bespilotnih sistema i uspostavljanju postrojenja za proizvodnju kopnenih robotskih sistema. Sporazume su potpisali predstavnici kompanija na marginama sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i finskog predsjednika Aleksandra Stuba u Ukrajini uoči Dana nezavisnosti. Premijerka Danske Mette Frederiksen iz Kijeva je pozvala zapadne saveznike da Ukrajini osiguraju rakete za sisteme protuzračne odbrane Patriot i ponovila potrebu za američkom podrškom. Američki ministar financija Scott Bessent sutra bi trebao objaviti nove sankcije Iranu. Bessent je najavio uvođenje najstrožijih ekonomskih sankcija u Iranu u historiji s ciljem potpune ekonomske izolacije Teherana. Nove mjere usmjerene su na slabljenje režima i stabilizaciju cijena nafte bez velikih vojnih operacija. Washington je upozorio treće strane na snažne kazne ako nastave kupovati iransku naftu ili pružati financijsku pomoć toj zemlji. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da je ekonomski rat koji je objavio američki predsjednik Donald Trump scenario koji se ponavlja i ukazuje da su Sjedinjene Američke Države očajne. Glasanje na parlamentarnim izborima u Kazahstanu je završeno. Prema podacima Centralne izborne komisije Kazahstana izlaznost birača do 18 sati po lokalnom vremenu bila je viša od 72%. Izbori se održavaju u skladu s novim ustavom usvojenim 15. marta, koji predviđa prelazak na jednodomni parlament. Sedam stranaka bori se za 145 mjesta u novom parlamentu. Četvrti Mostar Jazz Fest otvoren je večeras nastupom svjetski poznatog sastava Jazz Sabat na platou Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača. Festival džeza u Mostaru i ovaj put okupio je eminentna imena domaće i inostrane džez scene. Ulaz na sve događaje je slobodan uz mogućnost podrške festivalu dobrovoljnim prilogom. Mostar Jazz Fest će trajati do srijede. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
7: U toku je posljednji susret trećeg kola šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu. Duel pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i Željezničara. Igra se 49. minuta, a domaći vode 2-0 u prvom poluvremenu. Đurasek je iskoristio jednu priliku u 28. minutu, šutirao sa 20 metara. Lopta pogodila na putu prema golu nekog od odbrambenih igrača Željezničara, prevarila golmana Abdulahovića i završila iza njegovih leđa. Na samom početku drugog poluvremena najbolji strijelac u istoriji bosansko-hercegovačkih nogometnih šampionata Nemanja Bilbija u svom stilu iskoristio jednu gužu u kaznom prostoru Željezničara i po drugi put matirao Abdulahovića. U popodnevnom susretu borac je u Banja Luci savladao Čelik 2-0 pred praznim tribinama zbog kazne nogometnog saveza za ekipu borca i zbog nacionalističkog skandiranja u utakmici protiv Veleža. Borac je pogodcima Deketa iz 43. minute te Pavla Đajića iz 49. minute bio bolji od gostiju iz Zenice koji su imali nekoliko odličnih prilika, ali nisu uspjeli pogoditi gol. Ovo kolo otvorio je duel na Zenici na Bilnom polju u petak između Sarajeva i BSKA. Sarajevo je pobjedilo rezultatom 1-0 pogotkom Borne Barišića. U sinoćnim duelima u Mostaru Velež Sloga 2-0 i na Pecari Široki Brijeg nakon preokreta bio bolji od Radnika 2-1. Na mediteranskim igrama u Tarantu nastupilo je nekoliko naših sportista na tekvondo turniru do 80 kg u muškoj konkurenciji. Nedžad Husić je u prvom kolu bio bolji od Makedonca Blaževskog, ali je u četvrtfinalu poražen od hrvatskog predstavnika Hrgote. Na plivačkom takmičenjima imali smo predstavnike u finalima na 200 metara slobodno i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. U ženskoj konkurenciji Iman Avdić je zauzela peto mjesto, dok u muškoj konkurenciji Kenan Dračić je bio četvrti, a Jovan Lekić šesti. Na odbojkaškom turniru za žene naša reprezentacija je upisala još jedan poraz nakon što je u prvom kolu domaća selekcija Italije bila bolja od naših djevojaka maksimalnim rezultatom i Srbija je također sa 3-0 bila bolja od naše selekcije. Posljednji meč u ovoj grupnoj fazi naša reprezentacija će odigrati protiv Egipta. Na stazi u Zandvoortu vožena je utrka za Formule 1 za veliku nagradu Nizozemske. Nakon dosta uzbuđenja pobjedio je aktuelni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, a iza njega su bila dva Mercedesa. Na drugoj poziciji završio je Kimi Antonelli, na trećoj George Russell. Treba istaći da je već na početku utrke ljubimac domaćih navijača Max Verstappen doživio nezgodu, slupao je bolid, no srećom prošao je bez posljedica. U generalnom poretku vodi Kimi Antonelli 242 boda, drugi je George Russell 183, treći Lewis Hamilton u Ferrariju također 183 boda. Sljedeća utrka u kalendaru Formule 1 je ona za veliku nagradu Italije u Monci. Sport Plus pripremio Adnan Ljubović.
8: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
9: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
8: Aktuelni rezultati.
10: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
8: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: 22 sata i 14 minuta, eto, nakon vijesti dana Sport Plusa, ponovo smo u ritmu sporta, ponovo smo u emisiji u kojoj pratimo aktualna sportska dešavanja, naravno u ovoj današnjoj, odnosno večerašnjoj emisiji, naglasak je na utakmicama trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Ako ste slušali Sport Plus, onda znate da je došlo do promjene rezultata na početku drugog poluvremena, na posljednjeg duela ove runde našeg šampionata, meč između Zrinjskog i Željezničara u Mostaru. Prvo poluvrijeme završeno minimalnim vodstvom domaći 1-0, a na početku drugog poluvremena Zrinjski je poduplao prednost. Kako se to tačno desilo, reći nam kolega Adnan Demić.
11: Tako je, Adnan, je ovo 47. minute iz jednog od prvih napada u drugom poluvremenu Zrinjski je uspio, a drugi put večeras postići pogodak i tako sada ima sigurnih 2-0 nakon 10 minuta igre na Mostarskom gradskom stadionu. Uraganski je domaćin započeo drugo poluvrijeme. Lopta je nakon akcije po desnoj strani, nakon što se odbila o Miloša Nasića, došla do kapitena Zrinjskog, Nemanje Bilbije, koji nekako uvijek vreba u kaznenom prostoru kojem zaista malo treba da poentira. Ušto se večera sugerila odbrana Zrinjskog, dakle Nemanja Bilbija iz Mrzine precizno, snažno pogodio sa 2-0 Zrinjskog. Nakon drugog pogotka Zrinjski je nastavio dominirati. Lopta je uglavnom i dalje u posjedu domaćih igrača, dok s druge strane Željeznica ne izgleda dobro. U igri prema naprijed nismo imali priliku vidjeti ništa, osim tog jednog izleta i pokušaja primjena u prvom poluvremenu. Trener David Nusera na početku drugog poluvremena napravio je dvije izmjene. Umjesto Korore na terenu je Milaren Pusković, dok je Marić Prošić zamijenio Denija Miloševića, ali sa izmjenama i bez njih Željezničar jednostavno večeras igra podređenu ulogu na stadionu pod Bijelim brijegom protiv Zrinjskog, koji će bez prilike nastaviti taj započeti pobjedonosni niz na početku sezone. Ukoliko večeras ostvare triumf, domaći igrači bi bili 100% nakon trećeg kola, imali bi 9 osvojenih bodova, istina nakon neuspjeha u konferencijskoj ligi i iznenađujućeg ispadanja od islandskog Valura, što naravno nikako ne može radovati navijača Zrinjskog, a ni čelne ljude kluba činiti zadovoljnim. Ali s obzirom na ispadanje iz Evrope, Zrinjski sasvim sigurno sada može više orijentisati na domaće prvenstvo, što prošle sezone naravno nije bio slučaj, znajući da je Zrinjski igrao pred proljeća u konferencijskoj ligi, kada je eliminisan od kasnijeg osvajača Crystal Palace. Ovdje je trenutno 57. minuta susreta, lakša povreda golmana Tarika Abdulahovića. U ovom trenutku medicinski tim Željezničara je tamo u petercu Željezničara i ukazuje se pomoć Abdulahović, koji inače večeras bio, ako govorimo o Željezničaru, daleko najbolji pojedinac, prvo ime susreta u redovima gostiju. Dakle, 58. minut već ovdje pod Bijelim brijegom, trenutni rezultat Zrinjski 2, Željezničar 0.
7: Eto, 2-0 za Zrinjski, koji, kao što je rekao kolega Demić, kontrolira i igru i rezultat. No, nekako se to i očekivalo s obzirom na sve ono što se dešavalo u Željezničaru u ovom periodu, ljetnom periodu, sve te turbulencije oko organizacije kluba, oko odlaska i dolaska brojnih igrača, oko teh, oko problema sa licenciranjem i registracijom, tako da Željezničar još uvijek nije posložio, rekao bih, ekipu, i teško takav željezničar može nauditi i ovakvom Zrinskom, koji istina za volju nešto i nije impresionirao, ali to je sasvim dovoljno da ima lijepu prednost početkom drugog poluvremena od 2:0. U Francuskoj Ren Paris Saint-Germain 2:1, gosti došli do gola španjolskom vezom Ruiz Ferran Torres, to Fabian Ruiz asistent, a Ferran Torres pogodio u novom klubu nakon što je iz Barcelone prešao u Paris Saint-Germain. Evo, pokazao se kao koristan već u, rekao bih, ako se ne varam, prvom zvaničnom nastupu za sastav Luisa Enriquea. Hajduk Osijek 2:0, ko bi drugi nego Marko Livaja postigao drugi pogodak za Hajduk. Treba napomenuti da od sredine prvog poluvremena gosti igraju sa igračem manje. Atalanta Sassuolo 2:1, dosta uzbuđenja u ovom duelu. Domaći su poveli pogotkom Raspadorije već u 6. minutu, izjednačio je Odental u 55. a Crnogorac Krstović je donio u 65. minutu ponovo prednost za Atalantu, a od 71. minute na terenu je i Sead Kolašinac, koji je zamijenio Bernasconija. Očito treneru Atalante treba ta čvrstina u odbrani, a naravno ko bi drugi donio tu čvrstinu nego naš Sead Kolašinac. Torino Milan 0-2, 77. minut, dugo je na semaforu stajalo 0-0, sve do 64. minute, onda je Sese pogodio za 1-0, Rabiot već dvije minute kasnije donio značajnu prednost Milanezima, dakle Torino Milan 0:2. U Sloveniji završen meč između Maribora i Brava, na kraju 3:1 pobjeda domaćih, iako su gosti dosta dugo vodili i imali tu minimalnu prednost. Maribor je prvo poravnao, onda je imao i igrača više zbog crnog kartona jednog igrača Brava i do kraja su Mariborčani postigli još dva pogotka. Sudijska nadoknada je u duelu španjolske primere Elche Barcelona. Barcelona sada je 2:0 za goste. Podsjetimo, prvi pogodak za Katalonce postigao je Brazilac Rafinha sa 11 metara u 14. minutu, a Karem Adeyemi je prije par trenutaka na asistenciju upravo Rafinje povećao to premutstvo sastava Hansija Flika na 2:0. Karem Adeyemi, koji je u ovom prelaznom roku iz Borussia Dortmund došao na Camp Nou. U Srbiji Mladost Partizan 2:0, 66. minut, Vojvodina Železničar Pančevo 1:0, upravo u ovom trenutku ili prije par trenutaka Novosađani su na čekadači došli do vodećeg pogotka. Zrinski Železničar 62. minut i dalje je 2:0 za domaće. Malo ćemo svirati, a onda ćemo ponovo put Mostara da ispratimo kraj ove posljednje utakmice trećeg kola šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 22 sata, 29 minuta, Ritam Sporta, BH Radija 1, na utakmici pod Bijelim Brijegom između Zrinjskog i Željezničara. Nema promjene rezultata. Za koji trenutak ćemo ponovo čuti našeg kolegu reportera Adnana Demića. Dok se on ne uključi, da kažemo da je u Francuskoj Paris Saint-Germain poravnao protiv Rena 2-2. Ponovo Ferran Torres bio strijelac za Parižane. Zanimljivo, Luis Enrique ubacio Ferrana Torresa umjesto Usmana Dembelea i se odmah revanširao sunarodnjaku sa dva pogotka i očekuje nas zanimljiv finiš na ovoj utakmici. Hajduk Osijek i dalje 2-0 u Hrvatskoj, 71. minut, nema promjene ni u duelima italijanske serije A, tu je sami finiš. Atalanta sa Solo 2-1, Torino Milan 0-2, i dalje poluvrijeme u Španjolskoj, ali će Barcelona 0-2, pravi potop Partizana u Srbiji protiv Mladosti. Na gostovanju Partizan gubi sa 0-3, a Vojvodina i dalje drži minimalnu prednost protiv Željezničara iz Pančeva 1-0. Sada ponovo kolega Adnan Demić i utakmica Zrinjski Željezničar.
2: Nema promjena rezultata u Mostaru. Moglo je biti u 68. minuti. Prije minutu je Ilić bio nadomak pogotku, međutim promašio je gol iz blizine. Nakon jednog relativno mirnog perioda utakmice od onog našeg posljednjeg uključenja, pa sve do te prilike Zrinjskog nismo zabilježili ništa značajno na terenu. Zrinjski igra onoliko koliko je dovoljno da zatvori prilaz za svom golu i meč mirno privede kraju, dok Željezničar i dalje ne uspjeva do prilike ili pozicije koje bi ugrozio večeras nezaposlenog Gorana Karačića. Recimo da je Hrvoje Barišić, prema mojoj evidenciji, prvi fudbaler na večerašnjoj utakmici koji je zaradio javnu opomenu. Uslijedilo je to nakon oštrog starta nad Kunjom iz 58. minute u nastavku iz povoljne pozicije za ugroziti gol. Gosti ipak nisu uspjeli uputiti udarac prema Karačiću ili zaprijeti Zrinjskom, a nešto kasnije prvi žuti karton u timu Željezničara sudija Njegomirović pokazao je Bojanu Nastić. Od 60. minute u timu Željezničara igra i Rodriguez Guzman, on je zamijenio primjena igrača koji je jedini za sad uspio zaprijeti golu Zrinjskog u prvom poluvremenu, dok je Rožman maločas, dakle upravo u trenucima kada smo se uključivali, na teren poslao Savića i Čujića, i to su zato jedine dvije promjene u timu Zrinjskog. Zrinjski u ovom trenutku ima loptu u svom posjedu, na lijevoj strani lijevi bek Mamić će izvesti aut, ali ćemo ipak sačekati da obave još dvije izmjene u timu Željezničara. Na teren ulazi igrač sa brojem 20, riječ je o Trupijevu. Također igrač sa brojem 8, Počo, na terenu. Trenutno nisam siguran koga su zamijenili. Čekamo da... Počo je na terenu zamijenio Kunju, koji je večeras bio u ovom stivilu Željezničara jedan od onih igrača koji su ipak nešto pokušavali napraviti u igri prema napred. Rekoh, dakle, lopta u posjedu igrača Zrinjskog, trenutno na desnoj strani igrač broj 19, večeras također raspoložen i Vranjković, pokušao je tenta pruta pred gol Željezničara, dobra intervencija Bojana Nastića, još jedan aut za Zrinjski, lopta se vraća na polovinu domaćina, tamo do Hrvoja Barišića, a onda i Barišić za Savića i tako u krug. Prizor koji smo mnogo puta vidjeli od početka utakmice, svi igrači Željezničara iza lopte, Zrinjski polako i strpljivo gradi napade dok gosti čekaju eventualnu pogrešku domaćina, iz koje bi, ako već ne uspijevaju kroz posjed ili igrom preko bokova, mogli doći u priliku da poentiraju, što večeras, kako rekao, smo vidjeli samo jednom, ona poluprilika iz prvog poluvremena kada je Primer pokušao i prebacio gol Zrinjskog. Trenutno je ovdje u toku, 73. minut susreta, Neven Đurasek sa loptom, pa onda čini mi se igra sa brojem 10 Čujić koji je malo čas ušao u igru, lopta na lijevu stranu za Mamića, pokušaj centar šuta i još jednom izblokiran od ove visoke stoperske linije Željezničara, tako da lopta odlazi u novi aut za Zrinski, sutra je nastavljen ponovo, dakle, lopta u posjedu Hrvoja Barišića koji je upravo u ovom trenutku okrenuo stranu i pokušao proigrati igrača sa brojem na 77 u domaćem timu. Riječ je o Abramoviću koji ipak nije uspio primjeriti loptu, tako da je Željezničar dobio priliku graditi novi napad. Sudija Njegovirović upravo u ovom trenutku dosudio prekršaj nad igračem broj 6, pardon, broj 5 u timu Željezničara Lagundžijom. Za sad Željezničar definitivno bez ideje i bez kreacije pod bijelim brijegom. S druge strane, Zrinski je većinom, većinom prijetio po blokovima. Većina napada iz kojih su se izrodile prilike išli su po lijevoj ili po desnoj strani preko desnih bočnih igrača. Večeras dosta raspoložen Vranković, desni bek Zrinsko koji je napravio dosta problema odbrani Željezničara, kao i igrač sa brojem 77 Abramović te Mario Ćužo, kojeg večeras možda nismo vidjeli onoliko koliko smo vidjeli na utakmici protiv Čelika, ali koji je i večeras bio raspoložen i bio prijetnja gostujućem timu. Ovdje trošimo 75. minut susreta, ništa se značajno ne dešava, tako da predlažem da se uključimo za nekoliko minuta ponovno.
1: Da, tako je, eto, naravno da ćemo se uključiti u sam finiš ovog susreta pod bijelim brijegom. Za sada Zrinski sigurno drži rezultat pod kontrolom od 2:0. Posljednji meč treće runde takmičenja u šampionatu Bosne i Hercegovine. Odigrani mečevi ranije, Sarajevo Brski 1:0, Veli Stoga 2:0, Širki Brijeg Radnik 2:1 i danas predveče Borac Čelik 2:0, dakle Zrinski Željezničar neki 75-6 minut, rezultat je 2:0 za domaće. Đurasek i Bilbija bili strijelci za ekipu Zrinskog. U Italiji upravo završeno, Atalanta Sassuolo 2:1, pobjeda domaćih, a tri gola su viđene i u Torinu za sada, vjerojatno i do kraja jer se igra 4. minuta sudijske nadoknade, da je Torino uspio da postigne pogodak, tako da sada Milanezi vode sa 2:1. 5. minut je sudijske nadoknade u Francusku, evo upravo završen 5. minuta, završena je utakmica Ren Paris Saint-Germain 2:2, podsjetno Ren vodi u prvom poluvremenu 2:0, a onda malo promiješao karte, kako se to kaže, Luis Enrique, ubacio neke svježe snage, dao šansu pojačanju iz Barcelone Ferranu Torresu, kojemu se odužio sa dva pogotka, tako da evo Paris Saint-Germain izbjegao poraz u ovom duelu, iako je imao rezultatski zaostatak nakon prvog poluvremena od dva pogotka, dakle na kraju Paris Saint-Germain 2:2. Završeno je u ovom trenutku i u Torinu, Torino Milan 1:2, Hajduk Osijek 2:0 i dalje, igra se 79. minut na Poljudu, a Hajduk u četvrtak očekuje i revanš susret play-off faze Lige konferencije protiv poljskog Rakova, prvi meč na Poljudu završen nerješeno 2:2. Srbija Superliga 82. minut, Mladost Partizan 3:0, a 76. minut je u Novom Sadu, Vojvodina vodi protiv Železničara iz Pančeva 1:0.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 22 sata, 46 minuta, evo bližimo sa kraju našem današnjem, odnosno večerašnjem, 4,5-satnom druženju u emisiji Ritam Sporta. Sa vama smo od 18 sati i 30 minuta, a bit ćemo sa vama do nešto malo prije 23 sata ili dok se ne završi utakmica Zrinski Željezničar, a i ona je pri kraju, nema nikakvih promjena niti uzbuđenja, pa ćemo za koji trenutak ponovo do našeg kolege Adnana Demića da isprati kraj ovog posljednjeg susreta trećeg kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, derbi, meč starih rivala Plemića i Plavih sa Grbavice. Prije toga da kažemo da je na poljudu sve riješeno, 87. minut, Gambijaca Nijang postigao i treći pogodak za Hajduk koji sada vodi sa 3-0. U Španjolskoj 53. minut, Elche Barcelona 0-2, i u Srbiji sudijska nadoknada Partizan, Mladost Lučani Partizan 3-1, to Partizan uspio da postigne taj jedan vjerovatno počasni pogodak, a u Novom Sadu Vojvodina i dalje ima onu minimalnu prednost u duelu protiv Železničara iz Pančeva 1-0. Sada ponovo Mostar, ponovo kolega Adnan Demić.
2: Mostar je u toku 87. minuta susreta, još uvijek je 2-0, oni 47. minute kada je Nemanja Bilbija drugi put večeras matirao golmana Željezničara Abdulahovića za sigurnu prednost Zrinskog. Čini se da ovdje svi, uključujući i gostujući igrači i navijače, sa strpljenjem iščekuju kraj susreta. Publika polako već napušta tribine Mostarskog gradskog stadiona. Zrinski kontroliše utakmicu, igra, rekao bih, tek koliko da se potroši vrijeme i sam finiš dočeka sa rezultatskom zalihom stečenom u toj 47. minuti koju sam malo čas spomenuo kada je Bilbija postao drugi pogodak i tako domaćina približio triumfu večeras ovdje. Lopta ide u krug, siguran pas od stopera za bokove, pa pokušaj kroz sredinu. Recimo da je svježinu u vezni red Zrinskog donio Igor Savić. Futbaler željen igre, motivisan nakon kratkog izleta u Rumuniju i brzog povratka u Mostar. On nije prošao pripreme sa Zrinskim, tako da prije svega zbog toga vjerovatno on još uvijek ne konkuriše za startnih 11, iako poznajući Savića i njegove kvalitete iz prošlih sezona, samo je pitanje vremena kada ćemo ga ponovo vidjeti u prvih 11 Zrinskog. Publika je u 76. minuti aplauzom dočekala Ivančića koji je zamijenio Mamića u timu Zrinskog. Bila je to treća izmjena u domaćem timu, a u 83. minuti dvostruka izmjena Simona Rožmana koji je na teren poslao mlade Arapovića i Vidovića, a teren su napustili Nemanja Bilbija i Abramović koji je također večeras bio jedan od najboljih igrača u timu Zrinskog, i jedan i drugi ispraćeni gromoglasnim aplauzom oko

0: 3.500 navijača večeras pod Bijelim Brijegom. Ovdje je 88. minut trenutno, lopta je u posjedu igrača Željezničara, a mladi Ibrišimović koji se ovog ljeta pridružio Željezničaru iz Šalkija 0-4 sa loptom, pa onda Nastić, zatim Šavić, mladi lijevi bek, pokušaj da se upotli igrač sa brojem 23, Dragović ne uspjeva, odbrana Zrinskog otklanja opasnost, novi aut za Željezničar, pokušaj centar šuta, ali ponovo bez uspjeha i lopta ponovo u posjedu domaćih igrača, pokušaj Lagumđije da se uposti na lijevoj strani, igrač sa brojem 17, mislim da je to Ivančić, i na kraju novi korner za Zrinski. Polako igra sa brojem 10, Čujić koji je ušao u igru, polako odlazi do lopte i uskoro će usvjeriti taj korner. Nikome se ovdje ne žuri, kažem, s obzirom da je utakmica praktično već rješena, da je pitanje pobjednika davno rješeno, nema ni onog očekivanog naboja, tako da, kažem, svako sa nestrpljenjem očekuje posljednji sudijski zvižduk, tako da vjerujem da s obzirom na sva dešavanja na terenu nećemo vidjeti ni dugotrajnu sudijsku nadoknadu, iako je bio veliki broj izmjena i u jednom i u drugom timu. Sudija tamo je već pripremio timu, odbrojavamo posljednje sekunde ovog regularnog dijela sudbeta. Trenutno je lopta u posjedu igrača Željezničara na lijevoj strani, pokušaj da se organizuje suvi slakte, međutim Hrvoje Barišić odganja opasnost, 3 minuta sudijski nadoknade, odlučio je pokazati nakon naravno signala glavnog sudije Njegomirovića, njegov kolega. Sada dosta prostora za domaći tim, međutim pametan faul igrača Željezničara daleko od svog gola, tako da je spriječen je kontranapad iz kojeg se moglo nešto izroditi. Prvo je Barišić sa loptom, pa igrač sa brojem 6, Igor Savić. Vidović pokušava solo akcijom da dobije aplauz za prisutnih, nije uspio njegov pokušaj proigravanja za napadače Zrinskog, tako da je još jedna akcija iz koje se eventualno nešto moglo iskreirati propala. Željezničar će započeti novi napad. Šabić za Dragovića, međutim intervencija fudbalera sa brojem 8 u timu Zrinskog. Riječ je o Vidoviću koji je malo čas ušao na teren. Kurto polako napušta tribine stadiona pod Bijelim Brijegom. Ovdje je izuzetno vruće, rekao sam na samom početku utakmice u onom prvom raportu da je danas u Mostaru negdje oko podneva izmjereno oko 37 stepeni Celzijusa, još jedan vreo dan. Istina, temperatura je nešto manja u ovom večernjem terminu i ugodnije, ali nije jednostavno igrati, a nije jednostavno ni publici na tribinama, pa je možda i to jedan od razloga zbog kojih polako navijači sa ove centralne tribine gdje je smještena i kabina za novinare i reportere napuštaju stadion. Trenutno je prekid, ukazuje se pomoć jednom od igrača Željezničara na desnoj strani. S obzirom da na semaforu nemamo tačno vrijeme u studijskoj nadoknadi, vjerujem da smo potrošili najmanje 2 minute. Polako ustaju svi na stadionu pod Bijelim Brijegom, očekuje se da će nakon što se utakmica nastavi sudija Njegomirović označiti kraj. Najvatreniji navijači Zrinskog koji se nalaze na dijelu započete tribine koja još naravno nije završena sa istočne strane stadiona pozivaju ostatak gledalaca da ustanu i na nogama dočekaju kraj, odnosno proslave još jednu pobjedu Zrinjskog.
1: Kolega Dimiću, evo dok se ne završi utakmica, kažem, pošto nećemo imati vremena u odjavi, da kažemo i konačne rezultate ovog trećeg kola: Sarajevo BSK 1-0, Veli Sloga 2-0, Široki Brijeg Radnik 2-1, Borac Čelik 2-0 i evo Zrinjski Željezničar vjerojatno će biti 2-0, ako tako ostane, 5 utakmica, 5 pobjeda domaćih sastava, gol razlika 9-1, svega 10 pogodaka, dakle 2 po susretu. Treba zabilježiti da je Teodorović iz Radnika bio je strelac jedinog gostujućeg pogotka u ovom trećem kolu. Zrinjski 9 bodova na čelu tabele, Široki Brijeg 7, Borac 6, Sarajevo 4, BSK i Željezničar te Velež po 3, Sloga, Radnik po jedan bod, Čelik bez bodova, naravno nekompletna tabela jer Sarajevo, Željezničar, Sloga i Borac imaju po utakmicu manje. Naredno kolo: Sarajevo, Zrinjski, Radnik, Borac, Željezničar, Široki Brijeg, Čelik, Velež i BSK Sloboda. Kolega Demić, da li je završena utakmica?
0: Upravo je završeno, Adnane. Dakle, kako sam i rekao, kada završi ovaj prekid, kada se ukaže medicinska pomoć povređenom igraču Željezničara, sudija Njegomirović će, kako sam pretpostavio, odsvirati kraj. Tako je bilo. Kraj susreta u Mostaru, sigurna pobjeda Zrinjskog nad Željezničarom rezultatom 2:0, 28. minuta. Neven Đurasek nakon filijara u kaznenom prostoru Željezničara za 1:0 i 47. minuta. Kapiten Zrinjskog Nemanja Bildija ponovo nakon bilijara i nakon što se lopta odbila od Bojana Nasića za 2:0, konačni 2:0 i treći trijumf Zrinjskog ove sezone. Toliko iz Mostara, Adane.
1: Bio je to kolega Adnan Demić, prati utakmicu Zrinjski Željezničar, završeno je u Splitu, Hajduk Osijek na kraju 4:0, završeno i u Srbiji, Mladost Partizan 3:1, Vojvodina Željezničar Pančevo 1:0, sudijska nadoknada u Španjolskoj 63. minut, Elče Barcelona 0:2. Evo, toliko za ovo izdanje emisije Ritam Sporta, družu se od 18:30, naredne sedmice, zaista jako mnogo zanimljivih sadržaja, ne samo sportskih u našem programu. Prenosit ćemo dvije noći i Liđanskog festivala, onu takmičarsku i onu revijalnu, utorak i srijedu, četvrtak Borac Vikingur, slušajte kolegu Nikolu Kukrića iz Banja Luke i pokušaj borca da se ponovo domogne grupne faze Lige konferencije. U petak direktan prenos iz Tuzle, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo košarkaša, Bosna i Hercegovina, Italija. Dakle, eto, dosta zanimljivih sadržaja vam nudimo i naredne sedmice u našem programu. Za ovo izdanje emisije toliko, sa vama bili tonsko-tehnički realizator Jasenko Jasa Bajramović, moj ime Adnan Ljubović. Ostanite dalje uz program BH Radio 1, želim vam ugodan ostatak ove nedeljne večeri.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Dva maloljetnika iz Sarajeva osumnjičena za podmetanje požara u kompaniji za proizvodnju jahti u Vitezu predata su večeras u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, jer se po zakonu maloljetnici predaju tužilaštvu prema mjestu prebivališta. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenana Magode, koji je ovo potvrdio u objavi na Facebooku. Druga dvojica osumnjičenih, koji su punoljetni, predati su u nadležnost tužilaštva Srednjebosanskog kantona. Podsjećamo, požar je prije dva dana zahvatio karavane na vanjskom prostoru tvornice i pričinio veliku materijalnu štetu. Vatrogasci su uspjeli lokalizovati dva kraka požara na Trebeviću, a treći krak pokušavaju staviti pod kontrolu. Trebinjski vatrogasci uspjeli su od vatre odbraniti deponiju Obodina, a i dalje su aktivni požari u selima u rejonu Zubačkog platoa. Vatrogasci se bore s požarima i na području Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Gruda. Izrael je otvorio tajne komunikacijske kanale s Turskom nakon nedavnih udara na vojnu bazu Abu al-Duhur u sirijskom Idlibu, rekao je izraelski vojni izvor za tamošnji Khan News. Visoki zvaničnik odbrane rekao je da Izrael ne želi Tursku pretvoriti u neprijatelja, ali naveo da smatra da Izrael mora djelovati u slučaju da poruke ne daju rezultat. Izrael je prošle sedmice izvršio napade na sirijsku zračnu bazu uz obrazloženje da neće dozvoliti tursko vojno prisustvo u blizini svoje granice. Svjetski mediji javljaju da su se danas navodno sastali šef Mosada Roman Goffman i sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shaibani kako bi smirili tenzije, ali zvanične potvrde da je sastanak zaista održan za sada nema. U sukobima policije i migranata u prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke povrijeđeno je petoro ljudi, a 17 ih je uhapšeno, saopćile su tamošnje vlasti. Neredi su izbili sinoć u centru u općini Sintiki, u kojem je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportovana. Tokom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori, nadzorne kamere i drugi dijelovi objekta. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti.
1: U studiju je Sinela Šumar.
0: Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Vatrogasci se i dalje bore s požarima u Unsko-sanskom kantonu. Situacija na Trebeviću i u Trebinju se stabilizira. Maloljetnici osumnjičeni za podmetanje požara u Vitezu predati tužilaštvu kantona Sarajevo. Sjedinjene Američke Države bi danas trebale objaviti nove sankcije Iranu. Izrael zaprijetio bombardovanjem Gaze zbog preleta balona iz Majeva. Vrijeme danas sunčano i toplo. Vatrogasci su uspjeli lokalizovati dva kraka požara na Trebeviću, a treći krak pokušavaju staviti pod kontrolu. Trebinjski vatrogasci uspjeli su od vatre odbraniti deponiju Obodina, a i dalje su aktivni požari u selima u rejonu Zubačkog platoa. Vatrogasci se bore s požarima i na području Unsko-sanskog kantona, u okolini Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta, govori načelnik općine Sanski most Mensur Seferović.
2: Situacija s požarima na području Sanskog mosta, to jeste naselja Sasina i Trmošinja, i dalje je veoma teška. Požari još uvijek nisu stavljeni pod potpunu kontrolu. Glavne prepreke vatrogasnim ekipama na terenu predstavlja izuzetno nepristupačan teren, kao i činjenica da se dio zahvaćenog područja nalazi pod minskim poljima. Naravno, ovo direktno ugrožava bezbjednost spasilaca, on bezbjednost na prvom mjestu, ali predstavnici vatrogasnih jedinica i nadležnih službi kontinuirano prate stanje. Ono što možemo, to su intervencije na sigurnim zonama. Naši vatrogasci na terenu aktivno reaguju i intervenišu na svim lokacijama gdje je pristupačan teren i gdje nema opasnost od mina. Na taj način nastojimo spriječiti širenje vatrene stihije.
0: Dvojica maloljetnika iz Sarajeva osumnjičena za podmetanje požara u kompaniji za proizvodnju jahti u Vitezu predata su večeras u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, jer se po zakonu maloljetnici predaju tužilaštvu prema mjestu prebivališta. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenana Magode, koji je ovo potvrdio u objavi na Facebooku. Druga dvojica osumnjičenih, koji su punoljetni, predati su u nadležnost tužilaštva Srednjebosanskog kantona. Podsjećamo, požar je prije dva dana zahvatio karavane na vanjskom prostoru tvornice i pričinio veliku materijalnu štetu. Američki ministar financija Scott Bessent danas bi trebao objaviti nove sankcije Iranu. Bessent je najavio uvođenje najstrožih ekonomskih sankcija Iranu u historiji s ciljem potpune ekonomske izolacije Teherana. Iranski mediji objavili su da pakistanski vojni zapovjednik Kasim Munir danas dolazi u Teheran u okviru pokušaja posrednika da smanje tenzije i dvije strane vrate pregovorima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja najbolji izlaz iz stanja ni rata ni mira i povezao ga s ekonomskom situacijom u zemlji, koju je ocijenio teškom.
3: Porast cijena je stvaran. Blokirali su nam rute. Nekada smo robu nosili jeftino i jednostavnim kanalima, ali sada moramo ići okolo i nositi je u zemlju različitim rutama. Više nije tako lako unijeti tu robu. Glavna briga koju imam nije ova situacija, ni rata ni mira. Ono što nas brine je egzistencija ljudi i njihova ekonomska situacija i činimo sve što možemo da se s tim nosimo.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz upozorili su Hamas da će izraelska vojska intenzivirati napade na one koji su odgovorni za lansiranje zmajeva iz Gaze prema izraelskim pograničnim zajednicama i da će narediti evakuaciju stanovništva iz područja iz kojih se lansiraju zmajevi, dronovi i baloni. Tokom vikenda najmanje 4 zmaja doletjela su iz Gaze na izraelsku teritoriju. Vojska je saopćila da na zmajevima nije pronađeno ništa sumnjivo i da ne postoji opasnost po javnost, prenosi portal Times of Israel. Na Jahorini će danas biti otvoren festival Termagart 2026. na kojem publiku tokom 6 festivalskih dana očekuje program koji povezuje vizuelnu umjetnost, pozorište i film. Termagart i ove godine okuplja umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona, stvarajući na Jahorini prostor susreta savremene umjetnosti, različitih autorskih poetika i publike. Festival se završava u subotu 29. augusta izložbom radova nastalih tokom festivalskog programa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se raja kupa na plaži.
6: Razglednica.
7: Razglednica.
6: BH Radija 1.
7: Sa Vanjom Iličić.
8: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja u Finske volim sve.
5: Tu su negdje, Gran Canaria, Tenerife. Su tu negdje.
9: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
7: Razglednica.
6: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
10: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
11: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
6: Razglednica BH Radija 1.

0: i ispalo. Naime, moja majka je, evo, vaš kolega, radila je tu 40 godina i završila svoju karijeru kao majstor montaže dokumentarnog filma, tako da ima sve veliko iskustvo i bila mi je od zaista ogromne pomoći. Možda je tu tehnologija malo i pregazila tu staru gardu, kako ih ja volim zvati, ali osjećaj za kadar, za scenu, ostaje to naprosto kroz krv teče.
1: Znači, majka je bila i snimateljica.
0: Majka je bila, znači, šef na ovom putu.
1: To je ona jedina najbolja prijateljica na svijetu, zapravo.
0: Jeste,
1: ona
0: zaista.
1: Koja, i evo, ispostavilo se i super saputnik.
0: Jeste, ja. Zaista. Svi su bili, naime, zabrinuti. Prvo zbog same težine puta, onda zbog njenih godina, ona ima 72 godine. Zbog zemalja kroz koje prolazimo. Neki su nam prognozirali sigurnu smrt, da se sigurno nećemo vratiti. Mislim, sve to ima smisla i ljudi su naravno zabrinuti, ali hvala Bogu, prošlo je sve super.
1: Je li bilo trenutaka da ste mislili da se možda nećete vratiti?
0: Pa vjerujte da jeste bilo trenutaka. Recimo, noć prije ulaska u Afganistan iz Irana dobijam informaciju da se iz Afganistana može iznijeti kopnenim putem samo $500. Ko prekrši taj zakon, slijeduje ga kazna od 12 mjeseci do 2 godine zatvora. Znači, vi morate u te zemlje nositi keš sa sobom, kartice skoro da nigdje i ne rade. Tako da ono, ne znate šta da radite, da li da nastavljate put ili da se vratite kući. I onda zaista pri izlasku iz Afganistana u Uzbekistan, ljudi doslovno vas pretresaju, traže pare, samo govore dolar, dolar, dolar, odmah znate šta traži. Ali to, pripremite se na to, sakrijete te nekako pare, prošvercujete doslovno svoje vlastite pare da biste mogli živu glavu izvući zemlje.
1: Dakle, o tom švercanju govorimo u današnjoj emisiji, između ostalog, ali hajmo prvo, dogovorili smo se da ćemo prvo u taj Iran, u onu drevnu Perziju.
0: Jeste.
1: Iran, a kako ste vi odšli odavde?
0: Avionom. Putovali smo avionom i sletjeli smo iz Sarajeva, jeli, preko Istanbula u Teheran, i odatle zapravo počinje naše putovanje. Mogu s ponosom reći da smo sve vrijeme putovali na točkovima. Nijedan dio puta nismo prešli, jeli, avionom, nismo tražili te nekakve kratice, odnosno iz Teherana putovali smo na sjever do Tabriza, to vam je odmah skoro, jeli, Urmija je na samoj granici Turske i Irana, a i Tabriz je vrlo blizu, i odatle zapravo sve do granice s Kinom prošli smo na točkovima. Mijenjali smo razna, jeli, prijevozna sredstva. Od automobila do autobusa, minibuseva, čak u jednom dijelu i stopiranja. Ja se volim šaliti, pošto sam ja dijete iz Sarajevske Mahale, samo se još na trokolici nismo vozili, ali evo, uspješno, hvala Bogu, smo prošli sve to i nismo imali nikakvih problema.
1: Nije bio nikakav rentakar, nego...
0: Bilo je čak i rentakar. Sve moguće, znači, načine kako da se prebacite iz jednog grada ili iz jedne države u drugu, to smo iskusili. Iran je bio znači ogroman šok za mene, jer prošao sam cijeli taj istok, brojne i afričke i azijske zemlje, bliskoistočne, međutim Iran je jedna posve druga slika. Kao što ste rekli, to je drevna civilizacija, ali zaista to je civilizacija još uvijek. Tu imate čiste ulice, tu imate uređene parkove, tu imate sve ono što imate na zapadu i možda još više. Vidite, naša slika o Iranu je najčešće pogrešna. Ono što mi dobijamo preko medija, one priče koje su, jeli, prezasićene više u našim glavama, pa možda svega 5 do 10% toga je istina. Recimo, sjećate se da su, ne znam, bili veliki protesti kad je bio riječ o pokrivanju žena, da je neka žena kao pretučena na smrt zato što nije bila pokrivena i tako dalje. Ja sam došao u Teheran i vidio da tamo imate možda 70% otkrivenih žena. Najnormalnije hodaju ulica. I onda, to je bio prvi šok. Napravo za mene, jer nisam nikako vidio takav Iran kao što sam ga čitao, jel? Onda sam sretao žene na jako visokim...
1: A to je bilo
0: visokim...
1: pitanje kako će te majku uvesti onda.
0: Da, da, da. Uvijek sam se za to zapravo ovaj, brinuo. Mm-hmm. Onda imate žene koje su na vodećim pozicijama velikih firmi u politici. Imate žene koje sam susretao vozačice taksija. Znači, žene su naprosto uključene u svaku sferu društva. I onda kad sam zapravo ušao u porodicu, jer sam imao sreću da preko jednog dobrog prijatelja upoznam njegovog prijatelja u Iranu. On me uveo u svoju porodicu, koja je ogromna. I onda kada sam ušao u te porodice, vidio kakav je odnos muškarca i žene u porodici. Iznutra, znači, vidio sam da su žene zapravo u Iranu vladarice. Zaista, sve ono što vidite ovdje u Bosni, recimo adet je nekakav da žena kuha, da postavlja siniju kad se jede ili šta znam, to sve rade muškarci u Iranu. Tako da to su neki narativi koje mi moramo jeli, ovaj, mijenjati.
1: Koliko ste to kuća ušli tako?
0: Vidite, u svaki veliki grad gdje smo došli, ušli smo u porodice koje taj čovjek, jeli moj, evo sad ga osjećam kao prisnim prijateljem ima. Tako da on je htio i da me upozna s tim dijelom iranskog društva, a isto tako da se osjećamo ugodnije.
1: Imali ste znači nekog prijatelja koji vam je bio domaćin kroz
0: Iran? Tako je, bio je domaćin i mi smo 40 dana proveli u Iranu i ne u svakom gradu, ali u možda 80% gradova, odnosno 80% noćenja od tih 40 noći, mi smo noćili u privatnim kućama, odnosno stanovima. Onda su se organizirale velike večere gdje sam bio, ja sam se tako makar osjećao, oni su mi rekli da sam počasni gost. Imate tu 80 ili 100 ljudi ili preko 100 ljudi, porodice, koji vas na neki način dočekuju, organizira se ogromna, znači, ta sofra. I u jednom trenutku mi snimamo na jednoj tvrđavi jugoistok Iran, zapravo istok Irana je u pitanju. I sad ja sam se zadao što se kaže, hoću dobar kadar da napravim. On kaže, hajde požuri, čeka nas 80 ljudi. A samo zamisli Edibe, trebamo sad kupiti 5-6 kila sladoleda za 80 ljudi. Rekao, ja častim. Znate, i tako je to išlo. I to me fasciniralo, zaista.
1: Šta ste jeli tamo? Šta je bilo na tim soframa?
0: Znate kako, ja sam dijete opkoljenog Sarajeva i meni je od riže i makarona više muka, a manje više Iranci svako jelo jedu s rižom. Tako da, opet su mi se neke te stare traume počele vraćati. Naravno, šalim se, ali zaista oni umjesto hljeba jedu rižu. Najčešće su to bili kebabi, najčešće je to bilo meso. Bilo je tu nekih njihovih specijaliteta koji su jeli lokalni specijaliteti isključivo vezani za to područje u Iranu, tako da manje više bio sam oduševljen njihovom hranom. Mislio sam da će biti mnogo više začinjena ljuta, što ja najčešće i ne volim, ali nije bilo tako. Hrana je dobra. Hrana u Iranu je zaista vrhunska. Također oni imaju jeli svoje plantaže te riže koju uzgajaju na sjeveru zemlje, imaju svoje voće, svoje povrće. Još jedna zanimljiva činjenica. U Iranu imate svaku klimu koja se može naći na svijetu, doslovno, osim arktičku i ekvatorsku.
1: I prošli ste sve te. Ajde, došli ste prvo u Teheran.
0: Došli smo u Teheran.
1: Šta je
0: tako?
1: Što ste obišli u Teheranu? U Teheranu. Koliko ste bili tamo ostali?
0: U Teheranu smo ostali 5 dana. Znači, obišli smo jeli znamenitu Golestan Palace, odnosno Golestansku palaču. To je jedno ovako mjesto koje ima svoju jeli historiju. Tu su brojni iranski vladari, jeli odatle su zapravo vladali. Prošli smo kroz brojne parkove, institucije, muzeje. Iranci jako puno pažnje posvećuju muzejima. Prošli smo od muzeja prahistorijskog, tog nekakvog, pa sve do muzeja koji se veže za doba revolucije i taj nekakav muzej zatvor, kako ga oni zavu. To je zaista jedna onako potresna priča, jedva sam čekao odatle da iziđem, ali zaista jako važna za njih priča koju su mi ispričali, kroz šta su sve ovaj prolazili. Naime, Iranci također imaju instituciju parkova. Vi dođete u park, to je svojevrsna predstava. tu imate cvijeće raznovrsnih boja, tu imate uređenost gdje vi dođete i naprosto možete jedan cijeli dan provesti u parku. I to nije jedan park, imate na desetine takvih parkova. Upoznao sam također, pošto su...
1: Puni su ljudi.
0: Puni su ljudi, uvijek. Mm-hmm. Tu vam dođu ljudi, pitaju odakle ste, šta ste, ljudi vam citiraju poeziju.
1: Normalno, sjede zajedno muškarce i žene.
0: Najnormalnije sjede muškarci i žene.
1: Razvijamo predrasude u razglednici.
0: Naravno, najnormalnije sjede muškarci i žene, vidite tu zaljubljene parove koji se nekad jeli i za ruku čuvaju. Ja sad ne znam jesu loženjeni ili nisu, ja u to ne ulazim, ali govorim ono što sam vidio. Najnormalnije ljudi komuniciraju sa ženama, žene su jako otvorene. Evo, bio sam na jednom od ovih sjela koja spominjem. I sad, naime, ja dobro govorim engleski jezik kao maternji, služim se i arapskim, solidno. I došla je sad jedna žena, mlada, izrazito lijepa žena, koja je udata i njen muž preko puta nosi čaše i donosi jeli hranu, a ona je došla, sjela ovako pola metra od mene, možda čak i bliže, i kaže mi, ja hoću malo da pričam s tobom, jako si mi zanimljiv, autor si, jeli, putopisac si, a hoću usput da malo vježbam u arapski jezik. I sad ona priča sa mnom, ja sam se sad unezgodio, gledam šta će njen muž reći. To je najnormalnije. Žene su jako, jako otvorene, jako pristupačne. Žele da saznaju, žele da nauče. Naime, 50...
1: Znači, vi ste svi tu zajedno u prostori gdje je...
0: Svi smo tu zajedno bez ikakvih problema, jel? I naime, 58% žena u Iranu je visoko obrazovana. Mnogo više od muškaraca, ne znam, 47% je muškaraca, ovako nešto, nisam to odavno tu informaciju provjeravao, ali to je tako.
1: Dobro, vrijeme nam leti, to smo pričali još uvijek o Teheranu. Jel?
0: To je još uvijek o Teheranu. Nakon Teherana idemo na sjever. Ja sam želio da istražim tu priču o Alamutu i o Hasani Sabahu i zapravo riječ asasini, te elitne ubojice potječu zapravo upravo sa tog Alamuta. Želio sam da pronađem tu priču, da pronađem te ostatke i popeli smo se na tu planinu. Sad, dugo bi bilo da vam pričam samo priču o Alamutu, šteta, proći će vrijeme, ali kad smo došli podno te planine i trebali da napravimo taj uspon, vidjeli smo da je sve zagrađeno, da su putevi zatvoreni i mi smo došli, pitali čovjeka, kaže, nema govora. Ovaj naš domaćin govori, pa vidi, došli su ljudi iz Bosne. Mm-hmm. Ajde, pusti ih, hoće da uradi to, hoće to da snime. On je nazvao neku doktoricu nauka u ministarstvu koja radi, Haman je bila i pomoćnica ministrice. I ona je rekla, odakle su došli? Iz Bosne. Pa hajde, kaže, pusti ih kad su toliko daleko putovali, pusti ih gore na vrh. I gore smo zapravo snimili sjajne kadrove sa vrhova tih planina. Sama utvrda je bila zatvorena jer je trošna, nije osigurana na najbolji način za posjetu turista, ali tu sam napravio recimo sjajan veliki intervju sa potomcima tog Hasani Sabaha, čovjeka koji sve vrijeme živi na Alamutu i on je zapravo čuvar čitave te planine. Eto, još nismo spomenuli da sam išao sa mišlju da radim naravno i novi dio putopisa i da radimo dokumentarni serijal koji će biti prikazivan, ako Bog da, na jednoj od naših bosansko-hercegovačkih televizija. Treba to, jeli, sve spremite, ali evo i ta priča o Alamutu bit će prikazana. Nakon Alamuta idemo dalje.
1: Na kojoj je to visini?
0: Alamut, ja mislim, nisam sasvim siguran, negdje oko 2300 metara, otprilike.
1: Tako, bilo je to i planinarenja.
0: Bilo je tu planinarenja, bilo je tu doslovno tegljenja one opreme.
1: Ne, dobro, nakon Alamuta.
0: Nakon Alamuta idemo na sjever, sve do Erdebila, poslije Erdebila, svraćamo, evo jedan zanimljiv detalj, čitav grad je zapravo izgrađen na tim vrelim izvorima, mineralnim izvorima. I tu smo onda shvatili da nam treba nekoliko sati predaha, pa smo se, jeli, i onako kupali u toj vreloj vodi. Nisam se nikad u životu kupao u vreloj vodi, mislio sam da će mi nešto doslovno biti. Poslije toga idemo u Tabriz, onda se opet spuštamo na jug, prolazimo Tahte Sulejman. Evo, čim ste pričali i u uvodu emisije, u najavi, kad ste kazali velika civilizacija, ovaj Tahte Sulejman zapravo skoro je pa jedan milenij stariji od Persopolisa. To je jedno još uvijek posve neistraženo mjesto. Oni, Iranci, još ne znaju o čemu je.

0: Bor je čitavo područje na 2000 metara. Onda na to dodate još nekih 500-600 metara. Znate, drugčiji su odnosi. I velike su to širine i razdaljine.
1: Sretali ste tu i lokalca?
0: Naravno, lokalci su bili. To je jedan od najgostoljubivih naroda koje sam sreo. Uvijek vas vrate, hajte čaj, hajte pojest nešto, hajte popit. Žele da razmijene informacije. 90% njih zna o Bosni, 95% njih su jako načitani ljudi, bez obzira jesu li fakultetski obrazovani ili nisu. Iranci imaju jednu kulturu čitanja. I možete sresti čovjeka, taksistu koji vozi taksi, s kojim možete razgovarati o velikim, dubokim, filozofskim temama koji vas može fascinirati. To sam isto doživio u Teheranu.
1: Dobro, idemo dalje.
0: Nakon tog tahte Sulejmana opet smo se vratili u Teheran. Nakon Teherana idemo zapravo na sami istok zemlje do Mešheda. Između toga imate Bestam, imate Nišapur, imate iznad Mešheda Tus. Onda smo išli na jug zemlje. Mešhed je naravno centar. Oni ga čitav grad zovu zapravo Haremom, sveto područje. Jedan od ehlibejtskih imama ukopan je tu u tom velikom haremu. I zaista to je možda i najimpozantnije i najljepše mjesto koje sam vidio u Iranu. Tu se jeli drži do te tradicije, do tog nekakvog vakufa, samo nije to ta vrsta vakufa koju mi imamo u glavi. Ljudi podređuju svoje živote zapravo da taj harem funkcionira. To je jedno zaista onako divno mjesto i zapravo je Mešhed čitav centar za čitavu tu regiju, Horasansku regiju.
1: Kad kažete harem, na što mislite?
0: Harem znači veliki kompleks, imate tu mauzolej, turbe, Ali Reze imama, oko njega su sagrađeni drugi kompleksi, džamije, biblioteke, mjesta gdje se ljudi odmaraju i sve je to ograđeno velikim zidovima. Tu dolaze doslovno muslimani, odnosno šiti iz čitavog svijeta da odaju počast imamu, da nešto prouče, da se mole, da mole za neku, imaju neku dovu za neku želju i tako. Tako da to je najpoznatije mjesto šita u Iranu.
1: Iran je ogromna zemlja, velika je to površina, čini mi se da je po broju stanovnika 18. zemlja na svijetu, ako se ne varam, mislim da se ne varam. Rekoh, ogromna je površina i vidjeli ste i različit reljef, različitu geografiju. Jel?
0: Da. Vidjeli smo, uživali, a istovremeno nas je to sve skupa lomilo onako, jer organizam osjeti sve te promjene na nivoima na kojima vi zapravo ne možete ni biti svjesni, ali osjetite taj nekakav umor koji vas sve vrijeme lomi i te temperaturne
1: razlike. Tamo je i parkovi puni cvijeća i sve, a ovamo dalje, ili ima šume neke ili su pusti?
0: Na sjeveru zemlje imate šume. Što više idete na jug, sve postaje veći taj kamenjar i dolazite do tih pustinja. Na istoku zemlje imate veliku pustinju Lut, imate iznad odma novu pustinju, to su ogromne pustinje kroz koje niko pješke ne prolazi, pustinju Mesr. I to sam prvi put u životu vidio da imate nekoliko vrsta i tipova pustinje. Na kraju smo došli i do Slane pustinje, doslovno čitava pustinja je skorena u solju i možete odlomiti komadić te soli, pojesti bez ikakvih problema, i to je urađeno u tom oktagonalnom obliku, onako kao sače pčela. Aha. Jako, jako zanimljivo.
1: To ste sve išli automobilima?
0: Sve smo to išli automobilima.
1: Kakvim putevima onda? Kakvi su ti putevi kroz pustinju?
0: U Iranu su vrhunski putevi. U Iranu su putevi jako, na jako zavidnom nivou, tako da nismo imali zapravo nikakvih problema sa iranskim putevima. Ali čim smo prešli u Afganistan, priča postaje posve drugačija.
1: Iz Irana, koje najjače sjećanje nosite? Šta je ono kad pomislite na Iran, šta biste možda i ponovili ili kako sažeti, eto.
0: Znate kako sam kazao Irancima, a oni, neki su se

0: našli uvrijeđenim, neki su se našli ponosni. Kažem im, čitav Iran Baška, Shiraz Baška. Tako da Shiraz je zaista ostao u mom srcu duboko. To je grad od 2 miliona ljudi, gdje naiđete na takav tip. A Shiraz je odmah ispod Persopolisa. Tako da to odatle zapravo ta čitava civilizacija perzijska potječe.
1: Šta je to u tom Shirazu?
0: Imate Hafiza Shirazija, imate Sadija Shirazija, to su dvojica velikana, velikih svjetskih pjesnika, ja slobodno mogu kazati. Imate ljude koji su toliko dobri da svi vam tvrde, možete ostaviti šta god hoćete na ulici, automobile možete ostaviti otključane, niko vam ništa neće ni odnijeti, ni ukrasti, jako su...
1: Bez obzira što ste u 2 milionskom gradu.
0: Bez obzira, tako je, i to mi je bilo veliko čudo. Razgovarao sam s policajcima, oni kažu, mi skoro da i nemamo nikakvog posla ovdje. Stopa kriminala je skoro na nuli. Ali bez obzira i na to, znate ono kad uđete u neki grad i osjećate posebno nekakvo stanje. E to je Shiraz. Nema to veze s racijom. To jednostavno osjetite u srcu, u duši i osjetite da možete 1000 puta doći u taj grad da vam ne bi smetalo i ne bi vam bilo do sada.
1: Da se malo na zemlju vratimo, da pustimo srce i dušu na stranu. Kako putujete kroz taj Shiraz? Imaju oni, eto, ogroman grad, gradski prijevoz, ili ste vi išli?
0: Imaju metroji, imaju autobusi, imaju taksi, međutim, naravno, koristio sam i metro i autobus, ali najčešće ne želite da gubite vrijeme, jer taksi su jako jeftini i onda vam je to najbolje. Imaju oni svoje Uber aplikacije, iransku aplikaciju, naručite taksi, ono što mi u Sarajevu još nemamo, on vam dođe za nekih 5-10 minuta i vozi vas kroz čitav grad, 40 minuta i to platite 1 dolar. Naime, jedna jako zanimljiva informacija, cijena benzina, odnosno cijena goriva u Iranu je 6 feninga po litru.
1: To je to, zemlje nafte.
0: Tako je.
1: Da,
0: tako je.
1: Da. I još samo, kako ste se sporazumijevali s njima?
0: Velika većina Iranaca jako dobro govori engleski jezik. Tako da engleski jezik je u potrebi svugdje.
1: Inače, službeni jezik u Iranu je perzijski.
0: Perzijski, tako. Tako je, perzijski jezik.
1: Baš smo se raspričali. Ovo što slušamo sad je nešto iranske instrumentalne muzike.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas novinar i putopisac Edip Kadić vodi putem svile kroz nekoliko zemalja. Protrčali smo kroz Iran i idemo sad put Afganistana. Gdje ćete ući u Afganistan?
1: Znači, iz Mešheda ulazimo u Herat. Prelazimo granicu između i
0: Kako izgleda ta granica?
1: Vidite, granica, meni je žao što nisam smio izvaditi kameru i snimati to sve skupa. To je neka apokaliptična scena sudnjeg dana. Doslovno, ono što vidite u filmovima, tako ta granica izgleda. Znači, granica je ogromna, imate doslovno milion ljudi i rijeku koja kao bez glave ide u svim pravcima. I mi smo tu došli, moram ispričati prije toga da sa svim Irancima s kojima sam razgovarao, oni su mi rekli, zašto ideš u Afganistan, nemoj ići tamo, nećeš se živ vrat. I to su bile hiljade, znači, ljudi koje sam sreo u tih 40 dana. Kojeg god Iranca sam pitao, jesi ikad bio u Afganistanu?

0: da niko nikad nije bio.
1: Ja reko, kažu, nemoj, ne treba ići
0: tako,
1: tamo.
0: Ja rekao, upravo zato idem tamo. I ovaj, noć
1: šta je prije, majka rekla?
0: Majka je bila 100%
1: podrška. Idemo.
0: Jedva je čekala da vidimo tu novu zemlju i da prođemo. I ovaj, domaćini koji smo noćili noć prije, opet od ovog domaćina, jeli, sestra njegova, rođena porodica, ovaj, ljudi su bili posve izbezumljeni. Mislili su da se doslovno rastaju sa nama, jer mi sutradan idemo u Afganistan. Sjeli smo na taj kombi, minibus, kako ga oni zovu, jer to je možda i bilo najsigurnije prijevozno sredstvo, da ste ušuškani, da ste s ljudima, da ne iznajmljujete.
1: A to je kao neki javni prijevoz?
0: To je svojevrstan javni prijevoz. Tako.
1: Dobro.
0: I onda smo ovaj, tako putovali do granice s Afganistanom. Tu smo morali pješke prijeći preko granice. Prođete kroz sve skenere, kroz jeli, brojne te pasoške kontrole, 3 ili 4 su bile, da biste ušli u zemlju.
1: I je bilo kakvih pitanja?
0: Nikakvih pitanja. Mi smo nosili 22 kile opreme za snimanje, kamera, objektiva, mikrofona, svega. Niko nas doslovno ništa nije pitao.
1: Nije vam trebao nikakav ATA karnet i tako to.
0: Ništa to nije trebalo, naravno. Prije toga smo izvadili vizu u Mešhedu i pitali su me nekoliko pitanja prije nego što će nam dati vizu, zašto idete, kako idete. Naravno, ja sam rekao da idemo turistički, hoće li majka sve vrijeme biti sa vama, hoćete li se vi ovaj, o majci brinuti, tako je. Sve su to oni morali ispitati, na kraju su nam ovaj, nekako dali tu vizu. Viza je li traje mjesec dana. I sada se vratimo na tu apokaliptičnu scenu. Doslovno, vam ljudi za 5 ili 10 centi žele da nose te kofere, jer vi odmah vidite da tu vlada ogromno siromaštvo. Što nije ni čudo. Treba se s vremena na vrijeme podsjetiti da je Iran zemlja koja je neprestano bila 42 godine u ratu. Dvije, možda i najveće, jesu najveće. Jel
1: govorimo o Iranu ili Afganistanu?
0: Afganistan. Tako je. Najveće dvije vojne sile su ih napale, jel, i taj rat je trajao sa tim građanskim ratom pune 42 godine i to je naprosto rastrojeno društvo. Vi imate ljude koji su se rađali, živjeli i umirali u ratu i ne znaju ništa drugo osim rata. Međutim, mimo toga, to je izuzetno jedan topao narod. Vi vidite ljude koji su ratnici, pravi, nisu to vojnici, to su ratnici, sa puškama sjede, međutim kad im vi dođete, kažete da su iz Bosne, da ste iz Bosne, oni vam kažu dođite, pijemo čaj, hajte da razgovaramo i sve protekne u najnormalnijem redu. Takav odnos imaju prema ovaj, tim putnicima, odnosno musafirima.
1: Da, mi nekako smo neki dojam o Afganistanu, osim onih vijesti, recimo sticali i kroz one knjige Lovac na zmajeve i tako to, pa imamo predrasude i u tom smislu. Je li vas bilo strah kroz Afganistan, je li vas bilo strah susreta sa talibanima?
0: Vidite. Sad da se pravim nekakvim junakom, ovaj, nema smisla. Naravno da me sve vrijeme bilo strah, ali želja za upoznavanjem bila je već.
1: E dobro, onda nemamo puno vremena. Šta ćemo vidjeti u tim dokumentarcima kasnije iz Afganistana?
0: Vidjet ćemo prohod kroz Herat, vidjet ćemo prohod kroz Kandahar, Gazni, Kabul, Bamjan, Bande Amir, Panjšir, sve do sjevera, jeli, Afganistana i do Mezari Šerifa i do Belh, rodno mjesto Hazreti Mevlane, Dželaludina Rumija, najpoznatijih pjesnika na svijetu i najčitanijeg definitivno. Imao sam želju i da dođem u tu njegovu rodnu kuću da je posjetim. Mimo toga, jeli, moram vam highlightse, jeli, dati nekakve ono najdraža mjesta. Definitivno bi to bio Bamjan, velike budine statue koje su dijelom uništene, To je jedno onako magično mjesto. Tu je i naš putopisac Zuko Džumhur početkom 70. godina prošlog stoljeća prolazio, to opisivao. On je brojao, ja sam se zamislio, on je brojao tamo one čile u kojim su ti budistički svećenici nekada boravili, a sad su tu bili hipici koji se drogiraju lakšim ili teškim drogama prema opisima Zuke 70. godina. Sad vi možete brojati te čile, ali one su posve prazne, ali ono što evo ja mogu brojati su, ne znam, automatske puške i kalašnjikovi kod ljudi koje srećem na ulicama, jel? To je ono što čovjek zapravo sad broji, na čemu je fokus. Dalje, Gazni. Definitivno bih morao to izdvojiti kao još jedan taj highlight jer tu je živio možda je jedan od najvećih umova čovječanstva, El Biruni. Kada sam tražio njegovo posljednje počivalište, tražio njegov grob da tu dođem, niko od stanovnika Afganistana i Gaznija nije znao da mi kaže gdje je to. I to je bio jedan onako znakovit događaj gdje smo na kraju našli to mjesto je doslovno smješteno u Mahali, jednoj toj gaznijskoj, afganistanskoj. Došao sam tu da snimam, bili su sve vrijeme dvojica ljudi sa mnom zbog osiguranja, zbog prijevoda, zbog svega. I tek što sam izvadio opremu, čovjek mi je rekao odmah da idemo, da će biti 100 čuda i belaja, da ne smijemo se više tu zadržavati. Ja mu govorim, čovječe, ja moram uraditi svoj posao, pusti me, molim te, kaže, pucat će neko na nas. Ja nisam vidio nigdje pušku kroz te male prozore afganistanskih mahala, ali on je bio jako, jako uplašen i doslovno me povukao na kraju za ruku i odvukao. Obećavši mi da ćemo dovesti dva talibana sa puškama koji će tu stražariti i pustiti mene da uradim jedan stand-up, da nešto snimim, da završimo.
1: Je li ispunio obećanje?
0: Ispunio obećanje. Doveli smo dvojicu talibana, to je bila onako scena, samo oni se ne daju snimati, što je meni vrlo bilo žao. Na jednom malom skuteru sa velikim puškama doslovno do poda i oni se voze tu. Jedan se raspoređuje na početak tog veliko mjesto kao nekakav park u pitanju, drugi tamo na kraj da bismo mi mogli urati posao. I to mi je onako bila jedna tužna scena. El Biruni, eto neka slušatelji istraže koji je bio čovjek, sigurno je utjecao da renesansa u Evropi bude takva kakva jeste, danas mu se i ne zna gdje je njegovo.
1: Kako je bilo u Rumijevoj kući?
0: Divno, to je bio zapravo kraj mog puta u Afganistanu, da bih došao tamo. Kad god dođete u novi grad, u Afganistan, morate odmah otići u Ministarstvo informacija i kulture da dobijete potvrdu o kretanju u toj regiji, odnosno tom gradu. Bez toga ne možete se kretati u grad. Nakon toga ide procedura da dobijete dozvolu za snimanje. Kad sam došao u Mezari Šerif, koji je odmah do Belha, to je veliki grad, rekli su mi da ne mogu nikako ići u Belha. Ja sam im rekao, ja sigurno idem u Belha. Kažu oni, ne možeš, nema šanse. Ja rekao, idem po svaku cijenu. Kažu, dobro, dodijelit ćemo ti oružanu pratnju, čovjek će biti sve vrijeme sa vama i onda možeš ići. I zaista je tako i bilo. S tim da su oni meni obećali bili da nećemo morati plaćati oružanu pratnju, a čovjek je ipak tražio nekih 15 dolara, što sam mu sa zadovoljstvom dao. Belh, stari grad, kolijevka doslovno, civilizacije, isto tako. Ta kuća je u prilično lošem, ruševnom stanju. Imate jednu metalnu konstrukciju iznad koja štiti i od kiša, i od vjetra, i od snjegova, tako da se to ne bi urušilo još dalje.
1: Je li to u kamenu kuća ili?
0: To je od blata kuća. Uh-huh. Blato, kamen, znači neka kombinacija. Eto, bio sam jako zadovoljan da mogu nazvati Mesnevihana, našeg sarajevskog videokol, Hafiz Mehmet Karahođić koji predaje te časove, još uvijek Mesnevije, Hazreti Mevlane, i da mu pokažem uživo tu kuću kakva je.
1: E, da, mogli ste uživo nazvati, kažu, sad su talibani ukinuli internet.
0: Jesu.
1: Tako da ste sad tamo ne biste mogli.
0: Tako je, ja imam nekoliko kontakata s kojima još uvijek komuniciram iz Afganistana. Naime, vijesti su da su ukinuli internet, ali nigdje nismo mogli pročitati da se internet vratio. Za svega dva dana nakon što je internet bio posve ukinut. Izgleda da je stvarno tačna ta informacija da su mijenjali te nekakve kablove. Ja sad najnormalnije razgovaram.
1: Komunicirate.
0: Da. Mm-hmm. To je ono što vam pokušavam kazati. Negativne vijesti uvijek se prikazuju, a niko neće kazati jel, da se internet ponovo vratio u zemlju. Ne opravdavam ništa. Porazila me činjenica da djevojčice nakon šestog razreda ne mogu više ići u školu, da se dovijaju svim načinima i sredstvima da nastave svoje školovanje. Najčešće je to online u komunikaciji sa iranskim školskim tim centrima i univerzitetima, katarskim isto tako, i dobijaju validne diplome koje mogu koristiti.
1: Rekao sam na početku emisije, govorili su vam svi nemojte ići u Afganistan, evo hoćete nešto živi izaći iz njega i sve. Kako ste sve vrijeme brinuli o majci i koliko ste proveli tamo i kako ste izašli?
0: U Afganistanu smo proveli 18 dana. Evo,
1: znači nije
0: sam
1: to
0: vam...
1: bilo ni protrčavanje, nego baš...
0: Nije bilo protrčavanje.
1: Gdje ste
0: nikako
1: spavali, kako?
0: U Afganistanu smo spavali svugdje. Od hotela s pet zvjezdica do šupa, doslovno, i podruma. Ja onda ne znam, ono, naš narod kaže, ja onda ne bi ovcu zavezao da spavam. Mi smo bili prinuđeni tu da spavamo jer nije,
1: kako
0: nije bilo...
1: Kako ste plaćali taj smještaj? Znači sve onaj cash koji
0: cash,
1: ste spavljali?
0: Tako, sve cash, razmijenite valutu, najnormalnije. U velikim gradovima radi kartično, funkcionira kartično plaćanje, međutim nismo tome pribjegavali, imali smo sve vrijeme cash sa sobom. Tako da to spavanje jedna posebna priča. Što se toga tiče, Afganistan je bio jako težak. Jako težak. Međutim, imate svoju misiju, znate kuda morate proći, znate da morate sve to istrpiti. I nakon izlaska iz Afganistana i ulazak u Uzbekistan, doslovno smo odahnuli zbog brojnih stvari i onda smo unajmili dobar hotel gdje smo se lijepo odmorili da možemo nastaviti.
1: Hajde, mi ćemo malo odmoriti da čujemo što nam je Samir Čulić pripremio.

0: Svakako.
1: Koliko je srce lupalo?
0: Boga mi je srce lupalo jako puno, to bi značio kraj putovanja, to bi značio siguran zatvor. Nisam želio naravno ništa od toga da se desi. Prošli smo nekako jeli, na nekakvim majčinim dobama, što se kaže, ali majka je tu.
1: Pretresali ili
0: jesu, jesu, pretresali su.
1: Kako ste uspjeli?
0: Majka je tu odradila lavovski posao. Sakrila je novac kod sebe, doslovno da ga ne mogu naći, i prenijela je sav taj novac preko granice.
1: I ušli ste u?
0: Ušli smo u Uzbekistan. Uzbekistan obrađivali smo prošli put, znači, međutim, ovaj put htio sam majci samo da pokažem neke te
1: to veličanstvene... prošli put Edip govori na svom prošlom putovanju.
0: Tako je, na prošlom putovanju koji je rezultirao knjigom Putem svile. Htio sam da joj pokažem određene lokacije, mjesta gdje srce od ljepote zastaje. Jeli? Htjeli smo da se odmorimo 6-7 dana i da dočekamo taj Kurban Bajram u Buhari. Sve skupa je taj odmor trajao tih nekih 6,5-7 dana da bismo nastavili...
1: Kako je izgledao taj Kurban Bajram?
0: Oh, opuštajuće. Opuštajuće. Proveli smo ga u kompleksu Pira Muhameda Behaudina Nakšibenda, jeli najzastupljeniji tarikat u derviški red u ovome.
1: Koliko je drugačiji od Bajrama kod nas?
0: Skoro pa identičan. Skoro pa identičan, što vam je nevjerovatno. Ono, kurbani se, jeli, tamo s jedne strane kolju, ovamo je Kurban Bajram već završava, ljudi su sretni, nasmijani, čestitaju vam Kurban Bajram, pitaju odakle ste, ko ste, šta ste. Ono,
1: čekaju svoje hadžije.
0: Tako je. Imao sam jednog prijatelja u Taškentu, nisam išao u Taškent, kojeg sam htio vidjeti, ali on je bio na hadžu.
1: Hajmo dalje.
0: Ulazimo u Tadžikistan. Tadžikistan, zemlja pokrivena planinom 94%. Tako da Tadžikistan, sad nemamo dovoljno vremena, nažalost, iz sveg Tadžikistana izdvojio bi put na Pamir. Na Pamiru smo proveli 8 dana, penjali smo se na visinu skoro 5000 metara nadmorske visine. Toyota Land Cruiser.
1: Molim?
0: Toyota Land Cruiser. Znači, ništa drugo nije preporučljivo, ničim drugo ići. Naravno, tu su motori, ljudi putuju iz svih krajeva zemlje motorima, ali i bicikli. Napravio sam tu sjajne intervjue sa Francuzima koji putuju biciklima. Napravio sam sjajan intervju sa jednom Ruskinjom koja je došla tu da proputuje taj put na biciklu. Tako da Pamir je priča za sebe. Teško dišete, srce vam jako teško radi, doslovno osjećate fizičku bol u prsima, ne možete da spavate noćima, nestaje vam daha, osjetite kako svaki onaj treći udisaj treba vam zapravo još jedan, tako da napravite tu nekakav prijestup, da udahnete još dodatno zraka. I Pamir je jedna zaleđena civilizacija, definitivno. Oni imaju predaje svoje da je odatle i potekla zapravo civilizacija. A evo još jedan zanimljiv podatak, da se Tadžikistanci, odnosno da je njihovo originalni naziv njihovog naroda je Ari. Zapravo odatle potječu ti Arijevci. Ja nisam mogao vjerovati svojim očima kad sam vidio žene i muškarca, posebno žene, sa dugim plavim kosama i plavim očima. To je onako jedan prizor koji ne možete smjestiti u tu topografiju, u tu geografiju. Naprosto ne slaže vam se ništa s tom slikom.
1: Ne treba nikakav Mengele i tako. Nego...
0: Ništa, tako je. I onda vidite zapravo da mi mnogo toga ne znamo. Nadalje, na Pamiru sam ulazio u sela udaljena od svega. Na sela u kojima nemate struje, nemate vode, voda se kopa iz bunareva, a ja volim kazati da je čitav Pamir izvrio iz vode, doslovno. Tu na svakom čošku vi možete naći izvor. Nema GSM signala, ti ljudi doslovno žive kao što su ljudi živjeli prije stotinu ili hiljadu godina. Uvode sad nekakve solarne panele, ali nisam siguran koliko će im to pomoći. I došao sam u to selo Bulunkul, koje je jako zanimljivo. Oni su naime vidjeli da su im zime mnogo oštrije nego svugdje drugo na Pamiru. Donijeli su tu opremu za mjerenje temperature i već prvu godinu 2019. je, čini mi se, mislim da sam u pravu, godina u pitanju, donijeli su tu opremu i odmah su snimili, snimili tu najnižu temperaturu od minus 63 stepena Celzije.
1: Minus 63?
0: Tako je. A inače su im zime dovoljno hladne, minus 53, minus 54, svake zime. Izmjeri. I tu ljudi doslovno žive na takav način, snjegovi sve okuju. Čovjek, imate jednog čovjeka koji je zadužen svako mjesec dana da ide 4,5-5 sati do prvog većeg mjesta, ne želite da vam kažem kako to veće mjesto izgleda, tu kupi gorivo i tu doslovno kupi, odnosno sazna informacije. Kojim je predsjednik? Šta se dešava u zemlji? Šta se dešava u svijetu? Je li počeo neki novi rat, da nije možda počeo svjetski rat, vraća se s tim gorivom, benzinom, vraća se s informacijama, ljudi se okupe oko njega i on doslovno pripovijeda kao usmeni pripovjedač kako je pripovijedao prije 100, 200 ili 1000 godina. I ljudima daje informacije šta se
1: zapravo. Osjetili ste se kao u nekom filmu?
0: Naravno. Doslovno kao u nekom filmu.
1: Jeste li i vi zatekli neki minus ili?
0: A bilo je ljeto, bio je kraj juna, tako da temperatura je bila nula stepeni, nije išla ispod nule, ali bilo je izrazito hladno za to doba godine. Tu osjetite svu moć te prirode, gdje smo mi na kraju za jedan dan sišli sa 4500 metara nadmorske visine i nula stepeni Celzijevih. U Oš koji je u Kirgistanu na 1000 metara nadmorske visine i na 34 stepena Celzije. To vas slomi. Mogu slobodno kazat da je majka bolje podnijela nego ja.
1: I kako je bilo u tom Kirgistanu?
0: Kirgistan me oduševio svojom prirodom, oduševio me pašnjacima, oduševio me nomadima, ljudima koji i danas žive taj nomadski način života. Naravno, svega je ostalo 10% autohtonih nomada, a ostatak provodi zimu u gradovima, da bi već na proljeće odmah se dali u potragu za tim novim pašnjacima, za tim novim izvorima, za prirodom.
1: A koga vode na pašnjak?
0: Vode cijelu svoju porodicu, nose te jurte, velike šatore i vode stotine, nekada i hiljade grla, ovaca i krava najčešće.
1: To sam.
0: Tako je.
1: To me zanimalo.
0: I onako iz onih filmova, hollywoodskih, kako su Indijanci prije živjeli, vi morate vidjeti tu sliku.
1: Jeste uspjeli vidjeti koju jurtu?
0: Vidio sam na stotine jurti, znači.
1: Bio, ulazio,
0: tako je, razgovarao s tim ljudima. Ti ljudi žive jedan paralelni univerzum. Oni se ne sekiraju ni za šta. Oni imaju svoje dnevne ciljeve koje žele da je ispoštuju. Nakon jednog pašnjaka premjestije se na drugi pašnjak, uvijek u potrazi za izvorom, za čistom vodom, onom iskonskom čistom vodom, bez ikakvih dodataka.
1: Mogli bismo mi još barem sat vremena, ali ovako smo se Edip Kadić i ja dogovorili. Knjiga će nekad na proljeće, ako se ne varam.
0: Vjerovatno sredinom godine, tako.
1: Izaći ili pred kraj ove sezone, pa ćemo onda ponovo, odnosno nastaviti tamo gdje smo stali danas. Može tamo.
0: Može dogovoreno.
1: Hvala puno za ovo gostovanje u današnjoj razglednici.
0: Hvala vama.
1: Naš vodič na putovanju kroz Iran, Afganistan, Uzbekistan, Tadžikistan i brzinski ovako Kirgistan bio je novinar i putopisac Edip Kadić. Emisiju tonski realizirao Faris Saračević, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg susreta.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Bosna i Hercegovina je i ove sedmice dokazala da ovdje ništa nije dovoljno ozbiljno da ne bi moglo postati još ozbiljnije i ništa dovoljno apsurdno da ne bi bilo predstavljeno kao normalno. Centralna izborna komisija ponovo je dijelila kazne političkim subjektima zbog preuranjene kampanje, zloupotrebe javnih resursa i svega onog što političari rade prije nego što im kampanja zvanično počne. Kazne su naravno stigle, ali više liče na parking kartu nego na ozbiljnu sankciju. Desetine hiljada maraka za političke partije koje raspolažu javnim novcem, javnim funkcijama i javnim prostorom nisu kazna, to je trošak poslovanja. Kod nas je izborna kampanja kao sezona grijanja, počne prerano, traje predugo, a račun na kraju plate građani. U međuvremenu politička stvarnost sve više liči na lošu seriju kojoj su odavno nestali i scenario i budžet, ali se snimanje ipak nastavlja. BHRT-u su ponovo blokirani računi zbog presude u korist RTRS-a. Prethodno su RTRS-u blokirani, pa nakon pritisaka odblokirani računi po drugoj presudi od 5,4 miliona maraka, ali BHRT novac još nije vidio. RTRS godinama ne uplaćuje BHRT-u ono što mu pripada od RTV takse, samo dug prema BHRT-u prelazi 100 miliona maraka, dok su sudskim odlukama potvrđivane i dodatne obaveze od više miliona. Zato ovdje nije riječ o tome ko je glasniji, čiji je mediji naša, čiji njihov, niti ko će proizvesti više patriotskih priloga. Riječ je o jednostavnom pitanju, da li presuda važi samo kada odgovara našima. Na graničnom prelazu Gradišci ove sedmice dobili smo još jednu epizodu domaće administrativne drame. Novi prelaz preko Save nastavio je da radi, pozivajući se na međunarodni ugovor BiH i Hrvatske potpisan 8. juna. Javnost, međutim, za taj ugovor praktično nije ni znala, dok se nije pojavilo pitanje hoće li prelaz biti zatvoren. A dok institucije prebacuju odgovornost sa jednog šaltera na drugi, rudari Breze prebacuju ugalj, ali ne i platu na svoj račun. Radnički neposluh je prekinut nakon obećanja da će im biti isplaćena julska potraživanja. Rudari su se vratili u jamu, protest je otkazan, a sistem je dobio još jednu privremenu odgodu. Privremenu jer je pitanje dugoročne budućnosti rudnika i dalje otvoreno. Vrućina, suša i nizak vodostaj rijeka sa druge strane otkrili su još jednu priliku koju inače ne bismo primijetili. Sada, dok su korita plića i voda povučena, idealan je trenutak za njihovo čišćenje. Priroda nam je ponudila besplatnu građevinsku sezonu, samo je pitanje da li će to neko prepoznati na vrijeme ili će čekati da dođu kiše, poplave i vanredne sjednice. Ja sam Dragan Maksimović, počinje sedmica.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i ove sedmice podijelila je veliki broj kazni za preuranjenu kampanju i druga kršenja izbornog zakona BiH, iako su visine izrečenih kazni minimalne. Najveće kazne platili su Pokret Siguna Srpska i njihov predsjednik Draško Stanivuković, i to za više kršenja izbornih pravila u ukupnom iznosu od 11.000 maraka, dok su članovi stranke dobili po 3.000. Više kazni dobio je i SDP za preuranjenu kampanju za Denisa Bećirovića u visini od 4.500 maraka, a promocija ministra odbrane Zukana Heleza koštala je stranku dodatnih 5.000. SNSD je kažnjen sa 6.500 zbog preuranjene kampanje, kao i SDA sa 1.000 maraka manje. Potpuni nesrazmjer sa druge strane utvrdila je koalicija Pod lupom, koja sprovodi građansku nestranačku posmatračku misiju opštih izbora. Do sada je zabilježila ukupno 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, preuranjenu izbornu kampanju, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora te zloupotrebu djece u političke svrhe. Tek 10. dio ovih zloupotreba CIK je registrovao kao nepravilnosti. Iz koalicije Pod

0: lupom posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti i dalje izuzetno mali, te da ga prate nelogičnosti koje se pojavljuju u praksi sankcionisanja tokom aktuelnog izbornog ciklusa. Dragan Stegić.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom je do sada registrovala 277 različitih izbornih nepravilnosti koje je počinilo 13 političkih subjekata tokom predizbornog perioda. Saopštio je ovo član strateškog odbora koalicije pod lupom Srđan Ostojić, precizirajući da je čak 41% prigovora ove koalicije odbijeno, a samo u 17,9% slučajeva Centralna izborna komisija je izrekla konkretne sankcije.
2: Najveći broj nepravilnosti se odnosi na zloupotrebu javnih resursa, tačnije 155 slučajeva je bilo te vrste. Preuranjena kampanja, imamo 86 slučajeva, također imamo nepravilnosti u formiranjima biračkih odbora, 17 takvih slučajeva, zloupotrebe djece u političke svrhe imamo čak 9 takvih slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje u 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila u 3 slučaja, i na kraju imamo i 2 slučaja koje su kategorisana kao ostale izborne nepravilnosti. Do sada je izrečeno 10 sankcija i ukupan iznos kazni je 45.500 konvertibilnih maraka.
1: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović je istakao da je u porastu broj slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, upozorajući na neujednačenu praksu sankcionisanja odgovornih za ove zloupotrebe.
3: Djeca nisu politički rekviziti, nisu alat za prikupljanje simpatija, nisu sredstvo za stvaranje toplije i pozitivnije slike o kandidatu ili političkoj stranci. Zbog toga očekujemo da se zakonske odredbe koje štite djecu od političke zloupotrebe primjenjuju dosljedno, principijelno i u skladu sa njihovim stvarnom svrhom. Naša ocjena je jasna, neujednačena praksa sankcionisanja stvara ozbiljan pravni vakum i ostavlja prostor političkim subjektima da zloupotrebljavaju djecu pod različitim izgovorima.
1: Portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković je upozorio javnost na širenje dezinformacija o novim izbornim tehnologijama, ujedno pozvavši građane da prijave sve nepravilnosti koje uoče tokom predizbornog perioda.
4: Niko ne može saznati kako je neko glasao na izborni dan i također građani će moći vrlo jednostavno edukovati se kako pravilno glasati na izborni dan. Pozivamo sve građane da ne zatvaraju oči pred nepravilnostima. Ako primijetite preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, pokušaj kupovine glasova, pritisak na birače, ucjene birača, širenje dezinformacije ili bilo koji drugi oblik izborne nepravilnosti, nemojte šutjeti, prijavite.
1: Predstavnici koalicije pod lupom su saopštili da je trenutno angažovano 57 posmatrača izbornog procesa, dok će na izborni dan biti angažovano 1000 posmatrača, koji će se rasporediti na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine.
5: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
0: O izborima razgovaramo sa Vehidom Šehićem, nekadašnjim članom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gospodine Šehić, ulazimo u finiš onog što se zove preuranjena kampanja u kojoj se, vidimo, ne štede resursi. Ipak, i pored izmjena zakona i mogućnosti da se to kažnjava, čini li vam se da CIK nije rigorozan u kažnjavanju tih zloupotreba kako bi trebao?
6: Neka moja razmišljanja idu do toga da bi trebalo razmišljati da ukoliko određeni politički subjekt uporno krši izborni zakon, da mu se može izreći da se kandidat ili drugi kandidat skinu sa liste, pa čak najrigoroznija kazna sankcije bi trebalo biti da se politički odbor razlučuje na izborima. Ne vidim drugog načina da politički subjekt i kandidat koji pretenduju sutra da budu u zakonodavnoj vlasti, znači da vam se zakone u ovom periodu zabranjene izborne kampanje koja je apsolutno nezakonita, mi je go zovem kolektivno preuranjena, međutim ona je zakonom zabranjena, vidimo da se to ne poštuje, a ko ne poštuju sadašnji zakon, oni koji sutra treba da donose zakone, onda smo mi daleko od vladavine prava. Tako da bi trebalo vidjeti da bi to trebalo mijenjati, da bi se ozbiljila politička scena i druga stvar, makar ako nema osjećaja političke odgovornosti, a to nema u političkom životu Bosne i Hercegovine, da osjećaju neku odgovornost, pa moram reći i strah od daleko težih sankcija i možda će ih to natjerati, pošto je politika najunosnije zanimanje, sigurno bi se ponašali drugačije nego što se ponašaju danas izborni zakon. Ja sam da se kampanja izborna vodi 30 dana prije dana održavanja izbora, sve aktivnosti koje bi se mogle podvesti pod promocijsku kampanju je nezakonita, a ne samo krivotvorna.
0: Prvi put imamo nove tehnologije na izborima, ali kako proces teče od izbora onih kojih će osigurati te tehnologije, pa samog procesa u kojem se sada špekuliše da li će pored elektronskog glasovi se brojati ručno, mislite li da je sve spremno ili da je ipak nedovoljno vremena za te pripreme da se završe na vrijeme, kako uvjeravaju u CIK-u?
6: Na izbornom zakonu je upućeno od Centralne izborne komisije, sem elektronskog potvrđivanja rezultata izbora, dajte se i ručno, jer će uvijek ostati i činjenica da će glasači putem posle ti se glasovi moraju urediti ručno, tako da ćemo imati ono što je možda i jako važno, da ćemo nakon izbora vrlo brzo imati preliminarne neslužbene rezultate izbora, a na osnovu opet uzvišenog rezultata, na osnovu skeniranja glasačkih listića i glasova kad su pojedini birači glasali, pa neće biti onih problema kao što smo imali da se broje glasački listići do sutra na ulicu i stopi se podloga špekulacijama da se nešto radi, ali i u sadašnjoj situaciji će Centralna izborna komisija podati ručno, ono što moram da napomenem, da će jako bilo biti činjenica da će odlično znati koliko je stvarno birača izašlo za razliku od dosadašnjih izbora gdje nikad nismo mogli utvrditi stvarnu izlaznost. I tačan procenat jer su mnogi neodgovorni članovi biračkih odbora sigurno po nalogu svojih političkih subjekata popunjavali neiskorištene glasačke listiće, falsifikovali potpise. Mislim da neće nikad biti problema.
0: Šta očekujete od tih novih tehnologija na izborima? Da li mislite da će spriječiti manipulacije s obzirom da se sve malverzacije, da ih tako nazovemo, dešavaju prije izbornog dana?
6: Na dan izbora će spriječiti mnoge malverzacije koje su do sad bile, odnosno da se nije izbora u zakonu. A tada neće jedan birač moći glasati sve puta s različitim ličnim kartama. Kad je u pitanju upotreba skenera, neće se moći zloupotrebljavati više iskorišteni glasači. Dovolim iz iskustva, dok sam bio u izbornoj komisiji, sjećam se dobro na jednom biračkom mjestu koji je imalo negdje 900 birača na tom izvodu. Izašlo je vrlo malo, negdje oko njih 100, nešto. Onda se tri člana biračkog odbora dogovorili da svako uzme 150 iskorištenih glasačka listića i da preferenciju političkom subjektu koji ga je predložio. To se dešavalo masovno i to se moglo vidjeti i kroz izvode centralnog biračkog spiska, ono što je jako bitno, da ovi izbori neće biti slobodni, jer ako vi morate pod prinudom glasati, zato što nam je zapriječeno, ako ne glasate da će neko izgubiti vaš posao i tako dalje, tu oni neće biti još uvijek slobodni, ali će biti daleko pošteniji sa većim intenzitetom na dan izbora, tako da će tada i rezultati više odgovarati izbornoj volji.
0: Za kraj, kako komentarišete pad broja prijavljenih birača iz dijaspore za čak 20.000? Da li ta generacijska smjena dovodi do potpune nezainteresovanosti dijaspore?
6: I mislim da to nije bilo veliki broj ljudi koji su koristili to pravo. Normalno je da protekom 20-30 godina pada zainteresovanost građana, jer nemojte zaboraviti da su mnogi građani ne samo u ratu, nego i posle rata masovno napustili ovu državu, a iz razloga za to što su osjećali nesigurni, nisu jednako pravne bili. I sada se jasno traži šta svaki birač koji želi da glasa putem posle mora ispuniti, to se radi online, on se mora potpisati vlastoričnim potpisom kako je na identifikaciju, a ne nekakvim parafima.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
0: Na izborne rezultate sve češće utiče i vještačka inteligencija. Stručnjaci navode da bi se birači mogli suočiti sa lažnim sadržajem, ciljanim slanjem poruka i gubitkom povjerenja u autentičnost sadržaja. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
7: Tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj vještačka inteligencija sve uspješnije kreira, a primaocu poruke je sve teže da ih prepozna kao takve. Kada ovakve sadržaje posmatramo u kontekstu izbora i predstojeće kampanje, oni potencijalno mogu predstavljati opasnost ukoliko se radi o lažnim audio ili video snimcima kandidata, objašnjava stručnjak u ovom području.

0: tu Aleksandar Mastilović.
1: To je prilično opasna stvar i moramo sad u principu da edukujemo glasače da, nažalost, ne mogu više da vjeruju ni svojim vlastitim očima kada vide snimak nečega, jer taj snimak zaista može biti potpuno fabrikovan. Po drugi nivo je stvaranje masovnih personalizovanih silosa dezinformacija. Možete praktično da targetite pojedince ili grupe i da svakome ponudite potpuno drugačiju poruku, tako da praktično zadovoljavate njihovo očekivanje, praktično postižete maksimalan efekt poruke.
0: Mastilović dodaje da to posljedično vodi do gubitka povjerenja birača i u takvoj atmosferi politički protivnici lako mogu baciti sumnju na autentične sadržaje. Koalicija pod lupom za sada nije primijetila neke veće zloupotrebe vještačke inteligencije, kaže portparol koalicije Hasan Kamenjaković i objašnjava da postoji sumnja da iza dijela stranačkih botova na društvenim mrežama stoji upravo vještačka inteligencija.
2: Mi smo vidjeli trenutno da oni kada objavljujemo određene sadržaje, na primjer šire dezinformacije kada su u pitanju nove tehnologije na izborima u Bosni i Hercegovini, uvođenje generalno novih tehnologija u izbore u Bosni i Hercegovini i slično, odnosno šire dezinformacije oko svega onoga što zapravo bi trebalo da unaprijedi izborni proces u Bosni i Hercegovini.
0: Evropska unija donijela je direktivu o vještačkoj inteligenciji koja propisuje obavezno označavanje sadržaja generisanih na takav način i Bosna i Hercegovina treba da reguliše ovo pitanje, kaže Mastilović.
1: Nemamo trenutno, mi ćemo ove izbore koji dolaze sada ući praktično bez toga, tako da ti kažem biti važno da djelomično utječemo i na same platforme objavitelje, pogotovo one koji su pod našom regulacijom, televizijske stanice, štampani mediji i tako dalje, da oni na neki način rade fact checking, odnosno provjere originalnosti i istinitosti informacije, da pokušaju da smanje bar masovnu distribuciju, znači lažnih sadržaja.
0: Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
2: Na domaćoj i zakonodavnoj vlasti koja mora donijeti određena pravila da mi ne djelujemo samo reaktivno, nego da djelujemo čak i proaktivno. I naravno, mimo toga odgovornost je na političkim subjektima koji zaista moraju da se suzdrže od kršenja izbornih pravila.
0: Komunikolog Vuk Vučetić uočava da upotreba vještačke inteligencije u političkom komuniciranju slabi originalnost i prepoznatljivost subjekata, ali i prognozira da u kontekstu Bosne i Hercegovine neće imati značajan uticaj na izborni rezultat.
3: Glasanje ili motivacija za glasanje je više bazirana na nekoj klientelističkoj osnovi gdje birači već praktično unaprijed znaju za koga će glasati. Tako da zapravo korištenje vještačke inteligencije u smislu kreiranja poruka i sadržaja je nešto što možda neće na bilo koji način utjecati na izborni rezultat.
0: Dugoročno se mora raditi na medijskom, političkom i informatičkom opismenjavanju građana, saglasni su svi sagovornici, kako bi u izbornom procesu mogli objektivno donositi odluke.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
5: BHRT-u su ponovo blokirani računi zbog presude u korist RTRS-a. Prethodno su RTRS-u blokirani, pa nakon pritisaka odblokirani računi po drugoj presudi od 5,4 miliona maraka, ali BHRT novac još nije dobio. RTRS godinama ne uplaćuje BHRT-u ono što mu pripada od RTV takse. Samo dug prema BHRT-u prelazi 100 miliona maraka, dok su sudskim odlukama potvrđene i dodatne obaveze od više miliona. Pritisak na sudsku vlast, prozivanje sudije koji treba donijeti odluku, ono je čemu svjedočimo posljednjih dana u izvještajima pojedinih medija u Republici Srpskoj, a tiče se sudskog postupka za naplatu dugovanja RTRS-a u korist BHRT-a. Radmila Grubiša.
6: RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivicu traži u sudijama, pa je u Republici Srpskoj pokrenut ogroman politički pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudiju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, jer je odbila prigovor Radio Televizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa u korist Radio Televizije Bosne i Hercegovine. U saopštenju naše kuće navodi se da Radio Televizija Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki oblik političkog, institucionalnog i javnog pritiska na sudije i pravosudne institucije naše zemlje, posebno pritiske koji se posljednjih dana vrše u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i RTRS-a. BHRT zato poziva Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ured visokog predstavnika da hitno bez odlaganja javno i institucionalno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj

0: Srpskoj i preduzmu sve mjere i svoje nadležnosti kako bi se osigurala zaštita nezavisnosti pravosuđa, navodi se u saopštenju. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Kara Mehmedović je izjavio.
1: Za sve ovo vrijeme nije bilo niti jednog jedinog poziva bilo koga od ovih takozvanih probosanskih stranaka. Koliko možemo vidjeti po portalima, u medijima, oni se bave nekim drugim pitanjima koja ponekad izgledaju iz naše perspektive potpuno trivialno, ali niko izgleda ne nalazi za shodno, ako ništa bar da upita, može li se nekako pomoći BHRT-u da izbori ovu bitku i da konačno dođe u situaciju da se zakon počne poštovati.
0: Direktora Balkanske istraživačke mreže BIRN Denisa Đidića pitali smo da li zbog ogromnog pritiska na sudiju Gordanu Marić, koja treba odlučivati po prigovoru RTRS-a na pokrenuti postupak izvršenja, ima posla za Visoki sudski i tužilački savjet.
2: Apsolutno ima. Ukoliko oni neće stati u zaštitu pojedinaca sudija koji se razvlače po medijima, kojim se crta u konačnici meta na čelu da se oni stavljaju u poziciju da djeluju na neki način antinacionalno, antidržavno, apsolutno je to sporno i može dovesti do vrlo, vrlo ozbiljnih situacija.
0: Prema riječima novinarke portala Raport Semire Degirmenđić, advokati RTRS-a umjesto pravnih argumenata iznijeli su dopise i urgencije političara.
3: Oni su svi bez imalo srama kršeći princip i podjele vlasti, stavili se odnosno ulogu advokata milionskog dužnika i pozivaju se na neki javni interes kako bi natjerali stvari sud i sudkinju da postupi mimo zakona.
0: Upravo za političare predsjednica samostalnog sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić ima poruku.
4: BHRT mora postojati. Moraju postojati entitetski javni servisi prema zakonu koji je na snazi. I zbog toga nemojte nas koristiti u predizborne svrhe.
0: Posljednja presuda u kojoj RTRS treba platiti BHRT o 5 miliona maraka samo jedna u nizu više milionskog duga koji RTRS prema BHRT-u niže deceniju.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Ustavni sud Republike Srpske odlučuje da dopunama krivičnog zakona kojima postaje kažnjivo javno isticanje i promovisanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. U odluci Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda navedeno je da su zahtjevi iz kluba delegata bošnjačkog naroda neosnovani jer se zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 9. jula dopune krivičnog zakona kojima postaje kažnjivo isticanje i promovisanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zakonske dopune za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH predviđaju kazne do 3,5 odnosno do 5 godina zatvora ukoliko nastupe teže posljedice. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Alija Tabaković najavio je da će idući korak biti obraćanje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
7: Donete se dalo i nasluti i očekivati da će ishod odluke Ustavnog suda NTTRS biti identičan odlukama Narodne skupštine i volje skupštinske većine koju kontroliše aktualni režim Milorada Dodika, a to je da se na svaki mogući način pokušava zatrijeti svaki trag prisustva državnosti Bosne i Hercegovine i ljudi koji ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srpskim političkim partijama, nisu dobro došli u ovaj entitet kao ni njihova obilježja. Sada je na potezu ovlašteni apelanti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će sigurno ove zakone staviti van snage. Ostaje još nekih 6-7 dana da se odluke objave u službenom glasniku RS-a i nakon toga se odmah može obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom i za privremenu mjeru, ali i za ocjenu ustavnosti ovih zakona, jer nismo mi onako realno bolje ni očekivali odluku Ustavnog suda. Kada je u pitanju odluka da je prihvatljiv veto kluba Bošnjaka na zakon o grobljima, donekle i to bilo razumljivo jer uzmi jedno, podaje drugu. Dakle, to je princip. Dakle, oni jesu zato donijeli oba zakona kako bi kao fol bili dobro da nam puste, da prihvate naš veto, a drugi u stvari koji je bitniji, odbiju naš veto i kažu da je zakonodavac, odnosno Narodna skupština RS-a bila u pravu kada je donijela ove zakone.
6: Radnici rudnika mrkog uglja Breza prekinuli su ove sedmice radnički neposluh i vratili se na posao, postignut je dogovor i potpisani su nalozi za isplatu julske plate.

0: Sindikat rudnika Breza istovremeno je obustavio sve aktivnosti na organizaciji protestnog skupa. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović potvrdio je da su nakon posljednjeg sastanka dobili obećanja da su osigurana sredstva za isplatu plate, čime su prestali razlozi za nastavak protesta i obustave rada.
1: Imamo obećanje od strane

0: mjesec, dva, tri i dok ne pođemo u samostalno, moć mi se onda će elektroprivreda jednostavno neće nas ostaviti na cjedilu dok se ta oprema znači ne dovuče do željene lokacije. To je jednostavno široko mehanizovano čelo. U tom širokom mehanizovanom čelu to je željesna gabaritna oprema, imamo 56 sekcija, sad svaka sekcija je teška otprilike po 27 tona. Mi smo u ovom trenutku, moram da kažem, izvukli već dijelove određeni transportni uređaja od ozdo i elektrouređaja, znači izvukli smo ovaj kombajn mašinu koja sjeće taj materijal i izvukli smo 5 sekcija, znači idemo sad, najteži posao je urađen dosta, sad znači idemo ovaj lakši posao. Javno preduzeće Elektroprivreda će to vrijeme bilo upoznato i oni su insistirali da se ta oprema jednostavno ne smije ostaviti tu, da se mora izvati. A i mi smo bili svjesni ako se ostavi ta oprema koja bi bila sudbina rudnika Mrkog uglja bez te opreme, jer ta oprema se ne zabavlja često. Mi smo tu opremu dobili 2014. godine, evo, 12 godina vrši se eksploatacija preko te onaj opreme.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
2: Nakon brojnih nedoumica na koje je tačku stavio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH pozivajući se na međudržavni ugovor BiH i Hrvatske od 8. juna, a sa kojim javnost nije bila upoznata, novi granični prelaz na rijeci Savi u Gradišci i dalje funkcioniše. To ipak ne znači da su otklonjene sve nejasnoće u vezi sa funkcionisanjem najprometnijeg graničnog prelaza u zemlji, preko kojeg se transportuje čak 90% hrane. Radmila Grubiša.
3: Nakon što Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije donio odluku o privremenom zatvaranju starog graničnog prelaza u Gradišci, niti usvojio informaciju o statusu novoizgrađenog prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, najfrekventniji granični prelaz u zemlji i dalje je u funkciji, zapravo nije ni prestajao s radom. Reagovalo je odmah Državno ministarstvo bezbjednosti sa opštenjem u kojem se kaže da su preduzeli sve mjere i svoje nadležnosti u vezi sa novim i starim graničnim prelazom. A prilikom odluke da se nastavi nesmetano funkcionisanje novo otvorenog graničnog prelaza Gradiška Novi Most Gornja Varoš, Uprava za indirektno oporezivanje pozvala se na ugovor od 8. juna potpisan između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, čime je novi granični prelaz u Gradišci dobio status međunarodnog prelaza. Međutim, ovaj ugovor još nije ratifikovan jer je Komisija za inostrane poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tek 22. jula preporučila davanje saglasnosti za njegovu ratifikaciju. Profesor ustavnog prava Davor Trlin kaže.
4: Znači nije prošao punu proceduru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, primjena je privremena i može biti problematična ako se koristi da se trajno zaobiđu domaći uslovi.
3: Komentarišući činjenicu da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije izmijenio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na carinski referat na novom graničnom prelazu, profesor Trlin ističe.
4: Premještaj referata sa starim šiframa i pečatom, to je jedan administrativni trik. Zakoni, pravilnici ne poznaju takav premještaj kao način da se trajno ili polutrajno riješi problem.
3: Odgovornost za potpuno zakonito funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, preko kojeg se izveze 90% hrane iz Bosne i Hercegovine, leži na Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru, smatraju u Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, a ministar inostranih poslova naše zemlje Elmedin Konaković kaže.
5: U nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da ustroje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
3: Ulaz u Evropsku uniju sa 10 traka nije eliminisao kilometarske kolone i dane čekanje na novom carinskom terminalu, tvrdi Nikola Grbić iz Udruženja prevoznika Republike Srpske.
6: Mnogo gore nego što je bilo na starom graničnom prelazu. Pozivam gospodina Amižića da dođe, on je otvorio granični prelaz i rekao evo, konačno su riješeni problemima. Kakvi problemi su tek nastali?
3: Podsjećamo, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ranije nije dao saglasnost za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, jer članovi iz Republike Srpske odbijaju podržati odluku kojom bi se poravnao dug ovog entiteta prema Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu PDV-a u iznosu većem od 150 miliona konvertibilnih maraka, a što je bio zahtjev člana Upravnog odbora Uprave Zijada Krnjića da bi dozvolio trajno otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.

0: Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine utvrdila je nedostatke u sprovođenju javnih nabavki Generalnog sekretarijata Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u prošloj godini. Skrenuta je pažnja i na druge oblasti, a posebno na troškove ugostiteljskih usluga od preko 50.000 maraka. Slučaj koji su revizori izdvojili iz izvještaja o radu Generalnog sekretarijata Savjeta ministara za prošlu godinu zvuči gotovo kao šala. Za tender za servis tri službena vozila javilo se 10 firmi, a stigla je samo jedna ponuda od takozvanog dugogodišnjeg ponuđača sa kojim je potom zaključen okvirni sporazum vrijedan 24.000 maraka. Također njegov servis nalazi se čak 150 km od sekretarijata i voznog parka koji treba servisirati. Ovo je samo kap u moru i najnoviji primjer rada javnih institucija u cijeloj BiH, gdje su tenderske procedure javne nabavke uglavnom namještene. Novinar iz Banja Luke, Đorđe Vujatović, kaže da se sistem javnih nabavki pretvorio u sistem izvlačenja novca iz budžeta u svrhu bogaćenja onih koji su na čelu tih institucija.
1: To nažalost nije incident, nego prihvaćena praksa, gdje često vidimo neke neosnovane nabavke gdje institucije kupuju gotovo pa bizarne stvari do takozvanog naduvavanja cijena, pa se dođe do situacije da nešto što u realnom životu košta na primjer 10 maraka, a to institucije kupuju po duplo većim cijenama, pa čak i višestruko. Nažalost, modus operandi je isti bez obzira da li se radi o lokalnom nivou ili nivou institucija BiH.
0: Sada je pitanje da li sistem revizija služi samo kao poravnanje faktičkog stanja s obzirom da se sve završi na preporukama, ili bi se ipak trebala očekivati reakcija pravosudnih organa. U Transparency International u Bosni i Hercegovine kažu da je sistem izvlačenja novca kroz tenderske procedure i javne nabavke postala praksa, a tužioci nisu stručni da ulaze u komplikovanu terminologiju revizora. Damjan Ožegović kaže da se radi o zatvorenom sistemu kojeg je teško razbiti.
2: Drugi razlog je što su najčešće ugovorni organi toliko istrajni u dogovoru sa preferiranim ponuđačom da žalbe čak i nemaju smisla nikad uspiju. Postupci se ponavljaju, ali ugovorni organi iznova pokušavaju da namiste posao tom jednom preferiranom ponuđaču. Javne nabavke jesu rak rana sistema izvlačenja javnog novca u Bosni i Hercegovini i taj glavni problem upravo jeste nekažnjavanje, jer nije samo intervenisanje u realnom vremenu problematično, već i naknadno, ukoliko bi postojale sankcije koje bi pokazale ono odvraćajuću moć, jer jedna od svrha krivičnog kažnjavanja jeste da djeluje preventivno i odvraćajuće ka nekim eventualnim budućim počiniocima. Kad bi takve sankcije postojale, jasno da bi se određeni ugovorni organi bar zapitali, bar djelimično smanjili postupanje, da se, kao što vidimo evo danas, šakom i nemilice namještaju poslovi, da se oni preplaćuju, da se preferiraju određeni ponuđači, da se taj novac izvlači i da se najčešće koristi upravo u predizborne kampanje koje svjedočimo evo i sada.
0: Izvještaj o javnim nabavkama u BiH pokazuju da je državni aparat prošle godine kroz tendere potrošio rekordnih 6,5 milijardi maraka, 4 puta više nego prije deceniju, pri čemu su javne nabavke godinama najslabija karika u koruptivnom lancu. Politički kadrovi se bore za poziciju upravo zato što se odatle dijeli najviše budžetskog novca. Sve ovo praktično dovodi do legalizacije korupcije u institucijama, na koju niko više ne reaguje. Vujatović kaže da je simptomatično da je čak i sve manje negativnih revizorskih izvještaja, što dodatno otežava situaciju.
1: Tužilaštvo hoće li ili neće otvoriti istragu, kako će uključiti policiju i da li će policija uopšte pronaći dokaze, da li će doći do sudskog gonjenja. Dakle, prolazi mnogo vremena, dolazi do različitih tipova, obstrukcije, zastare. Dakle, to je jedna opšta legalizacija korupcije i sigurno da u lancu svih navedenih institucija, ako samo jedan segment ne bude dobro urađen, nema ni posljedica za lica koja vrše ove nabavke. Dakle, institucije propadaju dok se pojedinci bogate. Naravno, obilato časte i svoje stranke koje su ih tu i postavile, odnosno vraćaju usluge, pa onda u svakom selu na predizbornoj kampanji vidite i šatore, razglase, muziku, pjevače, obilatu hranu koja se plaća kešom, a stranke prijave samo mizerno trošenje novca u kampanji. Dakle, sve je to novac koji je izvučen preko tih takozvanih nabavki.
0: Sistem je dizajniran da se greške formalno konstatuju, ali se politički i administrativni trošak njihovog ispravljanja minimizira. Skretanje pažnje postaje zamjena za odgovornost, a interna kontrola koja bi trebala da se sprovede nakon svake sumnjive revizije izostaje. Što se tiče političke odgovornosti, ona je za sada samo misaona imenica.
3: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
0: Vlada Republike Srpske podijelit će penzionerima po 120, odnosno 80 maraka jednokratne pomoći u zavisnosti da li imaju penziju preko 698 maraka ili ispod tog iznosa.

0: uvjeravaju da to nije plaćanje za glas na izborima, već podrška najstarijoj populaciji. Ipak ne treba zaboraviti da je prosječna penzija u BiH na samom dnu prosjeka. Političari imaju najviša primanja u odnosu na standard, ali to im nije prepreka da se hvale povećanjem penzija koje ne mogu pokriti osnovnu potrošačku korpu.
1: Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine samo u ovoj godini povećane su za oko 15%, istakao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. On je dodao da minimalna penzija za penzionere sa 40 godina radnog staža sad iznosi oko 700 maraka.
2: Govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Iako je povećanje evidentno, ministar je izostavio podatak da u skladu sa novim zakonom, oni koji su se penzionisali ove godine, a nemaju puni staž, primaju od 430 do 540 maraka. To je daleko od prosječne penzije koja može pokriti tek nešto više od 50% troškova života, ističe predsjednik udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona Džemal Sedinoski.
3: Ovo što se sad radi sa ovim povećanjima, ovo je sramotno. To dođe negdje 692 marke i nešto sa ovim povećanjem. Tako da treba biti majstor to preživjeti. Vidite i kakva je situacija da i gorivo i namirnice i režije. Sve je poskupilo. Puno je tih penzionera na margini siromaštva. A znamo svi da su penzioneri svojim dugogodišnjim radom izgradili ovu našu domovinu, a i također učestvovali u odbrani zemlje.
1: Penzije u Republici Srpskoj još su i niže. Prosječna iznosi 700 maraka, a u ovoj godini povećanje je iznosilo oko 10%. To i dalje nije dovoljno, ističe predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
4: Kako znate, cijene potrošačke rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine varno za određeni procenat povećaju.
1: S druge strane, vlasti su puno izdašnije kad je riječ o povećanju vlastitih primanja. U ovom mandatu penzije u federaciji povećane su za 176 maraka, dok su s druge strane ministarske plate povećane za oko 1400 maraka. Vlasti u Republici Srpskoj najavljuju jednokratnu pomoć penzionerima od 80 do 120 maraka, a ministarske plate su sa 1. avgustom povećale za oko 600 maraka. Kad se uzmu u obzir rezultati njihovog rada, ističe ekonomistica Svjetlana Cenić, najviše plate definitivno su najmanje zaslužene.
5: Pa najgore kad se hvale ljudi koji imaju takva primanja koja su penzionerima ono potpuno kao izmašte. Jednokratna pomoć od 80 maraka i sad neko ko je radio toliki godine uplaćivao u fond, treba da bude šta, presrećan što će možda kupiti, pa ne znam ja, kilo i po teletine. Vidite kako to povećanja idu pred izbore. Šta od te razlike penzioner može? Da li su i jedna i druga vlada stvorile pretpostavku da se poveća broj zaposlenih koji će uplaćivati u fond, da se poveća produktivnost, da se poveća standard kako bi penzioneri automatski imali mnogo više.
1: Evropske zemlje za standard penzionera izdvajaju znatno veći postotak bruto domaćeg proizvoda, a penzije se često dopunjuju kroz privatne i radničke fondove. U Bosni i Hercegovini, ističu naši sagovornici, dopunjuju se samo džepovi onih koji to najmanje zaslužuju.
6: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
0: Zbog dugotrajne suše, mnoge rijeke u Bosni i Hercegovini bilježe nizak vodostaj, što, osim što ukazuje na ozbiljne posljedice nedostatka padavina, otvara i mogućnost za čišćenje riječnih korita. Posljedice suše su vidljive širom Bosne i Hercegovine, nizak vodostaj rijeka, otežano vodosnabdjevanje u pojedinim područjima, šteta u poljoprivredi, ugrožen biljni životinjski svijet te povećan rizik od šumskih požara. Stručnjaci upozoravaju da je upravo sada pravo vrijeme za preventivne mjere, među kojima su čišćenje riječnih korita, odgovorno upravljanje vodnim resursima i zaštita prirodnih bogatstava, kako bi se ublažile posljedice budućih suša i poplava. Kadira Šakić.
7: Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić smatra da je upravo sada idealno vrijeme za čišćenje rijeka. Ističe da o našim prirodnim bogatstvima moramo voditi više računa, ali da je potrebno preventivno djelovati kako bi se spriječile i ublažile posljedice budućih poplava.
8: Naročito kada imate nizak vodostaj, onda ne treba vam teža mehanizacija, samim tim

0: puno je lakše pristupiti otpadu kojem inače ne biste mogli. Ovo je idealna prilika da se svi zajedno udružimo i da očistimo naše rijeke od kabastog otpada, da proširimo naše riječne tokove i naravno da ih učinimo što urednijim, jer neminovno je da će nakon dugog perioda suše i visokih temperatura zraka uslijediti period sa većim količinama padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu.
1: Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navodi da čišćenje riječnih korita redovno provode prema planu, koji se izrađuje na osnovu zahtjeva lokalnih zajednica. Viša stručna saradnica za odnose sa javnošću Deniza Đaka navodi u saopćenju da se aktivnosti na uređenju i čišćenju vodotoka provode u skladu sa utvrđenim planovima i potrebama na terenu.
2: Preduslov za realizaciju ovih aktivnosti jesu zakonom propisane procedure koje uključuju izradu projektne dokumentacije i provođenje postupka javne nabavke, što zahtjeva značajno vrijeme. S druge strane, suša je utjecala i na pad vodostaja rijeka na vodnom području rijeke Save. Još nisu zabilježeni historijski minimumi. Uvođenje mehanizacije u riječna korita u uslovima niskih vodostaja i narušenog režima kisika bilo bi izuzetno opasno za riječni ekosistem, biljni i životinski svijet.
1: Na čišćenju rijeka svakodnevno radi i aktivisti udruženja Čiste rijeke i šume Bosne i Hercegovine iz Bugojna. Jedan od njih je Elvedin Tajar, koji kaže da su u akciju čišćenja uključeni svi članovi udruženja.
3: Uspješna je bila ova akcija čišćenja rijeke Okašnice, pritoke rijeke Vrbas, gdje se odazvali volonteri, gdje su ratni vojni invalidi zagazili vodu i očistili tu rijeku. Cilj ovog udruženja je da sve pritoke rijeke Vrbas od Bugojna do Jajca očistimo u narednom doglednom periodu.
1: O značaju očuvanja riječnih korita i posljedicama suše govori profesor hidrolog i geolog Muris Pahić. On upozorava da o problemima najčešće počinjemo govoriti tek kada se dogodi određena nepogoda. Spahić naglašava da bi zbog trenutne suše svi trebali biti zabrinuti, jer nizak vodostaj rijeka predstavlja ozbiljno upozorenje i podsjetnik da se prema prirodnim resursima moramo odnositi odgovornije.
4: Zabrinjava iz nekoliko razloga. A jedan od glavnih razloga jeste što se od tih riječnih tokova koji se formiraju iz padavinskih voda obrazuju i podzemne vode, a od podzemnih voda najčešće se one koriste u vodosnabdijevanju. Prema tome mi moramo biti spremni za planiranje ovih nesreća, što se kazalo, odnosno ovih suša i nedostatka vode.
1: Nizak vodostaj tako istovremeno predstavlja i upozorenje i priliku. Upozorenje zbog ozbiljnosti suši, ali i priliku da se riječna korita očiste i pripreme za period obilnih padavina, kada bi se rizik od poplava mogao ponovo povećati.
5: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
6: Film Svaki put Sandre Volner osvojio je srce Sarajeva za najbolji film 32. Sarajevo Film Festivala. U Narodnom pozorištu dodijeljena su i priznanja najboljim režiserima, glumcima i glumicama te autorima filmova u ostalim festivalskim kategorijama. Ines Baždalić.
7: Za najbolji film 2026. ide film Every Time.
8: Za momente kinematografske veličanstvenosti film transcendentalne ode Patnji i tuzi, srce Sarajeva za najbolji film dobila je Sandra Volner, ostvarenje Svaki put.
7: Da, zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala, mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Hvala vam, hvala vam mnogo.
8: Očarani njenim prikazivanjem banalnog, zaraznosti koju ima prema kinematografiji, Ana Urušadze, najbolja je režisirka za film Sporedna uloga.
7: Ovo mi zaista mnogo znači. Jako sam zahvalna festivalu. Zaista sam zahvalna žiriju za ovu nagradu. Mislim da je znak srca zaista odgovarajući za ovaj festival. Želim se zahvaliti publici. Hvala mnogo.
9: Adrian Vančića for you.
8: Za nevjerovatnu glumu, preciznost i rigoroznost, srce Sarajeva kao najbolji glumac dobio je Adrian Vančića. Za film Ti ovdje ne pripadaš. Najbolja glumica je Eva Kostić za ulogu u filmu 17. Snažan glas i sjajan

TV gledaš isto. A ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu.